0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Times Higher Education xalqaro reyting agentligi tomonidan The Sustainability Impact Rating 2026 natijalari e'lon qilindi. 2026-yilgi reytingga O'zbekistonning 50 oliy ta'lim tashkiloti kiritildi va ularning 24-tasi dunyoning top 1000 talik oliy ta'lim tashkilotlari qatoridan o'rin oldi. Ular orasidan Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetlari eng yuqori 101-200 o'rinlar bandida qayd etildi. O'zbekiston milliy universiteti hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti 201-300 o'rinlar bandiga kiritilgan bo'lsa, Buxoro davlat universiteti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti hamda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 301-400 o'rinlar bandidan joy oldi. Shuningdek, top 1000 talikka Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Termiz davlat universiteti, Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti 401-600 o'rinlardan joy egallagan. International School of Finance, Technology and Science, Navoiy davlat universiteti, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Samarqand davlat universiteti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti 601-800 o'rinlardan joy egallagan bo'lsa, Farg'ona davlat universiteti, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Toshkent farmatsevtika instituti 801-1000 o'rinlarga kiritilgan. O'zbekistonda qayta ishlangan plastikdan foydalangan holda yo'l qurish texnologiyasi joriy etiladi. Yangi texnologiya asfalt beton qorishmasi tarkibiga qayta ishlanmaydigan plastmassa chiqindilarining ayrim turlarini qo'shishga asoslangan. Mutaxassislarning fikricha, bu chiqindilar hajmini qisqartirish bilan birga yo'l qoplamasining mustahkamligi hamda xizmat muddatini oshirish imkonini beradi. Qayta ishlangan plastmassa qorishmaning muhim tarkibiy qismi sifatida qo'llanilishi natijasida qoplama tashqi ta'sirlarga nisbatan chidamliroq bo'ladi. Dastlabki sinovlar yangi materialning an'anaviy asfaltga nisbatan bir qator texnik ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ishlab chiqaruvchilar ma'lumotlariga ko'ra, yangi qoplamaning mustahkamligi odatiy asfaltga nisbatan 2-3 barobar yuqori ekani qayd etilgan. Shuningdek, uning suv singdirish darajasi ham sezilarli darajada kamaygan. Mualliflarning ta'kidlashicha, bu ko'rsatkichlar yangi materialning uzoq muddatli xizmat qilishi va yemirilishga yuqori darajada bardoshli ekanligini tasdiqlaydi. Loyihani amalga oshirish doirasida chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Yevropada 21 iyundan beri kuzatilayotgan anomal issiq havo oqibatida 1300dan ortiq inson vafot etdi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus bayonot berdi. Hozirda qariyb 150 million aholi haddan tashqari issiq iqlim sharoitida yashamoqda. Maktablar yopilmoqda, energiya tizimlari esa yuklamani ko'tara olmayapti, deb yozdi o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari issiqlik stressini indamas qotil deb atadi va Yevropadagi uylar, maktablar hamda ish joylari bunday yuqori haroratlarga moslashmaganini ta'kidladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода. Реклама. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CAstore.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Arzimagan narsalar bilan bir-biridan ajralib ketishyapti. Er xotinlar, ha? Somsachi ekan bechara, somsaga piyoz artar ekan. Somsaga piyoz artgan uchun piyozni hidi kelar ekan-da endi, kasb shuda. Ikki marta uylangan ekan, ikkala xotini ham ketib yuboribdi. Piyozni hidiga chidayolmasdan. Bechara mahalla oqsoqolining oldiga chiqib, oqsoqol, menga hid bilmaydigan xotin olib bering. Ikkala xotinim ham piyozni hidiga chidayolmasdan tashlab ketdi. Siz mahalla oqsoqoli ham kakras narigi mahallada bolaligida koronavirusga chalingan bittasi bor. Vobshe hid bilmaydi, o'shani olib beraman deb. Olib beribdi. Bir haftadan keyin bu ham kelibdi ajrashaman deb. Sen nimaga ajrashyapsan desa, erim bilan o'tirsam ko'zim achib ketyapti dermish.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilk marta jamoat ahamiyatiga molik tashkilotlar reyestri e'lon qilindi. O'zbekistonda 21 ta alkogol va spirt ishlab chiqaruvchi korxonalar jarimaga tortildi. Serbiyada majburiy harbiy xizmat qayta tiklanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriadona da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Ирода Фармонова. O'zbekistonda ilk marta jamoat ahamiyatiga molik tashkilotlar reyestri e'lon qilindi. Reyestr bo'yicha maxsus vakolatli organ Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xabariga ko'ra 425 ta tashkilot jamoat ahamiyatiga molik deb topilgan. Qonunchilikka ko'ra jamoat ahamiyatiga molik tashkilot deganda qimmatli qog'ozlari ommaviy savdoga chiqarilgan kompaniyalar, banklar va qator moliya tashkilotlari, shuningdek, ketma-ket 2 yil davomida aktivlarning balans qiymati va yillik sof tushumi bazaviy hisoblash miqdorining 1 million baravari yoki undan ortiqni tashkil etgan hamda xodimlarning o'rtacha yillik soni kamida 500 nafar bo'lgan tashkilotlar tushuniladi. E'lon qilingan reyestrda Korzinka, Uzum, Click, Payme, Paynet, Artel, Aqua, Alutex, Hydrolife kabi brendlarga egalik qiluvchi yirik xususiy kompaniyalarni ko'rish mumkin. Sanoat korxonalaridan Coca-Cola va Pepsi ishlab chiqaruvchilari, avtosanoatiga AZM Jizzax hamda Samarqand avtomobil zavodi, farmatsevtikada Meros Farm, Grand Farm va Nika Farm, transport sohasidan MyFrider, yoqilg'i energetika sohasidan sanoat energetika guruhi hamda UNG Petro, qurilish sektoridan Discover Invest Global hamda Koch Construction va Topalang HPD Holding kabilar ro'yxatga kiritilgan. Shuningdek, Agromer, Indorama, Global Textile, Fergana Global hamda Briuse Group kabilar qishloq xo'jaligi va to'qimachilik korxonalari reyestrdan joy olgan. Toshkentda yirik savdo obyektlariga egalik qiluvchi Tashkent Trade Center hamda Darvoza savdo ham jamoat ahamiyatiga molik kompaniyalar deya e'tirof etilgan. O'zbekistonda litsenziya talablariga rioya etilishi ustidan 29 ta alkogol va spirt ishlab chiqaruvchi korxona tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada ularning qariyb 20 bittasi belgilangan qoidalarni buzgan deb topilib, jami 8 milliard so'm jarimaga tortildi. Bu haqda alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi matbuot kotibi Dilrabo Kuryazova ma'lum qildi. Inspeksiya reydlar davomida iste'molga yaroqsiz hamda inson sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 76 milliard so'mlik alkogol, 89 milliard so'mlik tamaki mahsulotlari muomalaga olingan. Joriy yanvar may oylarida aksiz solig'idan tushumlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16% ko'p undirildi. Tamaki mahsulotlari xufiyona aylanmasi 2024 yilda 19.16%dan 11.1% tushirilgan bo'lsa, 2025 yil yakunlariga ko'ra 7% qadar qisqartirishga erishildi, dedi matbuot kotibi. Dilrabo Kuryazovaning aytishicha, 2025 yilda O'zbekistonda alkogoldan 2,5 trillion so'm, tamakidan 3.1 trillion aksiz solig'i undirilgan. Mazkur ko'rsatkich 2024 yildagiga nisbatan 6% yuqori. Alkogol mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi esa bir yilda 5% o'sgan. Yilning mart oyidan Serbiyada majburiy harbiy xizmat qayta tiklanadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Vučić Belgrad yaqinidagi Batajnica aerodromida bo'lib o'tgan qurol-yarog' va harbiy texnika namoyishida bayonot berdi. Xizmat muddati 75 kunni tashkil etadi va u 30 yoshdan kichik bo'lgan erkaklar uchun majburiydir. Vučić bungacha qog'ozbozlik jarayonlarini yakunlash zarurligini ta'kidladi. Majburiy chaqiruvni qaytarish uchun mamlakat parlamenti tegishli qonunni qabul qilishi shart. Serbiya armiyasi 2011 yil 1-yanvardan boshlab professional asosga o'tgan edi. O'shanda parlamentning chaqiruvini to'xtatib turish haqidagi qarori kuchga kirgandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Opta superkompyuteri Jahon chempionati 2026da chempionlikka asosiy da'vogar terma jamoalarni aniqladi. Fransiya, Argentina, Ispaniya 3 bosh favorit sifatida ko'rsatilgan. Fransiyaning chempionlik imkoniyati 18% deya baholangan. Opta talqiniga ko'ra terma jamoalarning chempionlik imkoniyatlari quyidagicha. Fransiya 18.66%, Argentina 16.26%, Ispaniya 13.47%, Angliya 9.68% hamda Braziliya 6.47%. Rossiyalik sobiq UFC jangchisi Zubayra Tuxugov yana ishga qaytmoqda. U 5-iyul kuni Rossiya poytaxti Moskva shahrida o'tkaziladigan turnirda braziliyalik Elvis Breynerga qarshi bahs olib boradi. Bellashuv 80 kg vazn toifasida grappling qoidalari asosida tashkil etiladi. Bu ikki sportchining o'zaro o'tkazadigan ikkinchi bahsi bo'ladi. Ular 2023 yil fevral oyida UFC 284 turnirida oktagonga to'qnash kelgan bo'lib, o'shanda Breyner qizg'in kechgan 3 raund yakunida hakamlarning bo'lingan qarori bilan g'alaba qozongan edi.

0: FM 105 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan har bir vatandoshimizga assalomu alaykum deymiz. Bugun 29-iyun sanasi, haftaning dushanbasi va biz desam to'g'ri bo'ladi. Efirni boshladik.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari, barchaga xayrli tong tilab efirda yana biz. Umuman olganda qarasam Botirxon bir o'zlari yaxshi efir olib boramayotgan ekanlar. Shuning uchun kelib yonlariga o'tirib ola qoldim.
0: Qarasam deganingizga qaribsizmi deb o'ylabman.
1: Haligi qarasam
0: gaplarimiz qarichilik endi demoqchi edim.
1: Yo'q, gaplarimiz trendga chiqibdi. Instagram tarmog'i orqali bir muhokamamiz. Chunki endi
0: Endi maqtash masul, lekin ishoning, qaysi davraga, qaysi inson bilan ko'rishganimda bir suhbatimiz mavzuga kelib to'xtalib qolsa, muxlisa bilan efiringiz yaxshi, muxlisa bilan efiringizni diqqat bilan tinglaymiz. Shu ishxonamga yetib borgan bo'lsam ham, mana shu tavakkalda kim yutarkin? Xo'p, bu mavzuni oxiri nima bilan tugarkin degan juda ko'p nimalarga to'xtalamiz. Nima bo'yapti endi? Ertalabdi, bir qiluvlaringiz bor edi sizga ham. Telefoningizni o'chirib qo'ying endi. Efir vaqtida tirang-tirang qilib yotibdi.
1: Telefonni hozir sozlash kerak o'yinga. Ana endi tayyormiz.
0: Sizni sozlash kerak avvalam bor o'yinga. Xo'p, tavakkal radio loyihasini boshladik. Muxlis hamda Botirxon siz bilan birga. Menga qarang, boshqa dushanba kelmay qoling. Sizning reaksiyangizni ko'ribchi, men g'alati bo'lib ketaman hozir. Xo'p, 71 kod bilan 2310 65, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Qalaysiz?
2: Yaxshimisiz, Botirxon aka, Muxlis opa?
0: Ha, rahmat.
1: Salomatmisiz?
2: Nomlarimiz sizlarni boshlab. Men Farg'ona shahrida sevaraman.
0: Sevaraxon bor bo'ling. Birinchi ma'lumot.
1: Inson kipriga taxminan har 2 yilda yangilanar ekan.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Albatta, yangilanganda ayollar kipri yularmidi?
1: Xo'p, yangilanadi, 2 yilgacha emas, 2 yilgacha bo'lgan fursatda 5 oydan shunaqa.
0: Shuni qo'ymasanglar kerak, uni ustigani sunisini yopishtiraverib. Xo'p, keyin uni shilganingizda yangilangani ham shilinib chiqsa kerak. Xo'p. Ikkinchi ma'lumot. Inson esnashi yuqumli hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Dedi-yu.
2: To'g'ri eshitganman.
0: Aha, davom etamiz.
1: Quyoshni yerdagi yo'ldoshi deb nom olgan o'simlik bu kunga boqar.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Inson organizmida o'sgan tolalarni bor yo'g'i 2% boshda o'sar ekan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz, yomon emas.
2: Omad tilayman.
1: AQShning 32-chi prezidenti Gerald Ford.
2: Zerkot?
1: Aha. Natora. Yaxshi, 6-inchisiga o'tamiz.
0: Xo'p, odam tanasidagi eng kuchli mushak bu til hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Tarixda Otto von Bismarck 5 soat ichida konstitutsiya ishlab chiqqan.
2: Otto von Bismarck nima degan endi bu? Otto von Bismarck 5 nima qaytarib olay, iltimos.
1: Tarixda Otto von Bismarck 5 soat ichida konstitutsiya ishlab chiqqan.
2: Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri.
2: Ikki
1: marta qaytartirib, noto'g'ri javob berdingiz. Hozir ikkinchi marta qaytargandan keyin, bo'ldi, to'g'ri javob beraman deb turdim-da.
0: Yo'q, hali ajib-ajib so'zlarni aytdingiz-ku, o'shanga u nima ekan? Qaytardilar-da. Xo'p, bizga keyingi tinglovchi, alo.
3: Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi olib kelmaydimi?
0: Rahmat, omonmisiz o'zingiz, kim bu?
3: Rahmat, men Samarqanddan Ravshanman.
0: Juda ham soz. Ravshan aka, qarang, chaqaloqlar tizza qopqog'i bilan dunyoga kelishadi.
3: Tizza qopqog'i bilan edi taxmin qilaman, yo'q bo'lsa kerakda.
0: Nima bo'lsa kerak?
3: Yo'q.
0: Yo'q.
1: Noto'g'ri deyapsiz.
0: Davom etamiz.
1: Qayiqlarni Avstraliyada ham uchratish mumkin.
3: Avstraliyada. To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Minnatdorlik bildiramiz ishtirok uchun va biz davom etamiz. Soatimiz nechi bo'ldi? Soatimiz 8:14 bo'ldi. Reklamaga yaqinlashyapmiz. Tinglovchiga ulguramizmi yoki yo'q?
0: Yo'q, ulguramiz, bemalol. O'z bitta ikkita ma'lumot yig'itib olasiz, xos. Bemalol yana ikkita tinglovchini ulasak bo'ladi. Alo.
2: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Yangi haftasi muborak bo'lsin.
1: Voy sizga ham.
0: Bu
2: Ulug'nordan Nargiza.
0: Nargiza.
1: Ayollarimiz kus deymasin. Faol bugun, yo erkaklar vaqtliroq ishga ketishdi, hali ham uxlashyapti.
0: Yo, bolalarga ta'til berish kerak. Ayollarni ozgina bo'shatsangiz, ular keyin bo'sh bo'ladi.
1: Bolalar ta'tilda-ku? Ha, bo'ldi. Velosipedni 1839 yili AQShlik Elias Howe yaratgan.
2: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Rahmat. Ana endi bolalaringizga qarashingiz mumkin. Salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta tinglovchini o'ylaymiz. Voy, u radio juda ham baland ekan. Alo.
4: Yana bitta tinglovchini o'ylaymiz.
0: Yo, radio juda ham baland. Keyingi vatandoshimiz. Avvalambor radioni baland qilib tinglayotganing uchun katta rahmat. Diqqat e'tibor uchun. Alo.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Xormaylar, Andijondan Jahongir.
0: Jahongir. Xo'p, Jahongir aka, sizga birinchi ma'lumot. Inson organizmlardan faqat jigar suvda cho'kmaydi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Ana endi tavakkal qilmaymiz. Bizda reklama ishi qoqmoqda.
6: Oriyat donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
8: Ayol kishi homilador bo'lgan paytda biror narsaga boshi qorong'i bo'lib qolsa, fantaziyasi shunaqa ishlarkan, unaqa fantaziya olimlarda ham yo'q. Keliniz ko'mir yegim kelyapti dedi. Qarasam vaziyat jiddiy, borib xozmakdan 2 kilo ko'mir, 2 kilo axaga ham qo'shib oldim. Kim garantiya beradi ko'mir yegis kelgan odamni axaga emasligiga? Uyga olib kelsam, shuni bersam, uyini yegan betli qop-qora, bilmayman, yeganmi uni, yalaganmi? Dadasturing, dadasturing, har tishlikmi xotin o'g'ri tushdimi? Nima bo'ldi, o'ylmasam? Nima bo'ldi desam, dadasturing, shashlikni o'g'irlab keling deydi. A, bo'pti, shashligingiz kelyapti, sotib olib kelamasa, menga sotib olingan shashlik kerak emas dedi. A, qanaqa shashligingiz kelyapsa, men o'g'irlangan shashligim kelyapti dedi. Men aytdim, mobodo qamalgan yer bilan yashagin kelmayaptim dedi. Meva, cheva bir narsalarga bosh qorong'i bo'lib qolsam, mayli, hali kelinchaklarni ko'ramiz. Hey, kesaklar yuraveradi. Rosa kesaklar yuraveradi. Devorlarni uyib yeyaveradi, er bu yoqdan shuvoq qilib ketaveradi, xotin bu yoqdan yeb ketaveradi. Remont tugamayapti deb er siqilaveradi, nima bo'layapti bu yerda deb. Mana shunaqa paytda ba'zi bir kelinlar kesagingiz kelsa, voy yemayman-e, kerak emas menga. O'tib ketadi deydi, o'tib ketmaydi. Bola tug'iladi. Tug'ilgandan keyin bog'chaga boradi, bog'chani bitirib, maktabga boradi, maktabdan keyin institutga boradi, institutni bitirib, katta-katta joylarga, ishlarga, xudo ko'rsatsin, bir asfalt zavodiga direktor bo'ladigan bo'lsa, keyin u kalsiy yetishmagan-ku, asfaltlar deyishni boshlaydi. Temir moddasi yetishmagan, armaturalar deydi. Sementlar deydi. Mana shu paytda futbolchilarimizga qanaqa vitamin yetishmagan ekan deyman-da.

0: davomitamiz aziz vatandoshlar. Tinglayotganingiz Oriya Dono radiosi, Tavakkal radio loyihasi haftani dushanbasi muxlisi hamda Botirxon hammaga omad tilaymiz. Va 71 kod bilan 203-65 tinglovchimiz bor.
1: Assalomu alaykum, kelasan baxtiyormin, hammangizga xayrli barakali
0: bo'lsin. Bo'lsin, bo'lsin. Aytganingiz kelsin.
2: Radioni pasaytirsiz, siz bilan yaxshilab tanishib olamiz.
1: Pasaytiring.
2: Ismingiz?
0: Ixtiyor bo'lsin.
1: Baxtiyor.
2: Ayo, Baxtiyor aka. Baxtiyor bo'lishini yangi haftangizda baxtiyor bo'lishini tilab dedilar nazarimda. Urg'u berdilar lekin. Xush ko'rdik.
0: Men ovozlarni adashtirmayman. Xo'p, qadirdonim qarang. Sog'lom odamni og'zida 8ta kesuvchi tishlari mavjud bo'lar ekan.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz, davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz. Demak, ikkinchi ma'lumot bizda
0: baxtiyor odamni baxtli damlarini nima qilmay yo'qqa chiqarmay.
2: Shuning uchun haligi har yili havaskorlar o'rtasida o'tkaziladigan yolg'on gapirish rus milliy chempionatida siyosatchilar ishtirok etishlari mumkin emas.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Tabiatda ko'z kosasidan pastda, yuqori jag' suyagidan ust tomonda joylashgan yuz qismi yanoq deyiladi.
1: Yanoq, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Odamni burni butun umri davomida o'sib boradi.
1: To'g'ri.
2: Yo'q, to'g'ri. Burun o'sar ekan, buni qarang.
0: Qadirdonim, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shu baxtlilar ichra baxtini topgan insonlar qatorida bo'ling. Bu baxtiyor edilar bizda.
2: Baxtiyor.
0: Xo'p, har dam har bir yurtdoshimiz va vatandoshimiz baxtiyor bo'lsin. Keyingi tinglovchimiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar? Botirxon. Muxlisaxon.
0: Muxlisaxon.
2: Salomatsiz.
0: Jonli efirimizni dublyaj aktrisasi.
3: Mohira.
0: Xo'p, Mohirabajon birinchi ma'lumot. Ayol homilador bo'lgach, bolani yuragi 5 haftadan keyin urishni boshlaydi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz. 4 haftadan keyin. Demak.
2: Yerni o'z o'q atrofida bir marta aylanishiga sutka deyiladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Sport bilan shug'ullanganda musiqa eshitish odamni zaif qiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Yevropaga shimni olib kelgan va keng yoyilishiga sabab bo'lgan qadimiy xalq hunlar.
3: To'g'ri.
2: Yo, noto'g'ri ekan. Rahmat.
0: Rahmat sizga.
3: Rahmat, sabaylar.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Siz agar hali qo'ng'iroq qilmagan bo'lsangiz, ishtirok etmagan bo'lsangiz, aq qo'ng'iroq qiling 71 kodiga. 203-65 raqamlari aynidan ishlab turibdi. Endi bitta ikkitada tushmasligingiz ham mumkin, lekin kayfiyati tushirish kerak emas. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, Botirxon. Xalta omadli boshlansin, Odiljon.
0: Rahmat, rahmat. Sizga ham omadli boshlansin. Demak, omadning birinchi haligi nuqtasini boshlaymiz va birinchi ma'lumot. Dunyoda komalarni eng uzog'i 27 oy davom etgan.
4: 27 oy.
0: Noto'g'ri.
2: Italiyada o'rtacha har bir odam yiliga 7 kg makaron iste'mol qiladi.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri. 7 kilogramdan ko'p bo'lsa kerak makaron, chunki dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblanadi.
0: Yaxshi ko'rasizmi?
2: Lekin yaxshi ko'raman yo'q, sizgacha. Makaron pavlovskiy deydi-yu, ana o'shani yaxshi ko'raman va o'zim yaxshi tayyorlayman. Aynan o'shani. Sizchi?
0: Man alfredo degan ovqatimiz bor-ku.
2: Ha, siz endi Yevropacha haligi pastalarni?
0: Ha, rosa yaxshi ko'raman lekin. Tovuq go'shti. Va u qaymoqga qilingan soslarida bo'ladi. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum. Andijondan Azam akaman.
0: Xo'p, Azam aka qarang, inson miyasining eng jadal rivojlanishi 2-11 yoshiga to'g'ri kelar ekan.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Maqol: odam odam bilan, pista mayiz bilan.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, pista bodom bilan bo'ladi.
0: Xo'p, chaqchuqlaringizni ham olib kelibsiz deb bugun. Xo'p, keyingi tinglovchi.
6: Alo.
0: Alo.
6: Xayrli kun.
0: Ey, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
6: Yaxshi, rahmat. Botxon. Xursaxon, yaxshi ishlayapsizlarmi?
0: Rahmat, rahmat. Ismingiz?
6: Muborak To'xtayevman, Jondorda.
0: Juda ham soz.
2: İlk kinoteatr 1902 yılda açılgan.
6: No, doğru.
2: Yo, rahmat, aman bolin, salomat bolin. İlk qo'shiq qachon yaratilgan bilmayman, u paydo bo'lganini bilmayman, lekin bizda qo'shiq yangrashni boshladi, adashmasam, Alisher Fayz.
0: Men aniq bilaman, bu qo'shiq qachon ijro etilgan. Mana shu yil 2026 yilda ijro etildi. Alisher Fayzdan.

0: davom etamiz. Xo'p, yarimgacha ozgina vaqtimiz bor ekan. Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum, hammalaringiz yaxshimisizlar? Xayrli tong.
0: Rahmat. Sizga ham tong xayrli bo'lsin. Bu
1: Farg'ona shahridan Abdurahmon ekanman.
0: Ana. Inson ko'zi haroratni his qila oladi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Meduzada qon tomir tizimi mavjud emas.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Inson suyagini yarmi suvdan iborat.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Men faqat inson organizmi bilan o'ralashib qoldim, sezdingizmi? Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Omonmisiz?
3: Alhamdulillah.
0: Kim bu?
3: Toshkentdan Mahmurjon.
0: Aha. Insonni eng tez ishlaydigan mushagi uni bo'yin qismida joylashgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Quyosh sistemasidagi eng issiq sayyora Venera.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Inson umri davomida uni terisi taxminan 50 marta yangilanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Italiyada baxtsiz raqam 17 hisoblanadi.
3: Qaytaravering.
2: Italiyada baxtsiz raqam 17 hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo'q, to'g'ri. Italiyaliklar 17 ni yomon ko'rishadi. Bu haqda ko'p aytilgan.
0: Xo'p. Buni ham yomon ko'rib qoldilar 17. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum, Botirxon, assalomu alaykum, Muxlisaxon. Sizlarga mustahkam sog'liq tilab, Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Yashang. Sizga ham yaxshi niyatlardan hamrohligini sog'inamiz.
4: Rahmat.
0: Inson orqa tomoni bilan uxlay oladigan yagona jonzot hisoblanadi.
4: Yagona. Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Shiddat bilan keldik, shiddat bilan chiqib ketdik. Xo'p, avazxon aka bor bo'lsinlar.
2: Bor bo'lsinlar. Ilo shu quyu suyu ko'rishganlarga yarasha ozgina o'yin top qolmadingiz-da.
0: Tinglovchimiz bor. Voy, bu.
5: Assalomu alaykum.
0: Radio ozgina pasaytiramizmi?
5: Alo.
0: Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Buxoro shahridan Umidjon.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot.
2: Quyosh sistemasidagi eng katta sayyora Saturn.
5: To'g'ri.
2: Yo, noto'g'ri, rahmat sizga. Salomat bo'ling, hurmatli tinglovchimiz.
0: Ana endi bir daqiqa, ana undan so'ng biz yana tinglovchilarimizni qabul qilamiz.
6: Brain daqiqa.
7: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
6: Olam 60 soniya ichida.
8: O'zbekistonning 24 ta oliy ta'lim muassasasi top 1000 talik ro'yxatiga kiritildi. O'zbekistonda qayta ishlangan plastikdan foydalangan holda yo'l qurish texnologiyasi joriy etiladi. Yevropada bir haftada jazirama oqibatida 1300 dan ortiq inson vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: yarimdan o'tdik. Hamma-hamaga endigina bizni safimizga qo'shilganlarga assalomu alaykum deymiz. Oriya Dono radiosi. Asl aynimas radioni tinglab turgan vatandoshlar omon bo'lsin. Xo'p, Tavakkal radio loyihasi 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarda tinglovchimiz bor.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Rahmat.
1: Men ismim Samarqanddan Ma'mur.
0: Boshladik.
3: Juda ham so'z. Radiozni ozgina pasaytirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi.
0: Yo, bu gromkalik kerakli bu.
1: Yo, radioni o'chirdim.
0: Xo'p, boshladik.
3: Eng sovuq materik Antarktida.
1: Eng sovuq. To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Inson tanasidagi oshqozon osti bezi insulin gormonini ishlab chiqaradi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Tian Shan tog'ining baland cho'qqisi g'alaba cho'qqisi deyiladi.
1: Yaxshi. To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Chaqaloqlar tizza qopqog'isiz dunyoga keladi.
1: Qopqog'isiz, to'g'ri bilan.
0: Davom etamiz.
3: 99% kalsiy inson suyagida joylashgan.
1: Buni sen to'g'ri desam, to'g'ri deylikdan.
3: Buni to'g'ri ekan,
0: buni qarang. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimiz, ularni ham uladik. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz, Botir aka, yaxshimisiz, muxlis xabar bo'ldi.
3: Ha, rahmat.
4: Ozgina hayajon bo'lmoq kerak bunda.
3: Ha, mayli, mayli. Ismingiz kim? Hayajonimizni to'g'ri tushunamiz.
4: Albatta.
3: Kim?
4: Farg'onadan sizlarga alohida salom.
3: Ha, farg'onaliklarga ham salom.
0: Farg'onada kim bizni tinglab turgan bo'lsa, ularga ham qaynoqina salomlarimiz bo'lsin. Ana shu Farg'onani erkak farzandi ismlari kim endi?
4: Islom Bostonbek.
0: Juda ham soz. Inson, qarang, inson ko'zini faqat yarmi ko'rinib turadi.
4: Noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
3: Suvni harorati eng iliq dengiz Qizil dengiz.
4: Bo'lmaydi, xo'p, endi
3: Yaxshi.
0: Kunga nisbatan tunda inson miyasi faolroq bo'ladi. Kunga nisbatan tunda inson miyasi faolroq bo'ladi.
4: Bu anasmasan bu men to'g'ri do'rayapti.
0: Ikkilanib gapirarkansiz.
3: Ikkilanmasangiz ham to'g'ri yoki noto'g'ri deng.
0: Ha, shunaqa deng. Haligi qo'shimcha narsalar aytyapsiz, sizning ovozingiz yaxshi yetib kelmayapti, biz ozgina qiynalib qolamiz. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri, davom etamiz.
3: Filippinda burgutni o'ldirgan inson uchun 12 yil qamoq jazosi beriladi.
4: Aziyam to'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Inson tug'ilganida unda 200 ga yaqin suyagi bo'ladi.
4: Noto'g'ri bo'lsa kerak. Inson tug'ilgan paytdami?
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
3: Xash, Kavkaz orti xalqlarining milliy taomi.
4: Yo'q, noto'g'ri.
3: Yo'q, rahmat, salomat bo'ling, minnatdorlik bildiramiz. Birinchi marta ishtirok etdilar va hayajonlanib xullas.
0: O'zi farg'onaliklar rosa shinavandi bo'ladi. Haliga suhbat qilishni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lishadi. Omon bo'lsin. Xo'p, endi go'xda bizni chalg'itib qo'yadigan narsalar bo'lib qolishi mumkin. Haliga aloqa yaxshi bo'lmasa, bu yerda gapirgan bilan so'zlarni tushunmay qolishimiz mumkin. Xo'p, tinglovchimiz bor.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Botirxon aka, Muxlis aka, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz o'zingiz?
5: Yaxshiman, rahmat, bo'lsin.
0: Ismingiz kim?
5: Hasan bo'yman, Namangan jamoasidan.
0: Birinchi ma'lumot.
5: Xo'p.
0: Inson oshqozoni saqichni hazm qila oladi, lekin bunga odatdagidan ko'proq vaqt kerak bo'ladi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Ayiq o'z o'ljasini 32 kilometrdan turib sezishi mumkin.
5: To'g'ri.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Oho, 32 kilometrdan turib sezar ekan ayiq.
0: Keyingi tinglovchimizni uladik.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Anvar.
0: Boshladik birinchi ma'lumot.
3: Xo'sh, birinchi ma'lumotimizga diqqat qilsak, demak,
0: nutq a'zolarining tovush hosil qilishdagi harakati va holati artikulyatsiya deb ataladi.
6: Doğru deyilik.
0: Devam etmemiz.
3: Dünyada mavcud taşbaqanı en yirigi terili dengiz taşbaqası.
6: Yok, ne doğru.
3: Yok, bu doğruydu. Rahmat, salamat bulin.
0: Yana şu bitti ikide tingli uçunu kabul kılamız ki, koşak. Alo.
2: Alo, assalamu aleyküm.
0: Assalamu aleyküm.
2: Hoş geldin, Nurullah, Oraya Donanı, eski hoşunuzdur.
0: Cüdeyim saz. Ha, biz hazır.
2: Bu sebe? Siz de ötken sefer Nazım'a ben vardım kızım.
3: Ha, siz mi deyiz Nazım'a pedige?
2: Ya, ben de.
3: Ne mi kılıyın? Hazır telefonu uzun koyayım bana.
0: Ya, uzun mu? Siz bana kava kâlat izliyor. Benim olar gebleş olayım. Telefon bana kolumda. Hazır.
2: Batır ege kulüşüzge gerdi öyleyken. Sahur kongi okşatı var hemen.
0: Rahmet, salamat boni. Biz hem yendi, bunda akıldık yendi. Yenge cahilerge koçu alıp yenge koşunla tafa gelmiz hazır. Hop, birin birinci malumatta.
3: Galaktikamızda her yili 30'dan artık yangi yıldızlar paydo bo'ladi.
0: Adovatsiz bersiz bo'lardi endi. Qarang, galaktikaga olib ketdingiz endi. Hozir yiqitib yubormoqchimiz, nima qilmoqchisiz?
3: Yo'q, yo'q, savol qiyin emas. Har yili 30'dan ortiq yangi yıldızlar paydo bo'ladi.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Xo'p, oyoqni tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Ivay, noto'g'ri ekan-ku.
3: Shu savol menda ham chiqdi-da. O'tib ketdim.
0: Rahmat, qadirdonim, sağ bo'ling.
2: Sağ bo'linglar.
3: Qoldilar endi o'sha eski nimada bino tomonlarda, eski mahallada qoldilar endi. Yangisigacha yetib kela olmadilar.
0: Haligi odam ko'chganidan keyin baribir o'sha mahallasidagi qadirdon qo'shnilari bo'ladi. Ora-orada borib, ulardan yo'qlab turadi. Keyin otasini do'stlari bo'lishi mumkin. Otamni qadirdonlari bo'lar deyshadi. Shuncha eski qo'shnilar ham omon bo'lsin, eski do'stlar omon bo'lsin.

0: istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar davom etamiz. Oriya Dono radiosi. Xo'p, yaxshi qo'shiqlar yangrab turibdi. Reklamalar o'z vaqtida chiqib turibdi. Endi tinglovchilar ham o'z vaqtida chiqishi kerak va biz ularni efirga ulaymiz. Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, boshlangan yangi hafta yangi kun xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, Bahromjon Boynazarov, ha, deshmasam.
2: Rahmat, e'tiboringiz
0: uchun. Bor bo'ling. Bahromjon aka, birinchi ma'lumot.
1: Boshladik.
0: Insonni eng tez ishlaydigan mushagi uni bo'yin qismida joylashgan.
2: Bo'yin qismida, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Dunyoda eng keng ko'cha Braziliyada joylashgan.
2: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling Bahromjon aka, samimiy tinglovchilarimizdan biri.
0: Shu ma anatomiya bo'limiga ulanib qoldim shekilli yo. Faqat ma'lumotlarim shu organizmlar
1: bilan. Nima qilamiz? Siz ham oyga chiqarib yuboramizmi?
0: Yo, yo, yo, yaxshi yuribman men.
1: Yelda.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opa.
0: Gavhar opa. Bering birinchi ma'lumotingizni.
1: Aha, birinchi ma'lumotimiz, demak, diqqat qilamiz, qadrli radio tinglovchilar. Xo'sh, sizga men bersammi? Daraxt va yog'ochga o'yib surat chizish san'ati kalligrafiya deb ataladi.
3: Yana to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Italiyada o'rtacha har bir odam yiliga 25 kg makaron iste'mol qiladi. Makaron deydi.
3: Bu to'g'ri bo'lsa kerak.
0: To'pa to'g'ri, davom etamiz.
1: Uchinchi ma'lumotmi bu?
0: O'zbekistonda 2003 yilga Obod mahalla yili nomi berilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri, rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Vaqtimiz juda ham kam, endi tezlashamiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Omonmisiz, kim bu?
4: Qarabog'dan Kulash opa.
1: Ha, Kulash opa, yaxshimisiz. A, Kulash opa.
4: Aha, yaxshimisizlar.
1: Rahmat. O'zicha quyosh deb qo'ysa ham bo'lar ekan sizni. Quyosh, yo'q, Kulashga kulib turasiz, to'g'risi. Tilimizga ham yaxshi yotyapti-da shu. Boshladik.
0: Tilingizni kuydirmasalar bo'lgani, quyosh bo'lim.
1: Strike, baza, ketcher kabi atamalar badminton sport turiga oid.
4: Shingramay
1: qoldim,
4: lekin
1: to'xtay, boshqa savol beramiz. Men ham qo'rqdim, quyoshga qarab.
0: Quyoshga qarab, quyoshga o'zi qarab bo'lmaydi, bilasizmi?
1: Ko'zingiz,
0: yo'q, ko'zingiz hamashimda, ko'zingiz nima qiladi-yu, ko'z yosh ham chiqarib yuboradi. Xo'p, qarang, AQSh davlat tili ingliz tili.
4: Davlatmi?
0: Ha, AQSh davlat tili ingliz tili.
4: Ha, voy. To'g'ri deymizmi g'alana?
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.
1: Bekorga quyoshga o'xshaydilar demadim-ku, Botirxon. Haligi qo'ng'iroq qiladilar, Kulash opa desalar, men Quyosh opa deb qo'yaman, endi qul. Ismim Kulash.
0: Keyingi tinglovchimiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Buxorodan bo'lsam,
0: ha? Boshladik.
1: Saturndagi 1 yil yerdagi 30 yilga teng.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, omon bo'ling. Yana bormi tinglovchi?
0: Uladik.
1: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Patrxon, yaxshimisiz?
0: Muhammadxon,
6: yaxshimisiz?
0: Rahmat. Tongingiz xayrli bo'lsin, kim bu?
6: Samarqanddan Nazirman.
1: Ha, Nazirki, kumshapam yaxshimilar?
6: Yo'q, yo'q, yaxshi, zo'r.
1: Ha, almashib-almashib qo'ng'iroq qilishar ekan ular, Botirxon.
0: Xo'p, bu oy ularni vaqtlari shekilli. Iyulda kumshapam telefon qilsam, telefon qilsa kerak.
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Birinchi metal ko'prik Italiyada qurilgan.
7: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Quyosh galaktikani bir marta aylanib chiqishiga 4000 yil vaqt ketadi.
7: To'g'ri.
1: Yo'q.

0: Arga ham elektr tokiga ham limit berib qo'ydi-yu, limiti bo'lmasa bo'lmaydi. Limitdan o'tib ketib qolsangiz, 2 barobar to'laysiz. Shuning uchun nima bo'lgani yaxshi?
1: Me'yor bo'lgani yaxshi.
0: Yashang, yashang. Xo'p, endi bo'ldi, nazarimda loyihamizga yakunlaymiz. Hammani diqqat va e'tiborlari uchun katta rahmat.
1: Minnatdorlik bildiramiz. O'yin yomon o'tmadi. G'olib bo'lmagan bo'lsa ham, lekin qiziqarli o'tdi.
0: Keyingi soatgacha.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Times Higher Education xalqaro reyting agentligi tomonidan The Sustainability Impact Rating 2026 natijalari e'lon qilindi. 2026-yilgi reytingga O'zbekistonning 50 ta oliy ta'lim tashkiloti kiritildi va ularning 24-tasi dunyoning top 1000 talik oliy ta'lim tashkilotlari qatoridan o'rin oldi. Ular orasidan Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetlari eng yuqori 101-chi, 200

0: birinchi o'rinlar bandida qayd etildi. O'zbekiston Milliy universiteti hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti 201-300 o'rinlar bandiga kiritilgan bo'lsa, Buxoro davlat universiteti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti hamda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 301-400 o'rinlar bandidan joy oldi. Shuningdek, top mingtalikka Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Termiz davlat universiteti, Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti 401-600 o'rinlardan joy egallagan. International School of Finance, Technology and Science, Navoiy davlat universiteti, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Samarqand davlat universiteti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti 601-800 o'rinlardan joy egallagan bo'lsa, Farg'ona davlat universiteti, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Toshkent farmatsevtika instituti 801-1000 o'rinlarga kiritilgan. O'zbekistonda qayta ishlangan plastikdan foydalangan holda yo'l qurish texnologiyasi joriy etiladi. Yangi texnologiya asfalt beton qorishmasi tarkibiga qayta ishlanmaydigan plastmassa chiqindilarining ayrim turlarini qo'shishga asoslangan. Mutaxassislarning fikricha, bu chiqindilar hajmini qisqartirish bilan birga yo'l qoplamasining mustahkamligi hamda xizmat muddatini oshirish imkonini beradi. Qayta ishlangan plastmassa qorishmaning muhim tarkibiy qismi sifatida qo'llanilishi natijasida qoplama tashqi ta'sirlarga nisbatan chidamliroq bo'ladi. Dastlabki sinovlar yangi materialning an'anaviy asfaltga nisbatan bir qator texnik ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ishlab chiqaruvchilar ma'lumotlariga ko'ra, yangi qoplamaning mustahkamligi odatiy asfaltga nisbatan 2-3 barobar yuqori ekani qayd etilgan. Shuningdek, uning suv singdirish darajasi ham sezilarli darajada kamaygan. Mualliflarning ta'kidlashicha, bu ko'rsatkichlar yangi materialning uzoq muddatli xizmat qilishi va yemirilishga yuqori darajada bardoshli ekanligini tasdiqlaydi. Loyihani amalga oshirish doirasida chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Yevropada 21 iyundan beri kuzatilayotgan anomal issiq havo oqibatida 1300dan ortiq inson vafot etdi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus bayonot berdi. Hozirda qariyb 150 million aholi haddan tashqari issiq iqlim sharoitida yashamoqda. Maktablar yopilmoqda, energiya tizimlari esa yuklamani ko'tara olmayapti, deb yozdi u o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari issiqlik stressini indamas qotil deb atadi va Yevropadagi uylar, maktablar hamda ish joylari bunday yuqori haroratlarga moslashmaganini ta'kidladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: qalbimiz va dilimizdagi yaxshiliklar bilan yana sizning huzuringizga oshiqdik. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Yangi soat har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Oriya Dono radiosining qadrdonlari, yangi soatlarda, yangi hafta avvalida barchangizni xush ko'rdik. Dushanba va bugun 29 iyun sanasini qarshi oldiga Botirxon. Iyun oyini oxirgi kunlardan birini yashayapmiz. Ertaga
0: 30-chi
1: iyun. Xayrlasharkanmiz iyun bilan.
0: Ertaga yoshlar kuni. Butun respublikamizda ana shunday muhim sana va muhim kun nishonlanadi. Davlat rahbari tomonidan e'tirof etilgan va yoshlarni bayrami bilasiz, avvallari bo'lmasdi, lekin oxirgi yillarda aynan 30-iyun yoshlar kuni deya e'tirof etilgan. Har bir yangi O'zbekistonni, yangi yoshlarni, yangi avlodni yaqinlashib kelayotgan bayramlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xo'p, demak, hammaga alo kayfiyatini sog'inamiz. Men yaqinda bir nimani ko'rib qoldimda, Instagramda bir videoni ko'rdim, surat, haligi do'stimiz bor. Aytadi. Bir ajoyib yoshdamiz deydi.
1: Na yoshga kirasan.
0: Yoshlar uchun qarisan, qarlar uchun yoshsan desa rosa kuldimda. Haq gap. Mana shu 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan bir ko'rsatuvda o'sha ishtirok etganimda syomka qilamizda endi oldimda 21 va 26 yoshli boshlovchilar bilan birga chiqdim. Menga qarab qarisiz deydi. Yen nimaga qari bo'laman dedim ki, xullas ko'rsatuv davomida hech kimga gap bermadim, mazza qilib davrada raqsga tushib o'ynab kelyapdim. Qari manmi yo silami dedim, deb rosa kuldishdim.
1: Bilasizmi?
0: Ana shu yoshlik zavqi va shijoati hech bir yoshni tark etmasin.
1: Botirxon, bir yigit bor, doim har bayramlar bilan tabriklaydilar-da meni Instagramda.
0: Ha,
1: Begzod ismli.
0: Adashmasam, menda ham bor.
1: Shu yigit kelayotgan yoshlar kuni bilan muxlisi bilan bayram bilan debdilar. Men aytdim, endi bu bayram sizlarniki bo'lsa kerak, sizni tabriklash kerak bo'lsa kerak. Hozir siz shunaqa yoshdasiz deb hozirgina yozgandim. Buni qarang, mana shu gaplarni gapirishdan oldin hozirgina shuni yozgandim-da.
0: Begzod Alimuhammedov. Ha, bo'ldi, Ular 27-chi, demak, iyunda kasb bayramingiz muborak bo'lsin deb yozgandilar.
1: Har vaqt yoshlar qatoriga kiritmoqchilarmi?
0: Siz yo, hali kiritmadilar nazarimda. Jonlar omon bo'lsin. Har vaqt endi SMS yozib turadilar, ana shu muhim kun bo'ladimi yoki qanaqa kun bo'lishidan qat'i nazar, bugungi kuningiz barakali bo'lsin deb yozadilar. Endi gohida javob berishga imkon bo'ladi, gohida javob bermas, haligi fursati bo'lmay qoladi. Lekin shunday vaziyatda ham men hozir fursat kelganda do'stimizga katta rahmat aytmoqchiman. Diqqat va e'tiborlarini ayamasdan har vaqt yo'qlab turganlari uchun ularga ming rahmat.
1: Ali Muhammedov, Begzodjon, bizni har doim yo'qlab, bayramlar bilan tabriklaydigan shu yigit ke bugun Oriya Dono radiosi nomidan minnatdorlik bildiramiz Botirxon va men.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi yaqinlariga salomlar va tabriklar bo'lsa marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Bizga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Muxlisixon. Oho. Assalomu alaykum Oriya Dono va Dono boshlovchilar. Muxlisixon Botirxon debdilar. 2 kun kech bo'lsa ham uzr so'ragan holda 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan tabriklayman. Ijodiy erkinlik, o'tkir fikr va chuqur zehn tilayman sizlarga. Hamkasbilar Sanjar Tursunov jurnalistik material nominatsiyasida 2 o'rin olib g'olib bo'libdi. Uni ham tabriklayman. Oliy o'rinlar hammangizga nasib qilsin debdilar. Biz muxlislar bundan xursand bo'ldik. Sog' bo'ling, bor bo'ling. Oriya Dono tinglovchisi Islombek. Omon bo'lsinlar. Katta rahmat deymiz diqqat va e'tibor uchun. O'zi bu SMS'dan avval hozir ko'nglimdan o'tib turdi. Biz dastlab hamkasbimiz Sanjarni tabriklaymizmikin deb Muxlisaxon.
1: Albatta.
0: Siz ozgina gapirib turing. Sanjarbeyga berilgan haligi
1: Sanjarni
0: nima turibdi va olib kiraman hozir.
1: Olib kirib nima qilasiz uni?
0: Mayli.
1: Kimga ko'rsatasiz?
0: Sizga ko'rsataman. Siz gapirib turing.
1: Sanjarni to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Mana shu e'tirofi bilan, mana shu mukofoti bilan haqiqatan ham biz faxrlanib ketdik. Aslida Sanjar loyiq edi, juda ham kutilgan edi va butun bir ijtimoiy tarmoqlarda Sanjarni tabriklab, shunaqa sahnada chiqishlari biram yarashdi. Biz kutgandik Sanjar, biz bilgandik siz bunga munosibsiz. Mana haligi buni summasini ko'ribku umuman Sanjarga ayni kerakli vaqtda bo'ldi nazarimda bu. Voy bu Botirxon, a uni rasmi ko'rinmaydi-yu efirda, radioda. Sanjarga ovozimizni o'zini yetkazib qo'ysak bo'ladi nazarimda ovozli tabrigimizni.
0: Yo, to'g'ri qo'ya, lekin Instagramga ham baribir muhrlab qo'yishga harakat qildim. Qarang, bu sertifikat. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi tomonidan Oltin qalam 20-chi milliy mukofot uchun xalqaro tanlovni radio yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi jurnalistik material uchun nominatsiyasida 2 o'rin g'olibi deya e'tirof etildi. Avvalambor Oriya Dono radiosini yutug'i bu, katta jamoani yutug'i bu va jumladan Sanjarni ham yutug'i. Va hurmatli hamkasbim bilasizmi, men aynan mana shu mukofot bilan Sanjar taqdirlangandan keyin o'sha vaqtni o'zida hamkasbim Sanjar bilan bog'landim. Ya'ni Instagram orqali biz gaplashib turdik. Sanjar aytadi: "Aka, shu qadar yoqimli bo'lar ekan e'tirof etilishlik va siz qilayotgan mehnatlaringizni ana shunday e'tirof etsa juda ham yoqimli bo'lar ekan" dedi. Ana shunday yoqimli lahzalari juda ham ko'p bo'lsin. Ularga davomiy ana shunday mukofotlarni niyat qilamiz.
1: Nazarimda bu Sanjarda boshlanishi, chunki bu yigit aslida yuzaga chiqadigan yigit. Bu yigit shunchaki bir necha yillar o'sha faqatgina sahnani ortida, pardani ortida ijod qilib yuraverdi, lekin bugun bu yigit mana shu yuzaga chiqadigan, sahnaga chiqadigan, ekranlarga chiqadigan vaqtga yetib keldi va mukofot endi boshlanishi. Sanjar, shu gaplarni eslab qoling.
0: Endi qanchasinidir berasiz demoqchimisiz? Nimani eslab qolsang endi?
1: Yo, ertaki rahmat yetarli. Bir o'sha mukofotlar ko'payib ketganda.
0: Bechara yetib yotibdi-yu hammaga rahmat. Bilasmi, muxlisim, bundan narsa ham bor-da. Ijodkor agar lokatsiyasini to'g'ri tanlasa, shunday ijodkorlar bor. Juda ko'p mehnat qiladi, juda ko'p yillar ijod qiladi, lekin e'tirof etilmaydi. Mana shu oltin qalam o'tgandan keyin ham Facebook orqali haligi ko'p umrini yillar davomida shu ijodga bag'ishlagan, jurnalistikaga bag'ishlagan ayrim ustozlar xafa bo'lganini ham matnlarini ko'rdingiz. Lekin bitta tomondan xursand bo'lamiz, faxrlanamizki biz lokatsiyamizni Oriya Dononi to'g'ri tanlaganmiz va bu radio bizni o'sha bor imkoniyatimizni imkon qadar ochib beradigan ana shunday e'tiroflarga loyiq qilib haligi sizga saodatli, yoqimli lahzalardan ulasha oladigan radio. Radioyimizning ovozi hech qachon o'chmasin. Xo'p, keyingi SMS'larni o'qiymiz. Muxlisaxon.
1: O'qib beraymi?
0: O'qib bering endi.
1: Assalomu alaykum Botirxon va muxlisa. Bugun nabiram Jafarbekda tug'ilgan kuni. Jafarbek 5 yoshga kirdi. Jafarbekni oilamiz nomidan tabriklayman. Jafarbek o'qib olim bo'lsin, el koriga yaraydigan javob inson bo'lsin, umr yo'llari hamisha ravon bo'lsin, baxtimizga sog'omon bo'lsin. Bayarq tumani Yangiobod mahallasidan doimiy muxlisingiz Abdulaziz aka, muxlisingiz kechirasiz. Doimiy muxlisingiz Abdulaziz aka 3462 debdilar. Jafarbek ayyom muborak bo'lsin. Yaqinlar nomidan biz ham tabriklab qolamiz sizni.

0: 40 دقيقة.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilk marta jamoat ahamiyatiga molik tashkilotlar reyestri e'lon qilindi. O'zbekistonda 21 ta alkogol va spirt ishlab chiqaruvchi korxonalar jarimaga tortildi. Serbiyada majburiy harbiy xizmat qayta tiklanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: davom etamiz.
1: Xo'p, SMS-larimiz o'qib bo'ldingmi yo bu yangi SMS-larmi qani? Ochaylik bu SMS-lar yurtdoshlarimiz nima deyishyapti? Assalomu alaykum Oriya Dono, assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Shavkat aka, Said Murod aka, Shuhrat akalarga salom. Issiqni issiq demay, mehnat qilayotgan mehnatkashlarga salom yo'llaymiz. Iloji bo'lsa, debtilar bir qo'shiqni so'raganlar, bilmadim uni iloji bormi, yo'qmi, lekin SMS oxirgacha o'qib eshitishni iloji bor. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Temurxo'ja qishlog'idan Xonov G'anisher debdilar. G'anisher, sizga katta rahmat. Ertalabdan do'stlaringizni yo'qlabsiz, salom yo'llabsiz. Bor bo'ling. Yaxshi do'stlar hamisha yoningizda bo'lsin. Ey xormela debdilar. Qani bir o'qib bering. Iqboliddin Mirzo. Assalomu alaykum. Xormela, xormela deganlar. Salomat bo'ling. Yondirvatdi, kuydirvatdi deydi-yu, toshkinchasiga aytganda debdilar. Salomlarim dadamga, opamga, akam, kelinoyim, jiyanlarimga, ayolimga hamda vodiy ahliga. Meni taniganlarga alangali salom, Iqboliddin Mirzo. Jonajon vodiyimiz salqin go'shalarga bir rovga borib kelmasam bo'lmaydi shekilli. Batta juda esib ketdi-yu. Odam Botirxon do'stim, charchamayla debdilar. Xo'sh, nima deysiz siz bu gaplarga Botirxon do'stlari? Toshkentda ekanlar hozir endi.
0: Endi nima deyman endi? Bor bo'lsinlar qaysi manzilda bo'lsa.
1: Vodiy ham balki hozir shunaqa issiqdir endi yo.
0: Ha, endi etim muzdek bo'lmaydi-yu.
1: Aslida yo, vodiy
0: har bir nuqtasiga yoz kirib kelgan endi.
1: Ha, kirib kelgan. Shuning uchun chilla-chilla baribir. Iqboliddin.
0: Voy, juda ham issiq, juda ham issiq. Endi issiq ham bo'lish kerak. Orada bir yomg'ir yog'ib bersa, yomg'ir yog'di dedik. Issiq bo'lsa, issiq deyapmiz. Lekin men bilasiz-ku, moshte peshanamdan ter chiqadi kecha xizmatdaman. Shu qadar nima issiq. Soat 17:00 da tadbirimiz boshlandi. Men aytdim, o'zi ham atayin qildinglarmi dedim. Shu 10:00 da boshlamabsizlar dedi. Bugun bir hazil-huzul qildik. Yo, kecha yangi O'zbekistonni haqiqiy yoshlar bilan ko'rishdim. Muxlisaxon. Millat umidi maktabi, aynan Oriya Dono radiosini mehr bilan eshitadigan Umidjon aka Ishmuhammedovni har yilgi an'anaga sodiq qolgan holatda bitiruvchilarni bir chiroyli oqshomini o'tkazishga harakat qildik.
1: Va sizga taklif, ertaga yoshlar kuni, mana shu yoshlardan bizga bir o'sha medal olganlarini
0: va unaqalari rosa bo'lib ishonasizmi?
1: Bog'laniylik.
0: Bitta Mazina degan qiz bilan men tanishdim-da, Mazina degan qiz bilan tanishdim. Mana shu bo'yniga ilgan shodalari bor-u, medallari. Adashmasam bir 30-tada. Men aytaman, bu qattam shuncha, hammasi o'zingiznikimi yoki men o'yladim, anu o'rtoqlarining hammasini medallarini yig'ib kelib, keyin bir Instagramga suratga tushmoqchi bo'lsam, yo'q, hammasi o'zimniki. Ingliz tilidan bo'lgan olimpiadalarda g'olib bo'lganman. Birinchi, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan.
1: Ertaga shu qizni bizga top bering. Shu qiz bilan bog'lanaylik. Mana shu qizga haqiqatan hurmatim oshdi va bu qiz bilan suhbatlashib kelyapti.
0: Kelishdik. Imkon qadar baholi qudrat topishga harakat qilamiz. Lekin buniqa namuna bo'ladigan yoshlarimiz juda ham ko'p. Ularni orasi bitirib ketganlari ham keldi-da. 2-3 yil avval bitirib ketganlari va ularni sahnada turib, minbarda shunday qat'iyat va o'ziga bo'lgan ishonch bilan aytayapti. Shunaqa fikrlari teran, Muxlisaxon, hayron qolasiz va ular chet elda tahsil olishyapti. Nufuzli kompaniyada faoliyat yuritishyapti va ularni kelgusi natijalari ham xuddi shunaqa bo'ladiki, ular o'sha nufuzli kompaniyalarda eng muhim kadrlardan bittasi, hech bo'lmaganda rahbar bo'lib faoliyat yuritadi. Mundoq qarab turasiz, ey qoyil ey deysiz va ingliz tilida ular, biz o'zbek tilida qanaqa gapiramiz? Ingliz tilida
1: shunaqa bemalol
0: so'zlashib, shunaqa erkin gaplashyapti.
1: Bor bo'lsin, umidimiz katta albatta bu yoshlarda.
0: Sahnaga ana shu bitiruvchilarni ota-onalarini taklif qildim-da. Bir ota uyda matnlar tayyorgarligi, ya'ni tayyorlab kelgan ekanlar, ular rahmat aytyaptilar. Shu o'rinda bitta haligi jumla meni ta'sirlantirdi. Ular men katta rahmatni shu maktabga, o'qituvchilariga va yana bitta eng asosiy rahmatni ayolimga aytmoqchiman. Chunki biz ko'chani odamimiz. Ana shu farzandlarimizni ta'lim tarbiyasiga javobgar bo'lgan bu meni ayolim bo'ladi. Vaholanki ayolim orzulari juda ko'p edi, men uylanishimdan avval juda ko'p orzulari haqida aytgandi. Men hali bu o'qishlarga kiraman, mana bu joylarda ishlab sizga ko'makdosh bo'laman deb aytgandi. Lekin ketma-ket farzandlar dunyoga kelgandan keyin u barcha orzulardan voz kechdi va butun umrini shu bolalarimizga bag'ishladi va uni mevasi o'laroq men hozir sahnada qahramon ota bo'lib turibman degan shunga juda chiroyli gaplarni aytdi. Va hamma ota-onaga ana shu farzandini ortidan faxrlanib iftixorga to'lib yurishlik nasib qilsin.
2: Pariroy sanamlar

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Davom etamiz azizlar, Oriya Dono radiosida salom tabriklar va Botirxon qarang ijodkor do'stimiz, pedagog, adashmasam professorlar Perxan Allambergenova yozibdilar. Sanjarni ustozlar. Men agar adashmayotgan bo'lsam, institutda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Sanjarni mukofoti bilan chin dildan tabriklayman. Sanjar, bizni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti sirtqi ta'lim yo'nalishi talabasi. Men Sanjarni bir necha fanlarda o'qitganman. Haqiqatan ham Sanjar ilmli, bilimli yigit. Men darslarda avtomat 5 qo'yib, darslardan ozod qilganman, chunki biz ustozlar talabalarning salohiyatini bir-ikki suhbatda bilib olamiz. Eshitishlarni ham eshitib boraman. Bugun Sanjar ustozlarni ham ishonchini oqladi. Sanjar, sizni yana bir marta tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik, ijodiy parvoz tilayman. Hurmat bilan filologiya fanlari doktori Perxan Allambergenova. Oh, ana. Zo'r. Qarang, ustoz mana hozir e'tirof etyaptilar-da. Bu haqiqatan ham aslida ustozlarning yutug'i, ustozlarning yuzi. Bugun ularni ham quvonch cheksiz.
1: Mana shunday kerakli kadrlarga o'z vaqtida imkon bergan va ularni qo'llab-quvvatlagan, o'sha potensialni, o'sha imkoniyatni avvaldan ko'ra bilgan ustozlar har doim baxtimizga omon bo'lsin. Ham qaysidir ijodkorni dastlab bir o'qitayotganingizda yoki ishga olganingizda uni ertangi kuni ko'ra bilish bor-ku, sog' bo'ling. Ko'ra bilish bu hammaga ham nasib qilmagan narsa, bilasizmi?
0: Albatta, lekin shunaqa ustozlar bor, aytganlaridek bir-ikki suhbatdan o'tkazib, men bilib olganman deyaptilar va allaqachon uni darslardan ozod qilib, uni bahosini ham chiqarib bo'lganlar.
1: Ha, shunaqa. Omon bo'lsin, omon bo'lsin. Xo'p, eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi, unda biz xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish, IPO, mana shu haqida gaplashamiz. U nima? Bular haqida ham batafsilroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Nazarimda bo'ldi, bizga yetib kelgan barcha SMS nomalarimizni
0: o'qib
1: berdik. Yo'q, yana bittasi bor ekan, Muxlisa xon.
0: Salom Botirxon va Muxlisa, efir zo'r bo'lyapti. Sizlarni televideniyada yana bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvda ko'rdim. Endi to'yda ham ko'rish niyatim bor. To'yni qanday olib borishingizni kuzatgim bor, Akrom aka debdilar. Xo'p, Akrom aka, to'yni kuzatish uchun bitta to'y qilasiz endi, bilmadim. Shu to'yga taklif etasiz.
1: O'zi to'y boshlagandilar shekilli.
0: To'ylari o'tib ketdi bizsiz.
1: Ha, o'tib ketdimi? Ha, mayli.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ilk marta jamoat ahamiyatiga molik tashkilotlar reyestri e'lon qilindi. Reyestr bo'yicha maxsus vakolatli organ Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xabariga ko'ra, 425 ta tashkilot jamoat ahamiyatiga molik deb topilgan. Qonunchilikka ko'ra, jamoat ahamiyatiga molik tashkilot deganda, qimmatli qog'ozlari ommaviy savdoga chiqarilgan kompaniyalar, banklar va qator moliya tashkilotlari, shuningdek, ketma-ket 2 yil davomida aktivlarning balans qiymati va yillik sof tushumi bazaviy hisoblash miqdorining 1 million barobari yoki undan ortiqni tashkil etgan hamda xodimlarning o'rtacha yillik soni kamida 5

0: 300 nafar bo'lgan tashkilotlar tushuniladi. E'lon qilingan reyestrda Korzinka, Uzum, Click, Payme, Paynet, Artel, Aqua, Alutex, Hydrolife kabi brendlarga egalik qiluvchi yirik xususiy kompaniyalarni ko'rish mumkin. Sanoat korxonalaridan Coca-Cola va Pepsi ishlab chiqaruvchilari, avtosanoatdagi AZM Jizzax hamda Samarqand avtomobil zavodi, farmatsevtikada Meros Farm, Grand Farm va Nika Farm, transport sohasidan MyFrider, yoqilg'i energetika sohasidan Sanoat energetika guruhi hamda UNG Petro, qurilish sektoridan Discover Invest Global hamda Coach Construction va Topalang HPD Holding kabilar ro'yxatga kiritilgan. Shuningdek, Agromer, Indorama, Global Textile, Fergana Global hamda Briuse Group kabilar qishloq xo'jalik va to'qimachilik korxonalari reyestrdan joy olgan. Toshkentda yirik savdo obyektlariga egalik qiluvchi Tashkent Trade Center hamda Darvoza savdo ham jamoat ahamiyatiga molik kompaniyalar deya e'tirof etilgan. O'zbekistonda litsenziya talablariga rioya etilish ustidan 29 ta alkogol va spirt ishlab chiqaruvchi korxona tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada ularning qariyb 20 bittasi belgilangan qoidalarni buzgan deb topilib, jami 8 milliard so'm jarimaga tortildi. Bu haqda alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi matbuot kotibi Dilrabo Kuryazova ma'lum qildi. Inspeksiya reydlar davomida iste'molga yaroqsiz hamda inson sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 76 milliard so'mlik alkogol, 89 milliard so'mlik tamaki mahsulotlari muomalaga olingan. Joriy yanvar may oylarida aksiz solig'idan tushumlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16% ko'p undirildi. Tamaki mahsulotlari hukmiga aylanmasi 2024 yilda 19.16%dan 11.1% tushirilgan bo'lsa, 2025 yil yakunlariga ko'ra 7% qadar qisqartirishga erishildi, dedi matbuot kotibi. Dilrabo Kuryazovaning aytishicha, 2025 yilda O'zbekistonda alkogoldan 2,5 trillion so'm, tamakidan 3.1 trillion aksiz solig'i undirilgan. Mazkur ko'rsatkich 2024 yildagiga nisbatan 6% yuqori. Alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa bir yilda 5% o'sgan. Yilning mart oyidan Serbiyada majburiy harbiy xizmat qayta tiklanadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Vučić Belgrad yaqinidagi Batajnica aerodromida bo'lib o'tgan qurol-yarog' va harbiy texnika namoyishida bayonot berdi. Xizmat muddati 75 kunni tashkil etadi va u 30 yoshdan kichik bo'lgan erkaklar uchun majburiydir. Vučić bungacha qog'ozbozlik jarayonlarini yakunlash zarurligini ta'kidladi. Majburiy chaqiruvni qaytarish uchun mamlakat parlamenti tegishli qonunni qabul qilishi shart. Serbiya armiyasi 2011 yil 1-yanvardan boshlab professional asosga o'tgan edi. O'shanda parlamentning chaqiruvini to'xtatib turish haqidagi qarori kuchga kirgandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Opta superkompyuteri Jahon chempionati 2026da chempionlikka asosiy da'vogar terma jamoalarni aniqladi. Fransiya, Argentina, Ispaniya 3 bosh favorit sifatida ko'rsatilgan. Fransiyaning chempionlik imkoniyati 18% deya baholangan. Opta talqiniga ko'ra terma jamoalarning chempionlik imkoniyatlari quyidagicha. Fransiya 18.66%, Argentina 16.26%, Ispaniya 13.47%, Angliya 9.68% hamda Braziliya 6.47%. Rossiyalik sobiq UFC jangchisi Zubayrat Tuxugov yana ishga qaytmoqda. U 5-iyul kuni Rossiya poytaxti Moskva shahrida o'tkaziladigan turnirda braziliyalik Elvis Breynerga qarshi bahs olib boradi. Bellashuv 80 kg vazn toifasida grappling qoidalari asosida tashkil etiladi. Bu ikki sportchining o'zaro o'tkazadigan ikkinchi bahsi bo'ladi. Ular 2023 yil fevral oyida UFC 284 turnirida oktagonga to'qnash kelgan bo'lib, o'shanda Breyner qizg'in kechgan 3 raund yakunida hakamlarning bo'lingan qarori bilan g'alaba qozongan edi.

0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan har bir vatandoshimizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono radio tinglovchilari. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar qarshisida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa dastur taqdimotiga kirishdik.
1: Bugungi taqdimotimiz mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etayotgan xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish, xususan davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni IPO orqali ommaviy bozorlarga olib chiqish masalalariga bag'ishlanadi. Ushbu jarayonning maqsadlari, ahamiyati va asosiy vazifalari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.
2: Demak, bugungi mavzuimiz xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish, IPO'ga chiqarish bo'ladi.
1: Albatta, bugungi dasturimizda bir necha ekspertlarimiz bor albatta. Ularning fikrlarini sizga taqdim etamiz. Bizni nafaqat havo mavjlari orqali, balki YouTube tarmog'ida ham bevosita tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Dastlab mutaxassislarimizga birinchi savol bilan yuzlanamiz, ya'ni IPO o'zi nima? Bundan tashqari yana bir masalaki, biz tarixda xususiylashtirishni boshdan kechirganmiz. U paytdagi xususiylashtirish bilan hozirgisini o'rtasida qanday farq bor?
3: Xususiylashtirish bu o'sha davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish tushuniladi. Ya'ni o'sha davlat ulushidagi ega bo'lgan yirik kompaniyalarni yoki bo'lmasa korxonalarni deylik, o'sha samarali boshqarish jarayoniga o'tkazish tushuniladi. Asosan buni xususiylashtirishda biz asosan o'sha davlat ulushidagi korxonalarni deylik, ulushini IPO'lar orqali, IPO jarayonlari orqali amalga oshiramiz. Ya'ni IPO deganda biz birinchi o'sha yirik deylik, bo'lmasa umuman korxonani aksiyalarini o'sha ilk bor o'sha keng jamoatchilikka ochiq bozorga sotish tushuniladi. Ya'ni biz o'sha aholiga yoki bo'lmasa deylik jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi yoki investitsion fondlar bo'ladimi, bular asosan o'sha kapital bozorini rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ya'ni o'sha davlat ulushidagi tashkilotlarni deylik aksiyalarini sotib olish orqali biz kapital bozorini shakllantirishimiz mumkin.
4: Avvalgi xususiylashtirish bilan hozirgi yangi O'zbekistondagi xususiylashtirishda oldida juda ham katta farqi bor. Sababi 91-yil xususiylashtirish boshlanganda bu kichik xususiylashtirish bo'lib, unda birinchi e'tibor o'sha davlatni balansida bo'lgan uylarni o'zini o'sha yerda yashovchilarga xususiylashtirib berishdan iborat bo'lgan. Keling shuni aytamiz, mustaqillikdan oldingi davr deylik. Mustaqillikdan oldingi davrda xususiy mulk tushunchasi odamlarga sal qo'rqinchli bo'lgan. Mustaqillik keldi 91-yildan keyin odamlar mana endi olinglar, mana bu oddiy misol uchun magazinda aytaylik, qandaydir binoni aytaylik, odamlar olishga qo'rqqan. Ishonmagan chunki ertaga rostdan ham shu mulk o'ziga bo'ladimi degan narsa. Endi o'sha sekin astalik bilan uylar xususiylashtirib berilgan egalariga, keyinchalik o'sha bozordagi magazin bo'ladi, boshqa bo'ladi va hokazo sekin mexanizm ishlab xalqqa o'rgatish boshlangan. Ya'ni odamlar endi sizlar ham mana xususiy mulk egasi bo'la olasizlar. Shu oraliq vaqt o'tdi. Oraliq vaqt o'tgandan keyin tadbirkorlarda ham, oddiy xalqda ham sekin asta ishonch paydo bo'lishni boshladi. Endi unda bizga o'sha xalqimizga, o'zimizga nima kerak bo'ldi? Bunda mexanizmda shaffofligini ta'minlash. Ya'ni oldin odamlarga odamlar mana olinglar shu narsani, mana shu mulkni deb oborilgan bo'lsa, endi odamlar kelish boshladi. Ya'ni bir mulkka talabgor 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lishni boshladi. Jarayonni shaffof qilish uchun hozirgi kunda shaffof mexanizmlar ishlab chiqilishni boshladi. Bunda o'sha O'zbekiston Respublikasini bu davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunimizda, undan oldin O'zbekiston Respublikasining davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi qonuni chiqdi. Shu ikkala qonunimiz bilan davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish sohasi takomillashtirildi, ya'ni qonunchiligimiz bilan belgilandi. Bunda xususiylashtirishda aniq mexanizmlar ko'rsatilib o'tildi. Ya'ni hozirgina asosiy farqlari endi shaffof, ochiq platformalarga o'tdik. Yauxson platformasi yoki bo'lmasa mana bu aytilayotgan korxonalar aksiyalarini IPO'ga chiqarish aksiyalariga o'tdik. Farqi shundaki, oldin odamlarda ishonch bo'lmagan, mulk ko'p bo'lgan. Hozir bular kamayib, odamlarda ishonch bo'lib, endi raqobat oshishni boshladi.
5: Prezidentimiz 2016-yilda xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi degan g'oyani ilgari surganlar, xalq qachon boy bo'ladi? Qachon xalq qachonki aksiyador bo'lsa, boy bo'ladi. Hamma ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana olmaydi. Masalan, juda ko'p o'zini sohasida, kasbida ishlayotgan insonlar bor, ular tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana olmaydi, chunki tadbirkorlik faoliyati to'liq konsentratsiyani talab qiladi. Aholi aksiyador bo'lish orqali passiv daromad manbayiga ega bo'ladi, ya'ni kompaniyalar ochiqroq ishlaydi, kompaniyalar foydasini ko'paytirishga harakat qiladi va bu yerda aksiyadorlar ikkita narsadan daromad ko'radi. Birinchisi aksiyalarning qiymati oshishidan, ikkinchisi bu kompaniyalar yillik to'laydigan dividendlardan foyda ko'radi. Davlat imkon qadar aktivlarni o'zini qo'lida saqlash emas, balki uni aholiga tarqatish, bu orqali aholini daromadlarini oshirish va daromadlar oshgan aholi yangi iqtisodiy boshqa yangi bosqichga o'tish imkoniyatini ko'ra boshlaydi.
1: Ana shunaqa, hurmatli hamkasbim, IPO nima ekanligini tushundingizmi? Bevosita xalqimizga yana ham tushunarli bo'lish uchun bevosita biz mana shu mutaxassislarimizning fikrlarini taqdim etdik.
2: Albatta, dasturimiz esa davom etadi va biz aynidan navbatni reklamaga beramiz.
0: Oriya Donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil castore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar Radio radiosida jarayon dasturi davom etadi va biz yana savol bilan yuzlanamiz. Deylik, xalqimizning moliyaviy savodxonligi oshdi. Birjalardan aksiyalarni sotib olishni boshladi. Dividendlarimiz o'z vaqtida to'lanishini kim kafolatlaydi?
1: Mamlakatimizda 600 dan ortiq aksiyadorlik jamiyati bo'lsa, o'shandan 120 dan ortig'i fond bozoriga kirgan. Aksiyadorlik jamiyatlari fond bozoriga kirish orqali ommaviy kompaniyaga aylanadi. Buni ingliz tilida publicly traded company yoki listed company deydi. Ya'ni fond bozorida aksiyalari listingdan o'tgan kompaniyalar. Bu kompaniyalar uchun o'zini moliyaviy hisobotlarini oshkor qilish majburiy bo'ladi. Ular har yili o'zini moliyaviy hisobotlarini ochiq-oshkora qiladi va tashqi auditor jalb qiladi. Korporativ boshqaruv mexanizmlarini joriy qiladi. Fond bozoriga kirmagan kompaniyalar, ular omma uchun o'zini ma'lumotlarini oshkor qilishga majbur emas. Ya'ni ular mavjud aksiyadorlari, mavjud mas'uliyati cheklangan jamiyatni ishtirokchilari uchun yetarli axborotni bersa bo'ldi. Lekin O'zbekiston Respublikasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida qimmatli qog'ozlar bozori qonunchiligini buzish degan bitta modda bor. Unga ko'ra shu kompaniyalar o'zlarini listingdan o'tgan kompaniyalar o'zlarining hisobotlarini davriylik bilan ochib borish kerak, ya'ni oshkor qilish kerak. Mana siz aytayapsiz, agar bobodo aksiya olsa-yu dividend to'lamasa nima bo'ladi? Agar kompaniya o'zini moliyaviy hisobotlarini vaqtida oshkor qilayotgan bo'lsa, demak, bu kompaniyani moliyaviy ahvolidan aksiyadorlar xabardor bo'lib turadi. Va aksiyalar ommaviy savdoga chiqqanligi uchun aksiyadorlar o'zini aksiyasini xohlagan paytda qaytarib sotib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni qaysidir kompaniyaning aksiyasini aksiyadorlar xohlamayotgan bo'lsa, bozorga o'zini olgandan arzonroq narsaga sotayotgan bo'lsa, bu kompaniyani obro'siga ham ta'sir qiladi va kompaniyani ishlari orqaga ketayotganligini, bu kompaniya ma'lumotlarini vaqtida oshkor qilmayotganligini va moliyaviy qiyinchilikka tushish xavfi borligini ifodasi bo'ladi, belgisi bo'ladi va aksiyadorlar bunday kompaniyaning aksiyalaridan tezroq qutulish harakat qiladi. Va o'zi fond bozoriga kirgan kompaniya bundan buyog'iga yopiq ishlay olmaydi. Shaffof ishlashga harakat qiladi va yana ko'proq aksiyadorlarni, investorlarni e'tiborini o'ziga jalb qilish uchun foydani ko'paytirishga, aksiyadorlarga ko'proq dividend berishga harakat qiladi. Bu tabiiy ravishda sodir bo'ladigan voqealik.
2: Sulashtirish orqali ko'p davlatlar yuksak darajada rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan xususiylashtirishdan asosiy maqsad bu yerda bizda birinchi navbatda o'sha davlat byudjetining yukini kamaytirish asosiy maqsad. Undan tashqari xususiy sektorning ulushini oshiradi. Men yuqorida aytib o'tib ketdim. Ayni yalpi ichki mahsulotni boshqa rivojlangan davlatlarni ko'radigan bo'lsak, 100% tasavvur qiling, yalpi ichki mahsulotni 100% xususiy sektor yaratadi. Bu albatta yaxshi. Davlat ishtirokisiz degan. Lekin davlat aktivlarini shunchaki sotish emas aholiga yoki pulni jalb qilish emas bu. Bu nafaqat fuqarolarni deylik o'sha kapital bozoriga sekin-sekin asalik bilan olib kirish va har bitta deylik o'sha davlat ulushidagi korxonalarga qaysidir ma'noda o'sha aholi kapital bozoriga jalb qilish orqali ulushdor ham bo'lish. Ya'ni o'sha yuqorida aytdik, o'sha aksiyalarni mana hamkasimiz yuqorida aytib o'tdi, aksiyalarni olish orqali biz o'sha aksiyaning o'sishidan foyda olishimiz mumkin yoki yillik foydasidan foyda olishimiz mumkin. Aynan maqsad shu, aholini xalqimizni deylik o'sha kapital bozoriga olib kirish va mamlakatda o'sha mulkdorlar sinfini kengaytirish maqsad qilib qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan 2024 yil 19 aprelda prezident qarorini o'sha PQ 162 sonli qarori, ya'ni xalqchil IPO'si ko'pchilik biladi, o'sha xalqchil dasturi, yangi dasturi qabul qilindi va bu aynan kapital bozorini rivojlanishiga juda katta turtki berdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi va hozirgi kunda o'sha 2030 yilgacha bo'lgan davrda qaysi davlat aktiv davlat ushlay korxonalarini deylik aksiyalarini sekin-astalik bilan o'sha xalqimizga yoki bo'lmasa deylik o'sha aholiga sotish masalasi yoki bo'lmasa IPO'ga qarish masalalari ko'rsatib o'tilgan, jumladan o'sha Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati eng yirik ham katta-katta iqtisodimiz eng drayverlar bo'lgan korxonalarni ham hozirgi kunda aynan o'sha aksiyalarini IPO'ga chiqarish jarayonlari hozirgi kunda davom etmoqda. 30 yilgacha men o'ylaymanki, o'sha 20 dan ortiq davlat ulushidagi korxonalarni aksiyalari o'sha aholimizga, xalqimizga o'sha mana shu xalqchil IPO dasturi asosida IPO jarayonlari boshlanadi.
3: Shunaqa, avvalambor mutaxassislarimizga javob uchun katta rahmat deymiz. Demak, birjalardan aksiyalarni sotib agar olgan bo'lsangiz, dividendlarimizni o'z vaqtida to'lanishini kim kafolatlashi haqida ma'lumotlarni oldik. Endi hurmatli hamkasbim, masalan siz o'zi aksiya olganmisiz? birjalardan masalan.
0: Yo'q, Botirxon bu boradagi ham ishim tushmagan, bunga qiziqmaganman.
3: Siz ham meni ham ishim tushmagan bu masalada. Ya'ni bu masalada biz qanaqa yo'l tutilishini ham bilmaymiz. Qonun qoidasini bilmaymiz.
0: Juda ko'p yurtdoshlarimiz ham siz va menga o'xshab, nazarimda hali bular haqida ma'lumotga ega emas. Lekin mana endi sekin-sekin bular haqida ma'lumot berib borilyapti va yurtdoshlarimizda qiziqish uyg'onayotgan bo'lsa ajabmas.
3: Endi bilasizmi, masalan, mutaxassislar aytishadiki, uy yoki tilla olib qo'ygandan ko'ra aksiyani olib qo'ygan yaxshiroq, mana shu birjalardan deyishadi. Nima uchun? Bu savolga hozir bitta qo'shiq beramiz. 1 daqiqa, ana undan keyin aynan mana shu savolga mutaxassislardan javob olishga harakat qilamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonliklar Italiyaga qurilish ishlariga taklif qilinmoqda. Davlat banklaridan muammoli kreditlar miqdori keskin oshdi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning gadjetlar qarshisida vaqt o'tkazishi ularning sog'lig'i va kelajakdagi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Oriya Dono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Bugun xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish, aynan IPO haqida gaplashyapmiz. Yurtdoshlarimizni, bizni tinglab turgan tinglovchilarimizni albatta boxabar qilishimiz kerak. Chunki zamon rivojlanyapti. Hayotimizga, kundalik hayotimizga yangi-yangi terminlar kirib kelyapti, yangi so'zlar. Biz go'g'ida tushunmay qolyapmiz, bilmay qolyapmiz, IPO nima deb o'tiribmiz. Masalan, yaxshiyamki, shunaqa jarayon dasturlar borki, bu dasturlar orqali biz boshlovchilar ham bevosita ana shunday ma'lumotlarga ega bo'lamiz.
4: Albatta, va biz aynan o'sha dasturimizni boya yuqoriroq qismida bir savolni bergandik, ya'ni endi mana shu savolga javob topamiz. O'zbekistonda aksiya sotib olish va ular bilan oldi-berdi qilishni bugungi kunda ma'lum bir qatlamgina biladi xolos. Endi bizni tinglab turgan tinglovchilarimizga aytingchi, nega oddiy xalqimiz tilla yoki uy sotib olib emas, aksiyaga pul tikishi kerak?
5: 2000-yilgacha aksiyadorlar soni O'zbekistonda ko'p bo'lgan. Juda ko'p kompaniyalar, masalan, aksiyadorlik jamiyatidan mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tib ketganligi uchun ko'p aksiyadorlar aksiyasi qolib ketgan, ko'p kompaniyalar dividend to'lamagan, tabiiy ravishda ta'minot zanjirlari uzilganligi tufayli kompaniyalar daromad ola olmagan va dividend to'lamagan. Endi hozir kunda haqiqatda katta muammomiz bor. Mana hozir men kapital bozorimiz rivojlangan degan fikrga mutlaqo qo'shila olmayman, sababi biz hali ham aholimiz demak kapital bozoriga demak yo'naltira olmayapmiz. Men Malayziyani fond birjasining rahbari bilan bir suhbat qilganimda u aytganki, Malayziyada ikkilamchi bozorda aktiv savdo qiladigan 3 millionta aksioner bor degan. 3 millionta. Bizda hozir O'zbekistonda kapital bozorimiz, fond bozorimiz juda ham kichkina. Masalan, kunlik aksiyalar oldi sotish bilan shug'ullanadigan aksiyadorlar soni juda ham kam. Shuni ta'minlash maqsadida, masalan, Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilganda, Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarish bo'yicha agar siz oyligingizni, demak, fond bozoriga yo'naltirsangiz va uni investitsiya hisob raqamlarida 1 yil ushlab turadigan bo'lsangiz, daromad solig'idan ozod bo'lasiz. Va bu juda ham davlat byudjeti uchun juda ham katta risk bo'ladi, sababiki insonlarni aksiyador qilish hisobida davlat byudjetidan anaqa bo'lyapti, silo berilyapti. Davlat yuqori daromadli mana shu muammoni tuzatish uchun, ya'ni ikkilamchi bozor nima deydigan bo'lsangiz, buni IPO dedik. Bu birlamchi bozor, ya'ni kompaniyalar birinchi marta o'zining aksiyasini investorlarga taklif qiladi. Ikkilamchi bozor, o'sha birlamchi bozordan aksiya sotib olganlar o'zlarini mavjud aksiyalarini ikkilamchi bozorda oldi-berdi qiladi va bu jarayon o'zi aslida juda ham oson, ya'ni bu yerda aksiyadorlar dividend agar olishni xohlamasa, aksiyani narxini o'sishidan daromad ko'rish mumkin. Bizda ikkilamchi bozorda hajmi nihoyatda kam bo'lganligi uchun, masalan, fond bozorini saytiga kiradigan bo'lsa, o'zsiz kiradigan bo'lsa, juda kam sonli aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari xalq uchun ochiq, masalan, S&P 500 degan ana shunaqa reyting bor, Standard & Poor's, u 500 ta daromadli kompaniyani indeks haqida gap ketyapti-da, biz fond birjamiz ana moviy fishkalar deb 10 ta kompaniyani aksiyalarini ko'rsatgan. Vaholanki 10 ta daromadli kompaniya bilan 500 ta daromadli kompaniya o'rtasida juda katta bo'lgan, yani bozor hajmini aytayapman men. Va davlat shu paytda daromad yuqori bo'lgan va ikkilamchi bozorni rivojlantirib bera oladigan kompaniyalarni fond bozoriga chiqaryapti. Agar biz ikkilamchi bozorni, demak, rivojlantira olsak, ikkilamchi bozorda bu aktiv aksiyadorlar, olsot qilgan aksiyadorlar paydo bo'ladigan bo'lsa, unda qolgan, ya'ni hali aksiyador bo'lmagan qatlam bozorga kirishga intiladi.
6: Avvalambor, hozirgi savolingizga agar to'xtaladigan bo'lsak, hozir aholini biz yuqorida aytdik, o'sha xalqchil IPO dasturi dedik, ana shunday bayon etilgan, ya'ni o'sha xalqimizni o'sha kapital bozoriga jalb qilish masalasi ko'tarilgan. Bu yerda biz asosan hozir bir aholimizni birinchi navbatda o'sha qiziqtirishimiz kerak, ya'ni o'sha IPO ga yoki qimmatli qog'ozlarga qiziqtirishimiz kerak. Birinchi navbatda biz aholimizni o'sha IPO ga bo'lgan o'sha moliyaviy savodxonligini yoki bo'lmasa deylik, pulni boshqarish madaniyatini har bir aholiga yetkazishimiz kerak. Yetkazishimiz uchun biz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Hozirgi kunda infratuzilmani yaxshilashimiz kerak deb o'ylayman. Nimagaki hozirgi kunda bilasiz, masalan, hozir mobillar orqali bankni xohlagan mobillaringizdan kirib omonat qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa tilla sotib olishingiz mumkin onlayn. Hammasi to'g'rimi? Endi aynan kapital bozorini biz rivojlantirish kerak bo'ladigan bo'lsa, nima uchun aynan mana shu agar 35 ta tijorat banklari mavjud bo'lgan bo'lsa, hamma o'sha mobil ilovalariga yoki bo'lmasa 40 dan ziyod to'lov tashkilotlarini mobil ilovalari bor. Undan tashqari MyGov platformasi bor, mobil ilovasi bor. Mana shularda biz integratsiya qilishimiz kerak. Aynan o'sha IPO'ni, ya'ni o'sha aksiyalarni sotib olishi IPO jarayonlardagi birinchi nimani aksiyalarni sotib olishi qilishimizga soddalashtirishimiz kerak. Undan tashqari, agar telefonda, mobil ilovalarda, hozir Instagram, boshqa ijtimoiy YouTube'larda aholimiz shunaqangi hozir internetga moslashib qoldiki, ya'ni uzoq, agar metrajli qanaqadir ko'rsatuv, qiziqarli ko'rsatuv bo'lsa ham, bir minutini ko'rish mumkin-da. Men nima demoqchiman? Aynan IPO masalasi bo'yicha aksiya o'zi nima, dividend nima, korxona foydasi nima, daromad nima? O'sha haqida qisqacha Instagramdami yoki bo'lmasa YouTube'dami yoki Telegram'da qanaqadir kanal qilib qiziqish paydo bo'ladi, aholi o'rtasida qiziqish paydo bo'ladi. IPO ni masalan 1 minut bitta videorolik qilib qo'yadigan bo'lsak, IPO ni mana shu aksiya nima, dividend, daromad, sof foyda nima? O'sha haqida o'zingiz qisqacha men aytmoqchi bo'lgan o'sha inklyuziv, ya'ni bilim olishga yoki bo'lmasa o'sha moliyaviy savodxonligini oshishiga va pulni boshqaruv madaniyatini egallashiga xizmat qiladi va natijada o'zi anglab yetadi. Nima uchun men tilla sotib olsam qay darajada foyda olishim mumkin? Yoki bo'lmasa omonat qo'yadigan bo'lsak, hozirgi kunda yaxshi omonatlar hozir 22-22% tashkil etishi mumkin, lekin inflyatsiya darajasini hisobga oladigan bo'lsak, uncha foyda bermasligi mumkin.
7: Nima uchun degan savol bu, boya hamkasbimiz aytib o'tdilar. Siz agar to'g'ri kompaniyani IPO'sida ishtirok etib, to'g'ri aksiyani sotib olsangiz, sizni birinchi navbatda ertaga o'sha kompaniyani yanada rivojlanib, uni bozordagi qiymati oshib, sizni aksiyangizning narxi oshadi. Birinchidan, tillarning narxiga qaraganda daromad ko'proq bo'ladi. Ikkinchidan, korxona rivojlandi. Rivojlangandan keyin daromad oshdi. Bundan kelib chiqadi, siz ham qiymatingiz bu yerda pul tikkaningiz, aksiya oshdi, undan tashqari dividend daromadingiz ham kelib turadi endi bu yerda. O'shaning uchun to'g'ri tanlay bilib, bozorni tushuna bila olgan taqdirda siz aksiyani sotib olishingiz kerak bo'ladi.
5: Hayotimizdan oxirgi 2 yilda qanaqa zo'r o'zgarish bo'ldi desangiz, men aytardimki, biz dollar vasvasasidan qutuldik. Oldin pul topgan odam albatta dollar qilib qo'yardi, chunki dollar o'shardi, o'shandan daromad ko'rardi. Mana markaziy bankni sayharakatlari bilan biz shu dollar kursini barqaror ushlab turdi. Markaziy bank dollar kursini barqaror ushlab turdi. Bugungi kunda so'mni dollarga aylantirib qo'yish daromadli emasligini ko'ryapmiz. Bu juda ham, ya'ni bu juda ham katta natijalarimizdan bittasi. Va oxir oqibat aksiyalar siz aytayotgan instrumentlardan o'zib ketadi. Masalan, bittasi mana birinchi mag'lubiyatga uchratgani bu dollar so'mni dollarga aylantirib qo'yish stratsipini olib tashladi bizning miyamizdan. O'sha paytda biz hamma dollarga harakat qilgan, kim qarz oldi berdi qilsa dollarda qilgan, biz dollarni uyda saqlaganmiz. O'shaning uchun ham dollarni kursi sun'iy ravishda oshib borgan. Birinchi yo'lda mana aksiya dollar bilan bog'liq anaqalarni olib tashladi. Ikkinchisi, nimaga ko'chmas mulk deydigan bo'lsangiz, ko'chmas mulkda Toshkent shahrida kamida 10 ming dollardan oshiq pulingiz bo'lishi kerak yoki men 5 ming dollar deydigan bo'lsak, birinchi to'lovda deyapman. Fond bozorida 100 ming so'm bilan ham, 200 ming so'm bilan juda kam so'm bilan aksiya olish mumkin. Masalan, uchun aksiyadorlik jamiyatlari aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunda aksiyaning bir nominal qiymati 5 ming so'mdan oshmasin degan qoida bor. Agar nominal qiymat qanchalik past bo'lsa, 1 so'm bo'lsa, 2 so'm bo'lsa, 3 so'm bo'lsa, uni oluvchilarni doirasini kengaytiradi. Masalan, ko'rsangiz, masalan, hozir ham bizani daromadli kompaniyalarimizda aksiyalari turibdi 20 so'm, 30 so'm, masalan, sanoat qurilishi aksiyasi bo'lishi mumkin 50 so'mgacha. Bu hattoki oddiy student ham, talaba ham aksiya olish imkoniyatiga paydo qiladi. O'zbekiston sharoitida eng yuqori likvidlilik bu omonatlarda. Masalan, bankka pul qo'yasiz, va ertasi kun pulni qaytarib olishingiz mumkin. Tillada likvidlik past, ko'chmas mulkning likvidligi juda ham past va aksiyalarning likvidligi yuqori. Masalan, siz bugun aksiya olsangiz, ertaga aksiyani sotib olishingiz mumkin.
3: Hurmatli hamkasbim, endi tushundingizmi? Nima uchun uy sotib olish kerak emas, nima uchun tillani haligi zaxiraga olib qo'ymasdan bevosita aksiyani olib qo'ygan ma'qulroq.
4: Endi bizda an'anaviy ravishda o'sha tillalarni yig'ib qo'yish haligi urfga kirganda, urfga kirmagan, bu o'sha ota-bobolarimiz davridan bizgacha o'tib kelayotgan an'ana desak xato bo'lmaydi.
3: To'pa to'g'ri aytingiz va bilasizmi, mana masalan o'yladim-da, endi aksiya har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Masalan, yutkazasizmi, yutkazmaysizmi, yo'q uni sota olasizmi, kimdir uni kafolatlaydimi? Yo'q, bugun qonuniy tomondan bular hammasi haligi ko'rib chiqilgan holatda va bundan tashqari tillani menga tushuntirib berishyapti-da, tilla yaxshi-ku deyapman. Uy yaxshi-ku olib qo'ysiz. Lekin aytishyaptiki, siz tillani olib qo'yganingizdan keyin masalan uni narxi ko'tariladi. Lekin siz ehtiyojmand bo'lganingizda bir martagina uni sotasiz va foydasini olasiz deyshyapti. Lekin aksiyani agar buni olib qo'ysangiz, har yili sizga undan foiz kelib turadi. O'shani qo'shimcha nima daromadingizni qilib turasiz va keyin mabodo yo menga aksiyani o'zi ham kerak emas deydigan bo'lsangiz, aksiyani ham keyin bemalol sotib yuborasiz deb oddiyroq qilib, soddaroq qilib shunaqa tushuntirishdi. Shunaqa gaplar, o'ylaymizki, bugun imkon qadar soddaroq qilib sizga tushuntirishga va mutaxassislarning ham fikrlarini teranroq va oddiyroq qilib yetkazishga harakat qilyapmiz. Bugun xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Oldinda esa qo'shiq, anundan keyin yana reklamadan keyin bitta savolimiz bor. Mutaxassislarning har biridan javob olamiz.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz qadrli yurtdoshlarimiz, demak, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va yana mutaxassislarimizga savolimiz bor. Xususiylashtirish nafaqat xalqimiz manfaati uchun, balki xususiylashtirilayotgan korxonalarni rivojlanishi, o'sishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, fond, bozor va qimmatli qog'ozlar tarixiga nazar tashlasak, jahonda shunday yirik investitsiya kompaniyalari borki, ularni boshqarayotgan mablag'lari ayrim boy davlatlarning bir yillik byudjeti yoki iqtisodiy aylanmasida ham ortiqroq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ana shunda yirik investorlar kichik va o'rta korxonalarga sarmoya kiritgandan so'ng ushbu korxonalar sezilarli darajada o'sib katta yutuqlarga erishgan. Endi savol tug'iladi. Bugun IPO'ga chiqarilayotgan mahalliy kompaniyalarimizga ham shunda yirik xalqaro investitsiya kompaniyalari kirib kelishi kutilyaptimi?
5: Birinchi navbatda BlackRock, xorijiy katta investitsiya kompaniyalariga o'chidan oldin xususiylashtirish maqsadi degan savol qolib ketdi ozgina. Xususiylashtirishdan asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri bu iqtisodiyotimizda qo'shimcha qiymat yaratish. Aktivlarimizni yuqori texnologik uskunalar bilan ta'minlash. Unga korporativ boshqaruv usullarini joriy qilish. Undan tashqari shu orqali kompaniyani transformatsiya qilib, uni qiymatini oshirib, uni egasiga, ya'ni strategik investorlarga shaffof yo'l bilan topshirish. Xo'p, investorga topshirdik. Endi nima bo'ladi? Bunda success story deb aytamiz. Yaxshi namunalarimizdan biri Coca-Cola'ni xususiylashtirish jarayoni. Coca-Cola sotildi. Uni sotishdan maqsad faqatgina pul chirish emas. O'sha kompaniyani endi rivojlantirish edi. Qanday rivojlandi kompaniya? Nima bo'ldi? Oradan 5 yil o'tib. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investor tomonidan bugungi kunga qadar 600 million dollardan ziyod investitsiya kiritildi. Samarqandda yangi zamonaviy zavod ishga tushirildi. Namanganda hozir yakuniy bosqichlarida zavod kengayib, umuman boshqa ko'rinishga keldi yana bir o'zining zavodi. Bunda o'zingizlar hozir ko'ringlar, narx-navolar o'sha Coca-Cola ichimligiga xususiy mulk bo'lgandan keyin oshib ketgani yo'q. Bozorbob, hamyonbob narxlar. Yangi ish o'rinlar yaratildi. Yangi zavod nima degani? Bu yangi ish o'rni degani. Yangi texnologiya olib kirildi. Endi BlackRock, o'sha UzNeft boshqaruviga berilgan Franklin Templeton kompaniyalari. Bunday kompaniyalarga kirib kelishi bu nima degani? Kirib kelishdi, ular boshlashdi. Qiziqish bugungi kunda kundan kun ortib boryapti. Davlatimiz rahbari, hurmatli Shavkat Miromonovich Amerikaga qayta-qayta qilgan tashriflarida ham amerikalik katta yirik investitsiya kompaniyalari bilan ko'rishganda ham hamma oynay jahonlarda bu yoritildi. Qanchalik xorijiy kompaniyalarda bizning mamlakatimizga qiziqishi ortgani va ularda hozirgi kunda bu yerga kirib kelayotgani. BlackRock kompaniyalari bilan ham bizda uchrashuvlar o'tkazildi. Loyihalar ustida ish boshladik o'sha. Kirib keldi deylik, nima bo'ldi? Ular ma'lum bir aktivni to'g'ri shaffof yo'l bilan olib, endi unda ular o'zlarini yillar davomida orttirgan tajribasi bilan o'sha korxonalarda o'sha aktivni transformatsiyasini boshlaydi. Xorijdan kuchli mutaxassislarni olib kelib, kompaniyani rivojlantirib, uni qiymatini yana ham oshirdi. Yana qaytib endi ular shu IPO'ga olib chiqar. Yoki IPO orqali qilgan bo'lsa, uji SPO qilishar. Ya'ni ikkilamchi bozorga olib chiqib kelar. Shu kabi bu bizni ham kompaniyani ham bozorga, bizda kapital bozorimiz bo'lsa, birja bo'lsa, kompaniyani o'zining qiymatini oshish, daromadini oshishiga olib keladi.
6: Mana endi o'sha BlackRock haqida ozgina gapiray. Vanguard, Franklin Templeton bular investitsiya boshqaruvchilari, ya'ni ular o'zi investitsiya qilmaydi, balki investitsiyalarni jalb qilib, ularni boshqarib beradi. Nima uchun bu kompaniyalar kerak deydigan bo'lsangiz, masalan, siz jismoniy shaxs sifatida bir individual investor sifatida bozorga kiradigan bo'lsangiz, masalan, 1000 taksi sotib olarsiz, 2000 taksi sotib olarsiz. Siz bir katta korporatsiyani milliondan bir yoki trilliondan bir ulushini olasiz. Bu orqali siz kompaniyani boshqaruvini hisobdor qila olmaysiz. Ular investitsiya fondlarini boshqaruvchilari ular katta hajmdagi investitsiyalarni olib, kompaniyalarni rahbariyatini, demak, hisobdor qila oladi, ulardan hisobot talab qila oladi, ularning hisobotlarini analiz qila oladi, chunki siz jismoniy shaxs sifatida kompaniyalarning yillik moliyaviy hisobotlarini tahlil qila olmaysiz. Shuning uchun ham Amerikada, demak, odamlar to'g'ridan-to'g'ri aksiyalarga emas, balki institutsiya fondlariga investitsiya qiladi. Institutsiya fondlari ular orqali boshqa kompaniyalar aksiyasini sotib olib boshqaradi. Bu yerda institutsional investorlar deb nomlaymiz ularni. Institutsional investorlar bu boshqalarni pulini aylantiradigan. Agar ularning faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli bo'lsa, birinchidan o'zini daromad oshadi va ikkinchidan o'sha unga investitsiya qilgan chakana investorlarni mablag'lari oshadi. Va shu yerda juda muhim narsa va biz buni minoritar aksiyadorlar deymiz, ya'ni ularning ovozi hech qanaqangi ahamiyatga ega emas. Masalan, milliondan bir, 10 mingdan bir, 100 mingdan bir ulushi bor aksiyador umumiy yig'ilishda qatnashgan taqdirda ham u muayyan bir masalani hal qila olmaydi. Uni ovozi yetarli emas. Shuning uchun, demak, bu yerda institutsional investorlar, demak, aktivlarni boshqaruvchilar juda ham to'g'ri ideal qaror deb qabul qilingan va ular kompaniyani umumiy yig'ilishda qatnashib, o'zlarini qarorlarini o'tkaza oladigan, kompaniyani rahbariyatini hisobdor qila oladigan mavqega ega. Shuning uchun hamma ularga murojaat qiladi.
7: Javob uchun katta rahmat deymiz. Barcha mutaxassislarimizning bugungi dasturdagi ishtiroklari uchun ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz.
4: Xulosa qilib aytganda, xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilishni muhim strategik yo'nalishdir. IPO mexanizmi davlat aktivlarini shaffof va bozor tamoyillari asosida xususiylashtirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va investitsiyalarni jalb qilishda muhim o'rin tutadi. Bu islohotlarning muvaffaqiyati esa ochiqlik, samarali boshqaruv, investorlar ishonchi va kuchli kapital bozori infratuzilmasini shakllantirishga bog'liq. Buguncha shular edi. Omon bo'ling.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Migratsiya agentligi hamda Italiya mehnat va ijtimoiy siyosat vazirligining Sviluppo Lavoro Italiya tashkiloti O'zbekiston fuqarolarini Italiyadagi qurilish sohasi bo'yicha bo'sh ish o'rinlariga taklif qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, ish o'rinlari malakalik qurilish ishchisi, metal qumlovchi va bo'yoqchi, santexnik, elektromontajchisi, texnik chizmachi, payvandchi, ma'muriy yordamchi, dasturiy ta'minot dasturchisi hamda tozalash xodimi kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Yillik ish haqqi lavozimga qarab 18850 evrodan 24000 evro yetadi. Nomzodlar bilan 12 oylik muddatli yoki doimiy mehnat shartnomasi tuziladi. Ayrim ish beruvchilar transport, tushlik, turar joy hamda oziq-ovqat xarajatlari uchun qo'shimcha to'lovlarni ham qoplaydi. Ariza topshirish va ish beruvchi bilan suhbat bosqichida italyan tilini bilish talab etilmaydi. Suhbatlar tarjimon ishtirokida o'tkaziladi. Arizalarni migratsiya agentligi orqali topshirish mumkin. O'zbekistonda 2026-yil may oyida banklardagi muammoli kreditlar miqdori 1.7 trillion so'mga ko'paydi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. 1-iyun holatiga ko'ra, respublikada muammoli kreditlarning jami qiymati 23.6 trillion so'mdan oshgan. Bu ko'rsatkich 1 may kuni 21.9 trillion so'mni tashkil etgandi. Qaytarilmaydigan foizli qarzlarning 16.7 trillion so'mi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich 1 may kuni 21.9 trillion so'mni tashkil etgandi. Qaytarilmayotgan foizli qarzlarning 16.7 trillion so'mi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qolgan qismi xususiy banklarga tegishli. Eng yirik miqdordagi muammoli kreditlarni 7 ta davlat banki ajratgan. Birinchi o'rinda qaytarilmayotgan 3.154 trillion so'm kredit

0: bilan o'z milliy bank turibdi. Keyingi o'rinlarni quyidagi davlat banklari egalladi. Agrobank 3.1 trillion so'm, O'z sanoat qurilish banki 2.1 trillion so'm, Asaka bank 1.194 trillion so'm, Mikrokredit bank 1.178 trillion so'm, Xalq banki 1.175 trillion so'm, Biznesni rivojlantirish banki esa 1.1 trillion so'm. Xususiy banklardan qaytarish muddati o'tgan kreditlar miqdori yirikligi bo'yicha Kapital bank 1-o'ringa chiqqan 1.3 trillion so'm. Keyingi o'rinlarni Ipoteka banki egallagan bo'lib, jami 1 trillion so'mdan ortiq muammoli kreditlar mavjud. Yoshgacha bo'lgan bolalarning gadjetlar qarshisida vaqt o'tkazishi ularning sog'lig'i va kelajakdagi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda o'tkazilgan tadqiqotga tayanib The Guardian xabar bermoqda. Mutaxassislar smartfon va planshetlarning go'daklar uchun xavfini zudlik bilan o'rganishni talab qilmoqda. Tadqiqotga Leeds universiteti katta o'qituvchisi Ralph Clayton boshchilik qilgan. U ota-onalar to'g'ri yo'l-yo'riqqa ega bo'lmagan sababli bilib-bilmay go'daklarga telefonga nisbatan nosog'lom bog'liqlikni shakllantirayotganini aytgan. Yangi tadqiqot chaqaloqlar uchun ekran vaqti bilan bog'liq potensial zararlarni ochiqladi. Jumladan, bolaning ota-onalar va tarbiyachilar bilan yaqin munosabat o'rnatish imkoniyatlari kamayadi. Boshqa bolalar bilan jismoniy o'yinlarga kamroq vaqt qoladi va til rivojlanishi sekinlashadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning qaysi hududlarida moliyaviy xizmatlardan ko'proq foydalanilmoqda? O'zbekistonda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 11.7 million so'mga yetdi. BMT 2027-2036 yillarini kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash 10 yilligi deb e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi 65.6 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 23.8% ga oshgan. Hududlar kesimida eng katta moliyaviy xizmatlar hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, 38 trillion so'mni tashkil etdi. Shuningdek, yuqori ko'rsatkichlar quyidagi hududlarda qayd etildi. Farg'ona viloyati 3.4 trillion so'm, Andijon viloyati 2.9 trillion so'm, Toshkent viloyati 2.8 trillion so'm, Samarqand viloyati 2.7 trillion so'm, Qashqadaryo viloyati 2.2 trillion so'm, Buxoro viloyati 2 trillion so'm. Keyingi o'rinlarda Xorazm, Surxondaryo va Namangan viloyatlarida moliyaviy xizmatlar hajmi 1.9 trillion so'mdan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Jizzax viloyatida 1.6 trillion so'mdan, Navoiy viloyatida 1.5 trillion so'm, Sirdaryo viloyatida esa 1 trillion so'mni tashkil etgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmi 11.7 million so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 6.7% oshgan. So'nggi yillarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi izchil o'sish dinamikasini namoyon etmoqda. 2022-yil 5.3 million so'm, 2023-yil 6.3 million so'm, 2024-yil 7.5 million so'm, 2025-yil 9.9 million so'm, 2026-yil 11.7 million so'm. Shu tariqa so'nggi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 2.2 barobarga oshdi. BMT Bosh Assambleyasi Tojikiston tashabbusi bilan kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb nomlangan rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda Xabar agentligi xabar bermoqda. Ushbu rezolyutsiya qoidalariga ko'ra, Bosh Assambleya 2027-2036 yillarini kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb e'lon qildi. Bu 10 yillikdan maqsad siyosatni shakllantirish va qarorlar qabul qilish jarayonlarida kelajak avlodlar ehtiyoji va manfaatlari hisobga olinishini ta'minlash uchun tinchlik mustahkamlash, muloqot va yarashuvni rag'batlantirish, shuningdek

0: avlodlar, jumladan bolalar, yoshlar va keksalar o'rtasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Rezolyutsiyada tinchlik, yarashuv, muloqot va milliy birlikni mustahkamlashga hissa qo'shgan a'zo davlatlar, yetakchilar va xalqlarning sa'y-harakatlari yuksak baholangan, deyiladi xabarda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Qarshining Nasaf klubi himoyachisi Umarbek Eshmurodov terma jamoa safidagi faoliyatini yakunlaganini rasman e'lon qildi. Bu haqda futbolchi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar bergan. Tajribali futbolchi Instagram sahifasida terma jamoa libosidagi suratini joylab, o'zining ushbu qarorini quyidagicha izohlagan. Milliy terma jamoa orzu, sharaf, or-nomus, g'urur. Endi muxlis sifatida davom etamiz. Olg'a O'zbekiston, deb yozadi Eshmurodov. Ma'lumot o'rinda Umarbek Eshmurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ilk bor 2020 yilning 23 fevral kuni Belarus terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida debyut qilgan edi. U o'tgan davr mobaynida oq bo'rilar safida jami 39 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Eslatib o'tamiz, ushbu qaror O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangandan so'ng qabul qilindi. Endilikda 33 yoshli futbolchi o'zining professional faoliyatini faqatgina klub miqyosida davom ettiradi. Xorvatiya poytaxti Zagreb shahri mezbonlik qilgan M35 toifasiga kiruvchi turnir o'zbekistonlik tennischining chempionligi bilan yakuni yetdi. Quvonarlisi, mamlakatimizning ikkinchi raketkasi Humoyun Sultonov musobaqa bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz hal qiluvchi final uchrashuvida Shimoliy Makedoniya vakili Kalin Ivanovskini 2 setda ham bir xil hisobda mag'lubiyatga uchratdi. 6-4, 6-4. Bu tennischilarning o'zaro o'tkazgan ilk uchrashuvi edi. Taqqoslash uchun turnirda 7-chi raqam ostida harakat qilgan Sultonov ayni paytda ATP reytingida 632-chi, Ivanovskiy esa 1147-chi pog'onada bormoqda. Humoyun musobaqa davomida reytingda o'zidan yuqori turgan turnirning 1-chi va 4-chi raketkalarini mag'lub etishga muvaffaq bo'lgandi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar salomatmisiz? Yangi kun, yangi hafta boshi barchaga muborak bo'lsin. Studiya mikrofonlari qarshisida sizning duetdoshlaringiz Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirza Ahmedova.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya Dono radio tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? Mana bugun hozir efirda men eshik tashqarisida mana shu chiroqlar yondi deb boshlamoqchi edim, lekin Layloxon nega faqat shu gapni aytaverasiz deganlar uchun bugun
0: On Air Miklife hammasi yongan.
1: Qaynoq haroratdan mana sekin shabadaga o'tganligimiz bilan sizlarni tabriklayman. Kecha juda havo issiq bo'ldi, bildingizmi?
0: Kecha juda ham yondirdi. Men hozir mana bizda sharoit zo'rda, bunaqa sharoit uchun juda ham rahmat, tashakkur izhor etaman. Kelishimiz bilan bilasizmi nima? Ikkita xonamizda ikkita konditsioner bor. Bittasini o'zi ham sizni yig'latib qo'yish mumkin, lekin aziz ikkitasini yoqib qo'yadi. Kimdir kasal bo'lsin, shamollasin, muzdekkina o'tirsin deb. Kechagi harorat azizga ta'sir qilgan nazarimda juda ham qaynoq, juda ham issiq bo'ldi. Ano behudaga ko'chaga chiqmaydigan havo bo'ldi-da.
1: Juda issiq havo bo'ldi. Ayniqsa kechki payt qaysidir tumanlarda chiroq o'chish kuzatildi, adashmasam agar. Aynan shu paytda menga konditsionerni qadri shunaqangi bilindiki,
0: shunaqangi bilindiki.
1: Ishxonada ham chiroq ketgan edi, adashmasam.
0: Bizda hech qachon o'chmaydi.
1: Yo'q, sizga aytib qo'yishgan-a?
0: Radio onlayn ishlayaptimi, bilingki, hamma narsa joyida. Demak, azizlar, bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan sizlarni tanishtiraman. Tanishtiramiz. Aziz aytadi-ku, bugun bir kun kun tarixiga chiqamizmi? Bugun unaqa muhim kun bo'lmagan ekan, tarix yo o'zimiz tarix yarataylik yoki tarixda qolaylik deganlari kabi kun tarixini bir kun chiqarmadik. Ay, nimaga desam, yo bu sanada bir muhim ish qilishmabdi, bir narsaga patent olinmabdi, bir narsa kashf qilinmabdi deb. Endi mayli, uzr so'raymiz dedik, lekin bu kun tarixi bo'ladi. Rayhon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, seni shunday yaxshi ko'rsam yaxshimasmi deb kuylaydilar. Rostdan yaxshimasmi? Sizni kimdir shunday borligingizcha yaxshi ko'rsa.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonliklar Italiyaga qurilish ishlariga taklif qilinmoqda. Davlat banklaridan muammoli kreditlar miqdori keskin oshdi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning gadjetlar qarshisida vaqt o'tkazishi ularning sog'lig'i va kelajakdagi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: istorija Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.
1: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
2: Davom etamiz 2026-yil 29-iyun sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, bundan oldin bo'lgan voqealarni hozir ham kasbim bilan birgalikda birin-ketalik bilan sizga yetkazamiz, diqqat qilasiz. Birinchi ma'lumot, bugun xalqaro sanoat dizayni kuni ekan.
3: Bugungi sanada 1613-yil Shakespearning Genri 8 asari premyerasi paytida Globus teatri yonib ketgan.
2: 1914-yil Arktikada ilk samolyot parvozlari boshlangan sana.
3: 1958-yil Braziliya birinchi marta futbol bo'yicha jahon chempioni bo'lgan.
2: Va bu sanani, ya'ni bu voqeani juda ham bir bizga qulaylik keltirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. 1964-yilda televizorni masofadan boshqarish pulti yaratilgan. O'sha pultni olib yubor deyishadi-ku. Aynan mana shu pultning tug'ilgan kuni bugun.
3: 2007-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi iPhone sotuvga chiqarilgan.
2: Bugungi sanada tavallud topganlar, diqqat qilasiz, 1888-yil rus matematika va geofizika Aleksandr Fridman tavallud topgan kun.
3: 1900-yil fransuz yozuvchisi Antuan de Saint-Exupéry tavallud topgan.
2: Va demak, xo'sh.
3: 1932-yil O'zbekiston geolog olimi Muxtor Ahmadjonov tavallud topgan sana bugungi 29-iyun sanasi bilan bog'liq ekan.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Migratsiya agentligi hamda Italiya mehnat va ijtimoiy siyosat vazirligining Sviluppo Lavoro Italia tashkiloti O'zbekiston fuqarolarini Italiyadagi qurilish sohasi bo'yicha bo'sh ish o'rinlariga taklif qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, ish o'rinlari malakalik qurilish ishchisi, metal qumlovchi va bo'yoqchi, santexnik, elektr montajchisi, texnik chizmachi, payvandchi, ma'muriy yordamchi, dasturiy ta'minot dasturchisi hamda tozalash xodimiga bu yo'nalishlarni qamrab oladi. Yillik ish haqqi lavozimga qarab 18850 evrodan 24000 evro yetadi. Nomzodlar bilan 12 oylik muddatli yoki doimiy mehnat shartnomasi tuziladi. Ayrim ish beruvchilar transport, tushlik, turar joy hamda oziq-ovqat xarajatlari uchun qo'shimcha to'lovlarni ham qoplaydi. Ariza topshirish va ish beruvchi bilan suhbat bosqichida italyan tilini bilish talab etilmaydi. Suhbatlar tarjimon ishtirokida o'tkaziladi. Arizalarni migratsiya agentligi orqali topshirish mumkin. O'zbekistonda 2026-yil may oyida banklardagi muammoli kreditlar miqdori 1.7 trillion so'mga ko'paydi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. 1-iyun holatiga ko'ra respublikada muammoli kreditlarning jami qiymati 23.6 trillion so'mdan oshgan. Bu ko'rsatkich 1 may kuni 21.9 trillion so'mni tashkil etgandi. Qaytarilmaydigan foizli qarzlarning 16.7 trillion so'mi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich 1 may kuni 21.9 trillion so'mni tashkil etgandi. Qaytarilmayotgan foizli qarzlarning 16.7 trillion so'mi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qolgan qismi xususiy banklarga tegishli. Eng yirik miqdordagi muammoli kreditlarni 7 ta davlat banki ajratgan. Birinchi o'rinda qaytarilmayotgan 3.154 trillion so'm kreditlar bilan O'zmilliy bank turibdi. Keyingi o'rinlarni quyidagi davlat banklari egalladi. Agrobank 3.1 trillion so'm, O'zsanoat qurilish bank 2.1 trillion so'm, Asaka bank 1.194 trillion so'm, Mikrokredit bank 1.178 trillion so'm, Xalq banki 1.175 trillion so'm, Biznesni rivojlantirish banki esa 1.1 trillion so'm. Xususiy banklardan qaytarish muddati o'tgan kreditlar miqdori yirikligi bo'yicha Kapital bank birinchi o'ringa chiqqan 1.3 trillion so'm. Keyingi o'rinlarni Ipoteka banki egallagan bo'lib, jami 1 trillion so'mdan ortiq muammoli kreditlar mavjud. Yoshgacha bo'lgan bolalarning gadjetlar qarshisida vaqt o'tkazishi ularning sog'lig'i va kelajakdagi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda o'tkazilgan tadqiqotga tayanib The Guardian xabar bermoqda. Mutaxassislar smartfon va planshetlarning go'daklar uchun xavfini zudlik bilan o'rganishni talab qilmoqda. Tadqiqotga Leeds universiteti katta o'qituvchisi Ralf Clayton boshchilik qilgan. U ota-onalar to'g'ri yo'l-yo'riqqa ega bo'lmagan sababli bilib-bilmay go'daklarga telefonga nisbatan nosog'lom bog'liqlikni shakllantirayotganini aytgan. Yangi tadqiqot chaqaloqlar uchun ekran vaqti bilan bog'liq

0: to'liq potensial zararlarni ochiqladi. Jumladan, bolaning ota-onalar va tarbiyachilar bilan yaqin munosabat o'rnatish imkoniyatlari kamayadi. Boshqa bolalar bilan jismoniy o'yinlarga kamroq vaqt qoladi va til rivojlanishi sekinlashadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Бешта қадам. Бешта савол. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum evrikachilar va dasturni boshlanishini kutayotgan qadrdon tinglovchilar, o'yin boshlandi, salomatmisiz? Bugun qiziqarli ma'lumotlar tayyorlab kelgan duetdoshim Azizbek Rahmatov.
2: Assalomu alaykum yangi soatlarda barcha-barchaga yana bir bora evrika loyihasi siz bilan 5 ta ma'lumotni taqdim etamiz sizga. 5 ta fakt va mana shu faktlar sizga taqdim etilgan 5 ta ma'lumot nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng bizga 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak bo'ladi. Agar to'g'ri javob aynan siz tomoningizdan biz tomonga yo'llansa, shu ishtirokchi bilan jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salom, tabriklar, dil izhorlar, chiroyli niyatlar, go'zal tilaklarni bildirishlari mumkin. Oldinda 1 soat vaqtimiz bor. Mana shu 1 soat sizga muntazir.
1: Siz tomondan biz tomonga yo'llansa 71-203-10-65 raqamlari bizda ilk ma'lumot. Diqqat. U avvallari ob-havoni bashorat qilish uchun ham ishlatilgan. Ya'ni undan foydalanib turib, ertaga issiq yoki sovuq, ertaga shamolli havo yoki yomg'irli yoki bulutli havo ekanligini bilishgan. Bugun biz Aziz bilan sinab ko'rdik, lekin bilishning imkoniyati bo'lmadi. Demak, o'sha vaqtlarda sinab ko'rgan odamlar nimanidir yozmasdan qoldirib ketishgan. Siz ishonasizmi ob-havoni o'zgartirishiga yoki bilishga uni?
2: Men bilmasam, o'sha davrda yashamaganman-ku. Balki bo'lishi mumkindir. Balki bo'lmas rostdan ham. Lekin qaysidir ma'noda ishonsa bo'ladi bu narsaga. Endi avval ishonishganki, hozir siz aytgan gap meni mikrofonimda eshitilmadi deb o'ylaysizmi? Eshitildi.
1: Eshitilmadi.
2: Eshitildi. Lekin agar hozir kimgadir birinchi qo'ng'iroqni o'zidan mana shu narsa deb qo'ng'iroq qilsa, Layloxon, butun boshli mehnatim siz tomoningizdan barbod qilingan bo'ladi.
1: Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Topisholmaydi degan umid bilan o'ylashim tarona G'aybulla Tursunov ijrosida bo'ladi. Hammaga omad yor bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Ishdan kelsa xotinay, "Toydadas keldingizmi? Voy ey! Hamma bolalarimni dodirat yubor, mana hamma yoq tozalab, shupurib, ona qilib, kechgacha kirlarni yuvib, bir paqir musur qolib ketdi. Shuni tashab keling desa, xotin bitta choy ichvalay, keyin tashab kelaman desa, bir paqir musur dodasi, keyin choy ichasiz, mana shuni tashab keling iltimos. Xotin bir pela choy ichvalay desa, mana shuni tashab keling, ertalabgacha sizga qo'shib sasib yotadi, mana shuni tashab keling iltimos. Kechada eram uylanmayman o'lay deb chelaydi ko'tarib chiqib ketib, musurga qarab ketyapsa, maxsus transport o'tib qolibdi. Bir yo'l shunga tashlab yuboraman deb sakrab chiqqan ekan, endi qovun pishiq kuz po'choqqa sirpanib ketib, akani o'zi ham kirib ketdi. Ohanganani yo'liga to'kadim-a? Oborib to'kkan ekan, qo'lda chelak bilan turganmish, shunaqa qilib. Bitta chelakdan shuncha musor chiqdim-a? Hali mashinani shopiri ham ko'rib qolib, "Voy aka, qayerdan keldingiz?" "Qayer?" "Qayerdan keldingiz?" "Ha, Qo'yliqdan keldingizmi? Otingiz nima?" desa, "Kim?" "Otingizni tushunmadim aka. Yuring" deb qo'ldan yetaklab Qo'yliqqa olib kelib doblantayda yurganmishda. "Kim eri?" "Er kimiki?" "Sen 6-chi qavatdan bayga aylanmida qarab, betini menga buringchi." "Betini bursa?" "Betidan tanimabdi, qo'lidagi paqiridan tanib qolibdi. Bizni xotinlar buyumini taniydi. To'yga borsa 350 ta tovaranchilar o'zirkini olib chiqib ketadi-yu.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi va 71-203-1065 raqamlari orqali qo'ng'iroqlarni, variantlarini qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, millon bo'ling. Xo'p, bir qo'lgan tilman bo'ling. Ari, asal arilar.
0: Asal arilari? Demak, arilarga qarab yaqin keldingiz, lekin asal arilar emas, to'g'ri javob. Arilarga qarab ob-havoni aniqlashgan oldindan deyishyapti. 8538 labay.
2: Kompas mı? Kompas.
0: Kompas yok. Na doğru cevap. Kompas emas.
3: Na doğru cevap verdiniz.
4: O, şuna bakın ki kumurak tanıklarınız. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
4: Aleyküm
5: selam.
4: Rahmat.
5: Kaldırgaç mı?
0: Kaldırgaç.
3: Kaldırgaç, kaldırgaç,
0: eşiğini aç, aç.
3: Kada katna şey bir yollarımdan kaç, kaç degenlik devam edemiz.
0: 15-13 labbay, assalamu alaikum.
6: Assalomu alaykum, hurmatli Azizbek va hurmatli Laylo Mirza Ahmedova.
0: Salomat
4: bo'ling va alaykum assalom.
6: Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at instituti 3-chi bosqich talabasi Abdulloh Toshkentdan.
0: Javob bormi? Eshitamiz sizni.
6: Demak, asalarilar deyishdi, yaqin keldi deyishdi. Endi menda bir taxmin keldi-da, bu taxminsa qog'ari bo'lsa kerak yoki pashsha.
0: Qovog'ari? Ha, asalari bo'lmasa yomon chaqadigan shu qovog'ari. Yo'q, noto'g'ri javob. Rostdan bu qovog'ari adasi yoki oyisi bo'lsa kerak. Shu asalarlarni eng chaqqanda ham yomon ishirib yuboradigan ish.
3: Loy surtib.
0: Ari chaqqanmi sizni? Tuz yoki loy yoki siqib chiqarish kerak edi.
3: Surtib qo'yishardi.
0: Lekin baribir ishib ketardi. Mana hozir endi
3: bu qaysi ma'noda og'riqni qoldirishga xizmat qilardi lekin.
0: Balki ishonilganda loylarga u qadar bilmadim, lekin hozir mana shunchalik bilamanki, ari chaqib oldimi allergiyaga qarshi dori ichib olaman. Shunda hamma qizarish, toshmalar hammasi ortga qaytib ketadi. Kurash bo'ladi-da u yer. Lekin arini chaqqanining ham foydasi bor. Navbatdagi qo'ng'iroq. Yo'q, umuman farqi yo'q arini. Lambay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Menimcha bu tabiatni voqealarda yoz yomg'irlardan.
0: Nima ekan shu javob?
1: Yomg'irlardan, tabiat hodisalaridan.
0: Ha, tabiat hodisalaridan, yomg'irlar. O'zi shu yomg'ir yoqadimi yo'mi shuni bilish uchun yomg'irlardan bilishadimi?
3: Nayson yomg'iri deyishganmisiz?
0: Ha, Turkiyada may yomg'iri deylarmidi?
3: Aprel.
0: Aprel yomg'iri.
3: Aprelda o'sha maydalab yog'adigan yomg'ir.
0: Bir yog'di bizda.
3: Ha, nayson yomg'iri.
0: O'sha paytda g'alvirda Sanjar aytib qoldi-da, maydalab shunaqa bir boshqacha yog'di.
3: O'shani biz bilasizmi qayerdan eshitdik? Universitetimizda ustozimiz aytib qoldi. O'sha paytda biz o'qish jarayonida edik-ku. Mana shu aprel oyida yog'adigan yomg'ir nayson yomg'iri. Mayda-mayda yog'adi. Juda ham bir yoqimli yomg'ir bo'ladi. Uni misol uchun ostida turgan inson ivib ketmaydi. Mana selda qo'l bo'lasiz-ku, u yoqimli bo'ladi deb.
0: Xuddi mikroklimat.
3: Keyin Sanjarga o'shani aytdilar. Bugun shu narsani efirda aytaman deb. Plus
0: aytdilar, aytdilar. Men eshitdim. Shuning uchun aprel oyini qanaqa nayson oyi deyillar ekanmi Turkiyada, turk tilida? Qo'ng'iroqlar. Labay, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, Layloxon, Azizbek, yaxshimisizlar?
4: Rahmat, omonmisiz.
0: Xayrli kun.
2: Ha, o'zingizga ham xayrli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Menimcha shu chumolilamasmikin?
0: Chumolilar, yo'q, noto'g'ri javob. Erkin aka uyda bor edi, lekin bir sinab ko'rish kerak. Ob-havoga qarab, yomg'irlarga savol bo'lar.
3: Ha, darvoqa yana bir narsani o'yin boshida aytishimdan chiqdi. Harbiy ishtirokchi 2 marta qo'ng'iroq qilish huquqiga ega.
0: Ha.
3: Boshqa ishtirokchilarga boshqa
0: tenglovchilar. Hozir shuncha tenglovchi o'zlarini birinchi limitlaridan kechdilar. Ikkinchi imkoniyat, xo'p. Ikkinchi ma'lumot o'qiymiz.
3: Diqqat qilasiz. Qadimda u bilan bog'liq raqs bo'lgan.
0: Ha? Tango. Nima bo'lishi mumkin? Sizningcha?
3: Nima bo'lishi mumkin? Ajoyib, lekin
0: shu raqs bob taronani qo'yib beramiz hozir va u bilan bog'liq tasavvur qilib ko'ring, raqsga tushib ko'ring. Jigi-jigi.

0: etamiz, davom etamiz. Soatlarimiz 13'dan 26 daqiqa o'tdi va aziz biroz xursand, to'g'ri javob topilmayotganiga.
1: Xursand bo'ling. Hech ham xursand emasman. Tinglovchilar qanchalik ko'p topishsa shuncha yaxshi.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
2: Samarqanddan Olimjon aka.
0: Olimjon aka, javob bormi?
2: Javob, taxmin javobim bor.
0: Xo'sh.
2: Akvariumdagi baliqlar bezovtalanib harakatga kelganda shunda yomg'ir yog'ishini bildiradi shekilli.
0: Xo'p, siz bittasini aytyapsiz, yomg'ir yog'ishini bildiradi. Yana qanaqa holatlar bor? Bizga quyosh chiqarmiki yo'qmi? Bugun bulutli havo. Bugun nima kiysammikan deb o'ylaydigan qizlar nazarimda shundan foydalanib ob-havoni aniqlashsa bo'ladi.
1: Tasavvur qilinga shuni. Bugun nima kiysam ekan deb shu narsadan foydalanishyapti.
0: Biz foydalanib ko'rdik, bo'lmadi, aniqla olmadik. Balki bu yerlarda ishlamasa kerak bu narsa. Assalomu alaykum.
3: Shahardagi. Yana bir bor valaykum assalom. Shuraq va ishlatiladi duvas qayroq tosh emasmiki? Xorazmda ishlaydi.
0: Ha, qayroq tosh. Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri javob. Yo'q. Aziz, yaxshi, respekti, yaxshi ma'lumotlar topib kelibsiz. Garchi to'qigan bo'lsangiz ham.
1: Hamkasbingiz borligini bilmaysiz, qadrimga yetmaydi.
0: Ana dono, mana dono. Yana ma'lumot aytish kerak.
1: Sizdan keyin hozir topib qo'ysangiz.
0: Qo'ng'iroq. Urush bo'lib ketadi aziz, lekin.
1: Labda turgan Sarxunni sizga qarab otsam kerak-ku.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
4: Buxoroning Sobir Chumoli.
0: Chumoli. Yo, bu variant aytildi, lekin noto'g'ri javob. Chumoli ham emas. Yana bitta qo'ng'iroq.
1: Ataylab ko'p-ko'p qo'ng'iroq ulashga harakat qilyapsiz.
0: Maqsad sindirish.
4: Assalomu alaykum.
0: Labay, assalomu alaykum.
4: Hormaydir, yaxshimisizlar? Andijondan Jahongir.
0: Aha, Jahongir aka, javob bormi?
4: Ha, javob hozir boya yuqorida qovog'ari asalari deyishdi. Men ham taxmin qilib ko'raman. Bu haligi chirkak bo'lsa kerak.
0: Demaydi.
4: Chirkak haligi iskab topardan ko'ra sal kattaroq bo'ladi, suv yuzasida shunaqa raqsga tushganga o'xshaydi harakatlari.
0: Ha, yo'q. Noto'g'ri javob. Bizning javobimizning bosh harfi umuman boshqa harfdanda, shuning uchun nima edi deb so'ramasdan ham yo'q desam bo'ladi.
1: Lekin nega hozir ar variantiga to'xtalyapti ko'pchilik degan savolingizga javob bermoqchiman. Bir ar tanishimiz bor. Shu inson aytganida arlar ham maxsus xarakterga ega. Ularni shu doira chalib raqsga tushtiramiz. Tushtiramiz ham. Ularga qanaqadir boshqacha mehr beramiz. Bo'lmasa asalni olish oson bo'lmaydi. Deb aytgan gaplari shu yodimda, o'sha doira chalsangiz agar arlar raqsga tushish xususiyatiga ega ekan. Shu insondan bilgan.
0: Eshitish qobiliyati zo'r ekanda arlarda. Bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz va bir tarona sizlar uchun bo'ladi.
1: O'yin davom etamiz yana.
5: Brain daqiqa.
6: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Davlat ijtimoiy sug'urtasi tizimini rivojlantirishning navbatdagi bosqichi 2026 yil 1 iyuldan boshlanadi. Endilikda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, ya'ni kasallik nafaqalari ham davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi matbuot kotibi Dilfuza Ruzimetova o'tkazilgan brifingda batafsil ma'lumot berdi. Yangi tartibga ko'ra, bir kalendar yilidagi kasallikning dastlabki 5 kuni uchun nafaqa ish beruvchi tomonidan to'lanadi. 6-chi kundan boshlab esa to'lovlar davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi. Ilgari esa mazkur xarajatlar to'liq ish beruvchi zimmasida edi. Kasallik nafaqasi miqdori fuqaroning sug'urta stajiga qarab belgilanadi. Sug'urta staji 6 oydan 8 yilgacha bo'lganlarga o'rtacha ish haqining 60%, 8 yildan ortiq stajga ega bo'lganlarga esa 80% miqdorda nafaqa to'lanadi. Shuningdek, 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, qaramog'ida 18 yoshgacha bo'lgan 4 nafar va undan ortiq farzandi bor fuqarolar hamda nogironligi bo'lgan farzandni tarbiyalayotgan oilalar uchun nafaqa miqdori qo'shimcha 20% foiziga oshiriladi. Yangi tizimning eng muhim jihatlaridan biri barcha jarayonlarning to'liq avtomatlashtirilganligidir. Fuqarolardan hech qanday ariza yoki qo'shimcha hujjat talab etilmaydi. Elektron mehnatga layoqatsizlik varaqasi rasmiylashtirilishi bilan tizim avtomatik ravishda fuqaroning rasmiy bandligi, sug'urta staji va daromadi haqidagi ma'lumotlarni tekshiradi hamda nafaqani proaktiv tarzda tayinlaydi.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Hamkasbim shu Evrika boshlanganda Evrika deb kim aytadi? Laylo deb so'rardi-da. Keyin o'zim aytgan va qara bitta aytishi o'xshamayapti. Ey, unda boshqa yillar, necha yillar avval ko'dib ingliz tilidagi ohangida men o'qiganman deb qo'yaman-da zapisda. Va demak, endi Evrikaga qaytsak bo'ladi. Xo'sh. Sal qoldi, hozir javobini aytib borishimga. Ma'lumotlarga qaytaman men. Demak, avvallari ob-havoni bashorat qilish uchun ham ishlatilgan, qadimda u bilan bog'liq raqs bo'lgan va raqsga monand bir tarona ham qo'yib berdik Ozodbek Nazarbekov ijrosida jigi-jigi taronasi. Endi yangi ma'lumot, tarixda ular nikoh marosimida juda muhim rol bajargan ekan. Uylanayotgan, turmushga chiqayotgan qizlar uchun bilmadim, juda ham muhim vazifani bajargan. Endi 71-203-1065 raqamlari orqali qo'ng'iroqlar bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
1: Eshitamiz.
2: Rishton tumanida ham qishlog'idan Erkin domla.
1: Javob bormi?
2: Ninachi bu.
1: Ninachi? Yo'q, Ninachi emas. 22-23. Labay bog'landik.
3: Assalomu alaykum, Bahromdan Nizor quvvatim.
1: Eshitamiz.
3: Bu sham yoki chiroq bo'lsa kerak, asunga qarab bilishganingizda bir tarixlardi.
1: Sham yoki chiroq yo'q. Yana bir shu tarixda qolib ketgan ekanda, unga ham qarab aniqlashgan ekan. Hozir tashqaridan ko'rinib turibdi, daraxtlar biroz qimirlab turibdi, shamolli havo bo'layotgan bo'lsa kerak. Biz ishxonada hozir salqingina o'tiribmiz, nazarimda shamol ko'chada. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Qushlardan foydalanishgan,
1: qushlardan. Yo'q. Er-xotin nikoh, oila qurayotgan marosimlarda juda ham katta o'rin tutgan u narsa. Sizningcha nima? Yana bitta qo'ng'iroq, so'ng tarona. Labay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
5: Qoradan zilolar.
1: Aha.
5: Tutun bo'lsa kerak.
1: Nima bo'lsa kerak?
5: Tutun. Olovdan chiqqan tutun.
1: Ha, tutun. Yo'q, noto'g'ri javob. Tutun ham emas. O'ylab ko'ring, sizningcha nima bo'lishi mumkin? Er-xotin oila qurayotganda nikoh marosimida juda ham muhim rolni bajargan narsa sizningcha nima? Va navbatdagi ma'lumot ayrimlari, mana uy qurayotganlar bor oramizda. Ularni ayrimlardan qimmatbaho uy dekoratsiyasi uchun foydalanishar ekan. O'ylab ko'rasiz, o'ylash uchun tarona.

0: nima bo'lishi mumkin deya savolni qayta-qayta beryapmiz hozir haligacha hali hamon to'g'ri javob topilganicha yo'q. Biz qidiryapmiz o'sha insonni. Qanisiz, qayerdasiz?
1: Aziz aytadi, bilmaysiz-da, hamkasbingiz men kimligimni bilasizmi deb hozir xursand. Topinglar, javob bo'lsin bir. Aziz Evrika tayyorlab kelgan vaqtda.
0: Sezyapsizmi, mana avval Laylaxon aytardilar-da, topish olmasa nemay shuncha harakat qilib topib kelganman. Hozir mana sizni tomonga yon bosyaptilar hozir mana ko'z tegmasin. Bu yaxshi. Bu yaxshi mana. Men kelgandan keyin sizda o'zgarish bo'lgan. Davom etamiz.
1: Efirga sifat bag'ishida qildingiz-da, eshitamiz.
2: Assalomu alaykum, Laylaxon, azizlik salomatmisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz.
2: Farg'ona shahridan Abdurahman aka. Men topdim, adashmasam endi.
1: Qani, eshitamiz.
2: Kabutar uchirishgan.
1: Kabutar. Senga maktub yozdim.
0: Osmonlarda uchar oppoq kabutarlarmi-da? Nima to'g'ri aytdim?
1: To'g'ri. Bir marta to'g'ri ashulani, to'g'ri so'zlarni talqin qildingiz. Demak, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
3: Bilaqa yaxshimisiz, aziz aka, assalomu alaykum. Xorazmda o'tkazibman, taxmin qilib ko'raman, gul bo'lishi kerak bu.
1: Gul bo'lishi kerak, dekoratsiyalarda,
0: nikohda uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Evrikaning javobi hozir mana 44-chi daqiqada topilsa go'zal, lekin topilmayapti-da shu.
1: Aa,
0: qo'yingiz, nolalarni ola olmaysiz, Laylaxon, qo'yingiz, qiynamang.
1: Assalomu alaykum, xo'p, mikrofoningizni o'chiring.
4: Allo.
1: Labay.
4: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz sizni.
4: Amudaryadan Odina mama, chigirtka.
1: Chigirtka. Yo'q, ninachi, shunga o'xshash variantlar aytildi. Men asalariga yaqin degan uchun hamma hozir shu anu hasharotlarni
0: qachon ko'rgansiz sizga do'st bo'lganligini desam.
1: Qachon sizga do'st bo'lganman? Doim do'st bo'lganman. Hozir to'g'ri javob aytib qo'yaman, keyin do'stlikni ko'rasiz. Aytingmi, aytolmayman, aytolmayman desam. Oldin shaqlardi. Allo, assalomu alaykum. Voy, nima bo'ldi?
0: Qandaydir texnik nosozlik bo'ldi.
1: Yo, yo'q, bizdan emas, lekin telefonga puflayaptilarmi deb o'ylabman. Navbatdagi raqam labbay. Yo, bog'lana olmadik. So'nggi ma'lumotni aytamiz va bizda reklama e'lonlari bo'ladi.
0: Ushbu ma'lumot sizni haqiqatga, ya'ni javobga juda yaqinlashtiradi. Afrikada ularni kimningdir darvozasi ostiga ko'mish shu insonni og'ir kasallikka va o'limga olib keladi deb ishonishgan.
1: Ana.
0: Nima bo'lishi mumkin? Biz hali hamon javobni qidirish bilan
1: avvalamiz. Demak, ularni o'sha yomon ko'rgan odamning darvozasining tagiga ko'mib kelish kerak ekanda, shunda yillar o'tib qachonlardir o'ladi. Falakatda bu. Nima bo'lishi mumkin?
0: 71-203-10-65 raqamlarimiz, marhamat. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, bitta qo'shiqdan so'ng.
1: Bizda reklama e'lonlari, so'ng qo'shiq.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: nihoyat 50-chi daqiqadamiz bu degani, atigi 3-ta qo'ng'iroq qabul qila olishimiz mumkin degani, omadli raqamga start berdik va kim to'g'ri javobni topishi mumkin?
1: 5-chi ma'lumotni o'qidik-a?
0: Ha, o'qidik. Agar meni aytganlarimga diqqat bilan quloq solsangiz, solgan bo'lsangiz, aniq javobni topasiz. Chunki men ma'lumotlar orasida bir so'zni ishlatdim. Birinchi qo'ng'iroq 19:60 bog'landik.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: To'g'ri javob bormi, eshitamiz?
2: Ha, ko'r shapali to'g'ri javob.
0: Ko'r shapalak. Noto'g'ri javob. Ikkinchi ma'lumot. Yo'q, ikkinchi qo'ng'iroq, hatto 3-ta qo'ng'iroq.
1: Aylohon, charchabsiz, ha?
0: 13:70 assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
3: Aylohon Azizbek, yaxshimisizlar?
1: Salomatmisiz?
3: Omonmisizlar? Xo'roz bu.
0: Xo'roz. Yo'q. Noto'g'ri javob. 3-chi so'nggi raqam.
1: Ko'p tinglovchilarimiz mana shu bitta mavzuga qaratishadi e'tiborlarini, ya'ni oxirgi ma'lumotga qaratishadi. Biroq undan tepadagi faktlarga diqqat qilmaysiz, balki javob boshida yashiringan bo'lishi mumkin.
0: To'g'ri. Labay, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni.
4: Laylaxon, yaxshimisiz? So'rashib olay, yaxshimisizlar?
0: Ha, yaxshi. O'zingizchi? Uydagilar tinchmi?
4: Tinglab mazza qilib tinglab turibdi. Rasul akaman, nima?
0: Bog'shamon. Baqa,
4: baqamikin deb o'ylayapman.
0: Baqa, yo'q. Noto'g'ri javob. Ko'rdingiz? 13-dan 50 daqiqalik.
1: Qaysi qo'shiq deydi? Qurbaqadan qo'rqding. Toshbaqa.
0: Anvar Sobirov.
1: Ha, Anvar Sobirov qo'shiqlarida.
0: Qurbaqadan.
1: Rosa aytib yurardik shu joyini.
0: Rajab adashib chiqibmidilar klipda, a?
1: Shunaqa edi, adashmasam, uni raqs ham bir o'zgacha edi. Bir o'zi yod qilgandi
0: bu qo'shiqni. Qo'shiq nima edi? Qaysi qo'shig'ida?
1: Esimga kelmayapti hozir meni ham shu.
0: Mani ishqdan kuygan yuragim yarim, ko'ngli yarimning baxti ham yarim. Xo'sh, Anvar Sobirov ijrosiga
1: keldi.
0: Mehmon top qo'ydik.
1: Mehmon top.
0: Xotiram ko'rdingiz, faxrlaning kim bilan efir olib borayotganingizni.
1: Qarang,
0: qaytamiz. To'g'ri javob topilmadi.
1: Xo'sh, qo'ng'iroqni ulaymizmi yo ular bo'ldikmi?
0: Yo'q, ular bo'ldik, to'g'ri javob topilmadi.
1: Xo'sh,
0: men dastur boshidasiz.
1: O'yim qonun qoidasi, mayli birozgina o'zgartiramiz. Hozir 5 ta ma'lumotni yana qayta o'qib beraman va bitta qo'ng'iroq qilamiz yana.
0: Bo'pti, mayli. Huzuring, bo'pti, mayli. Bar topilmaydi, to'g'ri javob.
1: Topiladi. Xo'sh, diqqat qiling. Bu oxirgi imkoniyat sizda. U avvallari ob-havoni bashorat qilishi uchun ham ishlatilgan. Ikkinchi ma'lumot. Qadimda u bilan bog'liq raqs ham bo'lgan. Tarixda ular nikoh marosimida juda muhim rolni bajargan. 4-chisi, ularning ayrimlaridan qimmatbaho uy dekoratsiyasi uchun foydalanishadi. Va 5-chisi, Afrikada ularni kimningdir darvozasi ostiga ko'mish shu insonni og'ir kasallikka va o'limga olib keladi deb ishonishgan.
0: Aziz, siz Afrikada zakovatdaman deb his
1: qilasiz. 71-203 10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz.
0: Oxirgi bitta qo'ng'iroq. Ketdi. Istalgan raqam bo'lishi mumkin. Bu 11-68 ekan. Bog'landik. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Laylaxon Azizbek.
0: Eshitamiz javob.
5: Balki bu qo'ng'izdir.
0: Nima?
5: Qo'ng'iz.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Laylaxonni hamma gapiga ham ishonavermang dedim.
0: Men yaqinlashtir palakat deb aytdim-ku.
1: Xo'p,
0: shu so'zni
1: endi to'xtang, to'g'ri javobni aytishdan oldin u haqidagi irimlar haqida ma'lumotlarni aytamiz hozir.
0: Va uni yaqinlashtir. Masalan, bizda bu irim bu sababli bu sizga yomonlik keltira olmaydi. Bu tik turgani bilan yotgani bilan farqi yo'q desam,
1: uyga o'tishmaydi, deb-a?
0: Uyga tik holatda qo'yib qo'ysam, oyijon, adajongila yotqizib qo'yishadi. Unaqa qo'yilmaydi deyshadi. Bilishadi. Endi topgandirsiz.
1: Keyin urush bo'ladi deyshadi.
0: Ha.
1: Ya'ni qo'ldan qo'lga uzatib bo'lmaydi. Ikkita inson urush qoladi deyshadi. Keyin yana qanaqa irimlar bor bu to'g'risida?
0: Ustidan xatlab o'tib bo'lmaydi deyshadi.
1: Xatlab o'tib bo'lmaydi deyshadi.
0: Keyin odamga tekizib bo'lmaydi deyshadi. Biz shu yoshligimizda tekizib qo'ysak, voy senga tegib ketdi deb bittasidan yulib olardik, shunaqa kal qilib qo'yardik
1: ustiga. Yo'q.
0: Yo'q, har xil irimlar bor. Bo'lmagan gap, u tik turadimi, yotgan holda turadimi, peshonangizga yozilgani bo'ladi. Endi bilgandirsiz, voy, supurgimidi deyotgandirsiz.
1: Supurgi edi bugungi dasturimizda. Demak, supurgi haqida gap ketdi, 5-ta ma'lumot o'qildi. Juda ham ko'p qo'ng'iroqlarni ulashga harakat qilgan bo'lsalar-da,
0: Laylaxon. Biroq
1: javob topilmadi. Supurgi edi bugun, supurgi. Eh, mayli,
0: hech kisi yo'q. Shop bobolarim.
1: Keyingi soatlarda, dilingiz xorlar dasturida yana siz bilan birgalashamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi 65.6 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 23.8% oshgan. Hududlar kesimida eng katta moliyaviy xizmatlar hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, 38 trillion so'mni tashkil etdi. Shuningdek, yuqori ko'rsatkichlar quyidagi hududlarda qayd etildi. Farg'ona viloyati 3.4 trillion so'm, Andijon viloyati 2.9 trillion so'm, Toshkent viloyati 2.8 trillion so'm, Samarqand viloyati 2.7 trillion so'm, Qashqadaryo viloyati 2.2 trillion so'm, Buxoro viloyati 2 trillion so'm. Keyingi o'rinlarda Xorazm, Surxondaryo va Namangan viloyatlarida moliyaviy xizmatlar hajmi 1.9 trillion so'mdan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Jizzax viloyatida 1.6 trillion so'mdan, Navoiy viloyatida 1.5 trillion so'm, Sirdaryo viloyatida esa 1 trillion so'mni tashkil etgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmi 11.7 million so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 6.7% oshgan. So'nggi yillarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi izchil o'sish dinamikasini namoyon etmoqda. 2022-yil 5.3 million so'm, 2023-yil 6.3 million so'm, 2024-yil 7.5 million so'm, 2025-yil 9.9 million so'm, 2026-yil 11.7 million so'm. Shu tariqa so'nggi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 2.2 barobarga oshdi. BMT Bosh Assambleyasi Tojikiston tashabbusi bilan kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb nomlangan rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda Xabar agentligi xabar bermoqda. Ushbu rezolyutsiya qoidalariga ko'ra, Bosh Assambleya 2027-2036 yillarini kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb e'lon qildi. Bu 10 yillikdan maqsad siyosatni shakllantirish va qarorlar qabul qilish jarayonlarida kelajak avlodlar ehtiyoji va manfaatlari hisobga olinishini ta'minlash uchun tinchlik mustahkamlash, muloqot va yarashuvni rag'batlantirish, shuningdek, avlodlar jumladan bolalar, yoshlar va keksalar o'rtasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Rezolyutsiyada tinchlik, yarashuv, muloqot va milliy birlikni mustahkamlashga hissa qo'shgan a'zo davlatlar, yetakchilar va xalqlarning sa'y-harakatlari yuksak baholangan, deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja, issiq

0: bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Qarshining Nasaf klubi himoyachisi Umarbek Eshmurodov terma jamoa safidagi faoliyatini yakunlaganini rasman e'lon qildi. Bu haqda futbolchi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar bergan. Tajribali futbolchi Instagram sahifasida terma jamoa libosidagi suratini joylab, o'zining ushbu qarorini quyidagicha izohlagan. Milliy terma jamoa orzu, sharaf, or-nomus, suquruq. Endi muxlis sifatida davom etamiz. Olg'a O'zbekiston, deb yozadi Eshmurodov. Ma'lumot o'rinda Umarbek Eshmurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ilk bor 2020 yilning 23 fevral kuni Belarus terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida debyut qilgan edi. U o'tgan davr mobaynida oq bo'rilar safida jami 39 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Eslatib o'tamiz, ushbu qaror O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangandan so'ng qabul qilindi. Endilikda 33 yoshli futbolchi o'zining professional faoliyatini faqatgina klub miqyosida davom ettiradi. Xorvatiya poytaxti Zagreb shahri mezbonlik qilgan M35 toifasiga kiruvchi turnir o'zbekistonlik tennischining chempionligi bilan yakuni yetdi. Quvonarlisi, mamlakatimizning ikkinchi raketkasi Humoyun Sultonov musobaqa bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz hal qiluvchi final uchrashuvida Shimoliy Makedoniya vakili Kalin Ivanovskini 2 setda ham bir xil hisobda mag'lubiyatga uchratdi. 6-4, 6-4. Bu tennischilarning o'zaro o'tkazgan ilk uchrashuvi edi. Taqqoslash uchun turnirda 7-chi raqam ostida harakat qilgan Sultonov ayni paytda ATP reytingida 632-chi, Ivanovski esa 1147-chi pog'onada bormoqda. Humoyun musobaqa davomida reytingda o'zidan yuqori turgan turnirning 1 va 4-raketkalarini mag'lub etishga muvaffaq bo'lgandi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha barchaga yangi soatlarni xush ko'rdik. Dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda.
1: Yangi soatlardan assalomu alaykum. Dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni qabul qilamiz. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar va Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dona 10-65 ga ham chiroyli, go'zal bo'lgan, samimiyatga to'lib toshgan mehrli nomalaringizni kutib qolamiz azizlar. Hozir demak SMS'lar yozish boshlanyapti bu yerda. Yo'q, bu Evrika loyihasini javoblari ekan. Ming afsus, biz Telegram orqali qabul qilmaymiz, faqatgina qo'ng'iroqda deymiz. O'zi mana shu gapni har doim dastur boshida aytishimiz kerak ekan-a.
0: O'zi bilishadi, lekin bilasizmi, odam qo'ng'iroq qilaverib, tusholmagandan keyincha oxir alal oqibat bo'ldi deb, meniki u. Bo'ldi deb yozib yuboradi Telegramda. Eh, endi Telegram manzili orqali sizda salom tabriklar bo'lsa qabul qilishimiz mumkin. Marhamat yozib yuboring. Bugun 29-iyun sanasi, kimningdir tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin
1: va kimningdir to'yi bo'lishi mumkin.
0: Ha, bugun azizim sinfdoshi uylanayotgan ekan, Dilshodbek hamda Shahnozaxon, tabriklab qolamiz. Meni kasbimiz zo'r Laylo opa, lekin yaxshi kunda yaqinlarimizni yonida bo'la olmasligimiz yomonda deb hozir susna domatlar bilan lekin efirda zo'r qilib tabriklayman deyotgan edi. Marhamat, tabrik sizga.
1: Albatta, tabriklab qo'ydik Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham storieslar bilan. Do'stimiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, chiroyli bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Oilaviy xotirjamlik asbablarini tark etmasligiga tilakdoshmiz. Sinfdoshlarim, agarda hozir meni tinglayotgan bo'lsangiz, oldingizda bo'lishini juda ham xohlardim, biroq efir kasbimiz taqozosi, biz mana shu narsaga ko'nib radio boshlovchi bo'lganmiz. Har qanaqa holatda ham efir baribir hamma narsadan muhimroq. To'g'rimi Laylaxon?
0: To'g'ri. Siz bir ichki ishlar organida faoliyat olib boradigan odamday his qilaman ba'zida.
1: Juda muhim kasb bu radio boshlovchilik. Siz hazillashmang. Demak, SMS'larni yo'llasangiz bo'ladi. Telegram orqali hozir birin ketilik bilan SMS'lar, nomalar bizga yetib keladi. O'zi sezyapsizmi? Mana shu 26-iyun sanasidan keyin Oriyat Donoda tinmasdan SMS'lar Sanjar akamga bag'ishlanib kelyapti. Oltin qalam milliy mukofotini olganliklari uchun ketma-ket o'sha men tushlik vaqtida alohida o'zim efirda bo'lgan paytimda ham, bugun ertalab Botirxon Imomaliyev hamda Muhisaxon Xo'jayevani efir soatlarida ham, Instagram storieslarida ham ko'rdim. Va xullas hamma tabriklayapti. Hamma xursand.
0: Qalamingiz oltin qalam egasi haqiqatdan munosiblari Sanjar aka, hamkasbimiz, va qalamingiz sinmasin deb qolamiz. O'tkir qalam, o'tkir til egasi deb bilaman hamkasbimni va bizda reklama e'lonlari.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca.store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Arzimagan narsalar bilan bir-biridan ajralib ketishyapti er-xotinlar. Ha? Somsachi ekan bechara, somsaga piyoz artar ekan. Somsaga piyoz artgan uchun piyozi hidi kelar ekan-da endi, kasb shuda. Ikki marta uylangan ekan, ikkala xotini ham ketib yuboribdi. Piyozi hidiga chidayolmasdan. Bechara mahalla oqsoqolni oldiga chiqib, oqsoqol, menga hid bilmaydigan xotin olib bering. Ikkala xotinim ham piyozi hidiga chidayolmasdan tashlab ketdi. Siz mahalla oqsoqoli ham kakras narigi mahallada bolaligida koronavirusga chalingan bittasi bor. Vobshe hid bilmaydi, o'shani olib beraman deb. Olib beribdi. Bir haftadan keyin bu ham kelibdi ajrashaman deb. Sen nimaga ajrashyapsan desa, erim bilan o'tirsam ko'zim achib ketyapti dermish.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, Telegram manzilidan kelayotgan xabarlar tomon qarab boramiz. Gulchaxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlar. Salomatmisizlar? Demak, biroz kun tashab berdi. Kechagi issiqdan keyin bugun salqinroq harorat. Rahmat, kayfiyatlarimiz a'lo debdilar. Ha, bizning ham kayfiyatimiz a'lo darajada. Evrikadan keyin juda ham a'lo bo'ldi. Ha, yozibdilar. Evrikada qatnasha olmadim, ya'ni qo'ng'iroq qildim, bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yana bitta raqam joylab qo'yinglar debdilar. Endi qo'l telefonni bog'lab qo'yish kerak. Keyin ana bir-biriga ulasa konferensiya nima derdi? Ulab qo'yma, gaplashamiz. Yo'q. Bitta raqam endi omadda bu ham 203-1065 raqamlari bilan bog'lanish bir omadga bog'liq deb o'ylab qolaman ba'zida.
1: Shuning uchun tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qilish kerak nazarimda, yoki tinmasdan qo'ng'iroq qilish kerak.
0: Qilaverish kerak, qilaverish kerak. Oldin yoshligimizda bir telefon bo'lardi-da, Radial degan tugmasi bo'lardi. Ana shu bitta bir raqamga qilgandan keyin uni bosib, tezkorlik bilan bog'lanish imkoniyati bo'lardi-da. Hozir ko'pchilik
1: miloddan avvalgisidan. Miloddan avvalmi?
0: Nimaga miloddan avval bo'lasiz?
1: Qaysi davrda odamsiz-ku demoqchiman.
0: Yo, ko'rganmiz deyapman endi kimdirlarni uyida u paytlar uy telefoni bo'lmagan. Shunaqa tez bo'lardi va hozir shunaqa telefondan foydalanadiganlar shu ko'p bora 2 marta, 3 martalab bog'lanishadi-yu, ularning telefoni nazarimda og'riyat bilan dugona bo'lib olgan, u raqamlarcha doimiy qo'ng'iroqdek ketma-ket tushadi. Tezlik bormi? Tumaniga qarasa kerak, bilmadim. Assalomu alaykum, Laylaxon, Azizbek, yaxshimisizlar? 1740 raqamidan. Biz yaxshimiz. Samarqand viloyati, Fayoz jon kursdoshim, ertaga to'yi 1-iyul sanasiga to'y reja qilingan, baxtli bo'lishsin debdilar. Baxtli bo'lishsin, tabriklaymiz. To'y mana shu boya ham aytdim, azizga sevgini yakuni go'zal nikoh bilan bo'ladi deganlari kabi, shunaqa sevib-sevilib oila qurayotgan yoshlarimizni tabriklaymiz. Jumladan azizni sinfdoshini ham.
1: Albatta, rahmat. Juda ham bir shirin so'zlaringiz uchun tashakkur sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Demak, yangi hayotga qadam qo'yayotgan ekanlar, tabriklaymiz albatta. Lekin ertaga deb yozganlar, 1-iyul deb yozilgan ekan. Ertaga 30-iyun. Yoshlar kuni.
0: Qanaqadir marosimlar bo'lsa-ki, osh degan shunaqa marosimlar umumiy qilib aytgandir endi
1: bilmadim, endi unisini bilmadim. Lekin
0: tinglovchiga ham iddao qilib, men faqat men bilan talashmaydi bu bola. Xo'p, Abdulazzaka yozyaptilar. Shohruxni tavallud topgan kuni bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. 29-iyun sanasi debdilar. Mana kunini ham yozganlar va tug'ilgan kun muborak taronasi bor ekan. Sherzodbek Jonibekov aynan sizlar uchun kuylaydilar. Ya'niki bugun kimni tavallud topgan kuni bo'lsa, biz mana shu tarona orqali tabriklaymiz.

0: برين دقيقة
1: ماش و قواق صالب یا کی ماش بلن جوخار اونو صالب تیار لندگن سیوک دام ماشاوه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-iyun kuni Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahat raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovni tavallud kuni bilan samimiy qutlab, mustahkam sog'liq, oilaviy baxt-saodat, qardosh Turkmaniston xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'z navbatida xalq maslahat raisi O'zbekiston yetakchisiga Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedovning salomini yetkazdi. Tomonlar strategik sherik likning bugungi holatini yuksak baholadilar. Barcha darajalarda yaqin va samarali aloqalar davom ettirilmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror suratda o'smoqda. Sanoat, energetika, transport va boshqa ustuvor tarmoqlarda kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Shovot-Toshovuz savdo zonasi unumli faoliyat yuritmoqda. Hududlararo ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar almashinuvlar kengaymoqda. Yaqinda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashi yig'ilishlarining yakunlari yuksak baholandi. Joriy yil oktyabr oyida Turkmanistonda bo'lib o'tadi Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining 8-chi maslahat uchrashuviga tayyorgarlik ko'rish doirasida mintaqaviy kun tartibini muvofiqlashtirish va ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Esingde mi seni? Oraya donoda. Oraya donoda dil izhorlari.

0: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosi va biz salom tabriklarini yetkazishga tayyormiz va davom etyapmiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Radioni qayerdan olib ketaman? Iltimos, lokatsiya jo'natsangiz deyilgan ekan. Menimcha hali bir dasturda g'oliblikni qo'lga kiritganlar xo'p bo'ladi. Albatta, efir soatlaridan keyin sizga manzilni jo'natishga harakat qilamiz. Hozir bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. Tinglovchilar o'zim misol uchun ayrimlar yozishyapti-ku ijtimoiy tarmoqlarda futbolni qoyillatmadik, unaqa bunaqa deyishyapti-ku. Lekin shu joyda bizni xursand qiladigan bir fakt bor ekan. Ya'ni xabar O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning Kongo darvozasiga kiritgan goli 2026-yildagi jahon chempionati guruh bosqichining eng chiroyli goli bo'lishi mumkin. Bu haqda FIFA xabar bergan va bu albatta bizni quvontiradigan ma'lumot nazarimda.
1: Fikringizga qo'shilaman, to'g'ri aytasiz. Juda ham chiroyli o'yin bo'ldi, mayli.
0: Bizniklar yaxshi harakat qilishdi.
1: Yaxshi harakat qilishdi va hattoki tarixga kirdi. Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov tezligi bo'yicha. Ko'rdingizmi shu ma'lumotni ham kuzatgandirsiz? Tezligi bo'yicha
0: 3-chi Neymardan
1: nechta o'zib ketdi deyishdi. 36 soatmi dey? 36 kilometr soatiga.
0: 36.5 adashmasam. 36.5 yoki 36.6.
1: Menchi bilasizmi, qanaqa taqqoslayman. Mana shunaqa kilometrlar endi mashinada yuramiz-ku, ko'ramiz. Demak, 1 soat mobaynida shunaqa tezlikda shuncha kilometrgacha yetib borgan ekan. Voy, men bu uyga, men tog'amikiga borgan, keyin xolamikiga borib qaytib kelgan ekan deb qo'yaman 1 soat ichida. Mayli, sportchilarimiz juda ham mustahkam, zo'r salomat bo'lishsin. Shunchalik o'zi jahon chempionatiga chiqishganligini o'zi bir katta natija edi. Shunga ham qanchalar xursand bo'lganmiz va chiroyli o'yin bo'lib o'tdi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Dunyoda vatanni tanitadigan,
0: dunyo bizni tanidi eng asosiysi.
1: Albatta, vatanni bayrog'ini tanitadigan san'at va sportchilik hech narsa yo'q deb bilaman-da. Masalan, san'at tomonlama biror bir qo'shiqlar, kuylab, ijodiy tomonlama yuksalib, jahonga tanilishingiz mumkin va sport birinchi o'rinda turadi. Va bu borada biz sportchilardan xursandmiz va
0: albatta, juda ham xursandmiz. Rahmat sizlarga. Mana shu darajada o'zbek futbolini dunyoga tanishdi va u yerdagi bizni o'yinimizdan ko'ra ko'proq stadiondagi o'zbeklarni emotsional holatlari, bu haqida o'sha ustozimiz Xayrulla Hamidov ham Instagramlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin. Bir nechta voqea hodisalar dunyoda o'sha keng tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda videolar, u yerdagi Abduqodir Husanovning keskin o'yini. Rostdan ham Portugaliyada Ronaldo bordir, uni to'xtatadi Abduqodir degan gaplarga shu o'yindagi qaysidir vaziyatlar mos tushdi.
1: Tushdi bilgandek. Yana bilasizmi, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ko'pchiligi Germaniyada deysizmi, boshqa davlatda? Yana bir blogerni kuzataman. Germaniyada u faoliyat olib boradi. Men kelgan vaqtim meni yurtimni bilmasdi hech kim. Men O'zbekiston, I'm from O'zbekiston deb aytsam, qayer deb tushunishmas yoki boshqa qo'shni davlatlar bilan taqqoslasa, shu yermi derdi. Qiynalib ketardim o'zimizning davlatni tushuntira olmay. Va bugun deydi, jahon chempionatiga O'zbekiston chiqqan ekan, qatnashayotgan ekan, elchixonada menga aytishyapti, seni davlating, seni bayrog'ing stadionni yarmini to'ldirib turibdi, O'zbekistonni tanishyapti, tasavvur qilyapsizmi deb Germaniyada bir qancha odamlar O'zbekiston, O'zbekistonga hattoki balet qilganlar bo'pti.
0: O'sha siz aytyapsiz-ku, hozir O'zbekiston desa ko'p davlatlar bilmasdi deyapsiz-ku, va Imom Buxoriy desa darrov tanishardi yoki Amir Temur desa darrov tanib olishardi. O'sha O'zbekistonni shu nom bilan tanitganmiz oldin va bugun futbol orqali ham bizni butun dunyo tanidi. Eng katta yutuqlarimizdan biri mana shu desak ham mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Yigitlarimizga rahmat, ajoyib o'yinlar uchun, unutilmas taassurotlar uchun va bitmas tuganmas emotsiyalar uchun.
1: Albatta, emotsiyaga yetadigan yo'q, har bir golda odam bitta sakrab turadi o'rnida. Hattoki men o'yladim, mana shu qizlar orasida, ayollar orasida ham futbolga qiziqmayman deganlar ham aynan O'zbekistonni jahon chempionatida qatnashayotganini xohu tongi 4:30 bo'lsin, xohi 7:00, xoh tunda albatta ko'rishdi. Qizlar ham, futbolga qiziqmaganlar ham ko'rishdi. Chunki o'zimdan kelib chiqib aytyapman-da, kuzatdim, kutdim.
0: Portugaliya bilan O'zbekiston o'yini bo'lganda biz Bunyodkor stadion deydik.
1: Aha.
0: O'sha yerdan turib juda ham ko'p odam u yerdagi nazorat qilish juda ham qiyin bo'ldi. Xodimlarga odamlar shunaqangi endi yog'ilib kelyapti. O'zi adashmasam 300 kvadrat metr deyishdimi? Shunaqa monitor.
1: Aha, monitor, katta monitor.
0: Katta monitor joylashtirilgan edi va shuni inobatga olib juda ham ko'p odamlar u yerga kirishdi. Garchi monitor ko'rinmaydigan joylarga bo'lsa ham borib o'tirishdi. Joy topishning umuman imkoniyati yo'q edi odamlar. O'sha zinalarga o'tirgan holatlarini ko'rdik. Menko endi soat o'zi gala konsert bo'ladi deydi. 7:30 da boshlanadi degan gaplar bo'ldi. 7 da o'sha yerda edim, 7:10 atrofida va men joy topa oldim. Monitorni sal yonrog'idan, yaxshi ko'rinadigan joydan joy topdim va u yerdagi o'sha garchi hisoblanmagan bo'lsa-da bizning golimiz endi stadiondagi emotsiyani tasvirlashni juda
1: hamma hayqirib
0: hayajonda, hamma qiychuv odamlar karnay surnaylar olib kelishgan, o'sha tashqarida sotilyapti, ularni olib kirishgan. Baqir chaqir, hamma musiqa chalish bilan ovora, O'zbekiston stadionida juda ham boshqacha bo'lar ekan futbol ko'rish. O'zi ochiqni aytaman, men bundan oldingi efirlarda aytganman, futboldan juda unaqa xabardor inson emasman, futbolga qiziqadigan odam emasman, lekin mana shu O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqandan keyin mana shu vaziyatlarni kuzatishni boshladim va menga bu olam yoqdi. Juda ham bir boshqacha
1: niyatlarim futbol bilan qatnashish demadingiz-da.
0: Yo'q, hali bu darajaga yetishimga ancha bor. Shuning uchun yaxshi sport turi ekan futbol. Bundan keyin ko'rishni boshlasam kerak.
1: Davom etsangiz bo'ladi. Demak, assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Evrikan javobi nima bo'ldi? Eshitmay qoldim debdilar Musavvalin og'am va supurgi edi. Supurgi.
0: Mana shu yalmog'iz kampirlar olib yuradigan.
1: Lekin chim bir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'payib ketdi-ku. Nima deydi? Kelin turmush kechqayotgan, qizni uzatayotganda supurgiga mana bu bantiklar chiroyli qilib yasatib uzatishdi-da. Kelin kuyovlarni to'yida ham, nikohida ham katta ma'no anglatadi deyilganda topishsa kerak shu kelinlarga asqotadigan, erta tongda turib supuradigan, hozir bormi yo'qmi bilmadim. Shunaqa kerakli ish quroli.
0: Uchib turasizmi supurgida?
1: Supurgida? Siz uchavering, sizga berdim shu supurgini. Ayniqsa qozon supuradigan supurgi bilsangiz bo'ladi.
0: Yalmoq uchadi-ku, shuning uchun aytayapman-da, uchib turasizmi?
1: Mikrofon o'chirildi, Azizbek hozir gapirmaydilar. Demak, assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Akamni tabriklab qo'ying debdilar. Demak, Bahodir aka tavallud topgan kuningiz bilan tabriklaymiz. 46 yoshni qarshi olibdilar. Umringiz uzoq bo'lsin kelinoyimiz, Dilso'z opa bilan sog'lik omonlikda uzoq umr ko'rishingizni tilab qolamiz. Siz yaxshi ham borsiz akajon debdilar-da. Bilasizmi, shunaqa bir vaqtlarda yozishadi tinglovchilarimiz va mosga mos tarona kelib qoladi-da bular uchun. Yahyo Mo'minov ijrosida chertib qo'lda sozimni akam jon akam akangiz uchun bo'la qolsin shu tarona birgalikda tinglaymiz.

0: Gloria Donode reklama.
1: Gol! Gol! Gol! Olga Uzbekistan! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davam etamiz, qadrli tinglovchilar. Telegram manzili Mazoriya Dono 1065. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Angliyadan salom, debdilar. Angliyada to'g'ridan to'g'ri tinglayotgan tinglovchimiz.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Angliyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga, Oriya Dono'ga quloq berganlarga alangalik salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lishsin, qayerda bo'lsalar ham omon bo'lishsin deymiz. 71-203-1065 bizga alo deb qo'ng'iroq qilishingiz uchun raqamlar. Telegram manzilimiz esa elektron belgi Oriya Dono 1065 ga bemalol 5 xonali uyingizdan turib salomlarni, tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi va biz
0: 4 xonali qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Bemalol qabul qilamiz. Ko'chada bo'lsangiz ham qabul qilamiz. Laylo xon, juda ham emotsional odamsiz, darrov serjavobsiz.
0: 5 xonali xonadoningizdan qo'ng'iroq qiling. Nima hozir kamsitayapsiz? Hozir 3 xonalilar qilmasmi?
1: Sizning loyihangizda zo'r taktika bordi menda. Aytaman-da odatda. Mana shu so'zdan bir nechta so'zni yasagan tinglovchimiz 5 xonali uyning sohibi bo'lsalar biz bilan bog'landilar deymanda.
0: Yo, uy beradi deb o'ylashadi-da. Hozir loyihangizda uy bo'lsa kerak edim.
1: Mayli, sog' bo'lsin. Albatta qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, hazil tariqasida aytib o'tdik buni. Lekin vaqtimiz tobora yakunlanib borayapti. Shunday ekan, tezroq bo'ling, shoshiling, vaqtni qo'ldan boy bermang. Assalomu alaykum ijodkorlar, xormanglar deyilgan. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Mana dasturimiz tugayotgan bo'lsa-da bizga xol-ahvol.
0: Endi ko'rishdi. Nazarimda radioni hozir tinglashni boshlashgan. Bizga qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azizbek aka, Laylo aka, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Farg'onadan sizdan Dostonbek, farg'onaliklar nomidan hammalaringa salom.
0: Salomat bo'ling. Farg'onada harorat qalay, yondiryaptimi?
2: Havo harorati issiq bo'lyapti Farg'onada.
0: Ha.
2: Farg'onaga sizlarni mehmon qilardi. Navro'z mehmon qilardi.
0: Rahmat.
1: Farg'onada bor.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Hozir Farg'onada havo qanday endi? Desam, issiq bo'lyapti, yondiryapti dedilar. Ancha xotirjam bo'ldim.
1: Bilasizmi, radio boshlovchilikni shunisi zo'r. Mana men Instagramda jonli efir qilaman-ku, o'shanda har xil viloyatlardan yozishadi-da, shu dunyoning bir burchaklaridan yozishadi. Andijonga keling, Buxoro. Endi o'zim Buxorolikman. Buxoroga borsam muammo bo'lmaydi. Boshqa viloyatlardan yozishadi, masalan, uchun.
0: Mehmon qilaman.
1: Namanganga kelsangiz ham mehmon bo'lib ketasiz yoki bo'lmasa mana shu Toshkentda Amirsoyga keling yoki boshqa joyga keling deb yozishadi. Shu mehmon bo'lib borsam, och qolmasam kerak deb o'ylayman. Shu yurtimizning qaysi viloyatida bo'lsam ham shu mehmon qilishsa kerak degan anaqalar fikrlar bor va ularni har birini men telefonimga
0: saqlab
1: qo'yganman. Mavoda o'sha viloyatlarga yo'lim tushadigan bo'lsa, albatta o'sha tinglovchiga
0: uyalmaysizmi? Mayli, mayli. Rahmat, shunaqa biz haqimizda qayg'uradigan tinglovchilar borligidan, bizni o'ylaydigan mehmon do'st, o'zi O'zbekiston, o'zbek ahli, xalqi mehmon do'st, juda ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Qayerda kim qo'ng'iroq qilsa, albatta e'zozlashadi, qadrlashadi va biz bilan vaqtingiz mazmunli o'tayotganidan xursandmiz. Salomat bo'ling. 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirzaahmedova hamda
1: Kamina Azizbek Rahmat bo'ldi. 29-iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani tug'ilgan kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin. Nasib etsa kelgusi efirlarga qadar Oriya Dono mikrofon oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.
0: Yaxshi kun yaxshi natijalarga boy bo'lib yakun topsin va har doim yaxshilik qilib qolishga ulguring. So'zimiz yakuni Sanjar taronasidan Ulgur.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan, yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2026 yil 1-iyuldan boshlab CLS Kontaktning Toshkentdagi viza markazida Fransiyaga qisqa muddatli vizalar uchun yangi uchrashuv tizimi joriy etiladi. Yangi tartibga ko'ra endilikda arizachilar uchrashuv sanasini mustaqil ravishda onlayn tanlab band qila olmaydi. Buning o'rniga uchrashuvlar mavjud bo'sh vaqtlar asosida avtomatik ravishda belgilanadi. Mazkur tizim faqat 90 kungacha bo'lgan turistik vizalar uchun amal qiladi. Boshqa barcha viza toifalari bo'yicha uchrashuvni bron qilish tartibi o'zgarishsiz qoladi. Yangi tizimga ko'ra arizachi avval TLS kontakt saytida ro'yxatdan o'tib, zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Arizachi qabul qilingach, u navbatga qo'yilgan haqida tasdiqlovchi xabar yuboriladi. Uchrashuv sanasi belgilangandan so'ng esa arizachi elektron pochta orqali xabarnoma oladi va xizmat haqini to'lab, uchrashuvni tasdiqlash uchun 24 soat vaqt beriladi. Qonunchilikka ko'ra 2026 yil 1-iyuldan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xaridlar bo'yicha nazorat kassa texnikasi orqali berilgan cheklar asosida yutuqli o'yinlar tashkil etiladi. Buning uchun xarid chekini soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazish kifoya. Chekni ro'yxatdan o'tkazgan har bir shaxs avtomatik ravishda yutuqli o'yin ishtirokchisiga aylanadi. Qoidalarga ko'ra har bir yutuqli o'yin g'olibiga bosh sovrin sifatida avtomobil taqdim etiladi. Germaniya hukumati 2027-yildayoq barcha erkaklar uchun majburiy harbiy xizmatni qaytarishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda parlamentning mudofaa qo'mitasi raisiga tayanib Telegraf xabar bermoqda. Mamlakat armiyasi Rossiya tahdidi fonida kerakli miqdordagi ko'ngillilarni to'play olmasligidan xavotirda. Shu sababli 2027-yil 31-iyulgacha majburiy xizmat to'g'risidagi qaror qabul qilinishi ko'zda tutilmoqda. Agar biz ixtiyoriy safarbarlik orqali bu maqsadlarga erisha olmasak, majburiy harbiy xizmatga qaytishimiz kerak bo'ladi, dedi mudofaa qo'mitasi raisi. Germaniya 2011-yilda majburiy harbiy xizmatni bekor qilgan edi, ammo Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishdan so'ng mamlakat mudofaa siyosatini tubdan o'zgartirdi. Kansler Friedrich Merz 2035-yilga borib, Bundeswehr harbiylari sonini hozirgi 185 mingdan 260 mingga ko'paytirib, Yevropadagi eng kuchli quruqlikdagi armiyani yaratishga va'da berdi. Biroq mudofaa qo'mitasi raisining aytishicha, bunday ko'rsatkichlarga faqat ko'ngillilar hisobiga erishish juda qiyin bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq.

0: Ne tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Husayn Voiz Koshifi. Buyuk mutafakkir, ilohiyotchi olim, adib va o'z davrida voizlik san'atining yirik namoyandasi bo'lgan Husayn Voiz Koshifi 1442-1505 yillarda yashab o'tgan. Uning to'liq ismi Husayn ibn Ali Bahhaqi Sabzavoriy bo'lib, Kamoliddin esa uning laqabidir. Yoshligidan voizlik, ya'ni notiqlik bilan shug'ullanganligi sabab Voiz Koshifi taxallusi bilan ham mashhur bo'lgan. Bu borada Alisher Navoiy Mavlono Husayn Voiz Koshifi taxallus qilur, sabzavolikdir deb yozgan. Husayn Voiz Koshifi hayoti haqida ma'lumotlar kam bo'lsa-da, lekin uning ma'naviy merosi haqida ko'plab manbalarda xabar berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u Bayhaq viloyati Sabzavor qishlog'ida tavallud topgan. Lekin butun hayoti davomida Hirotda yashab ijod qilgan. Manbalarda keltirishicha, yirik ilmiy madaniy markazlardan biri hisoblangan Bayhaq viloyatida Sabzavor qishlog'i Mashhaddan 300 km g'arbda joylashgan. Uning qadimiy nomi Xusravjit, keyinchalik Sabzavor deb atalgan. Husayn Voiz Koshifi o'zi yashagan davrning murakkab tarixiy ijtimoiy holatiga nisbatan o'z shaxsiy munosabatini asarlarda ifoda etgan. Uning asarlari orqali Hirot ilmiy markazining 15-16 asrlar tarixini o'rganish mumkin. Koshifi ilmiy faoliyatining asosiy qismi 15 asrning 70 yillardan to umrining oxirgacha bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi. Bu vaqtda Xurosonda Temuriy zodalardan Abul Qosim Bobur, Abu Said Mirzo, Sultan Husayn Mirzolar hukmronlik qilganlar. Temuriy zodalarning toju taxt uchun kurashgan eng tahlikali va murakkab davrida yashagani va bu jarayonlarda o'zi ham bevosita va bilvosita ishtirok etgani bois Husayn Voiz Koshifi o'zining asarlarida diniy ijtimoiy nizolarni mu'tadillik va bag'rikenglik asosida hal qilishga katta e'tibor qaratgan. Bunda unga buyuk olim, o'z davrining yetuk mutafakkiri, shoir Alisher Navoiy katta yordam beradi va bevosita rahnamolik qiladi. Koshifining o'ziga xos yana bir jihati, u juda kuchli va ta'sirli notiq edi. Manbalarda Alisher Navoiy o'zi yozgan madhiya yoki marsiyalarni faqat unga o'qitibgina ko'ngli taskin topgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Chunonchi, jomi vafotiga Navoiy yozgan quyidagi marsiya bunga yaqqol isbot bo'la oladi. Ul jumladan huruf roqimi bu marsiya bilan tarixni aytib, yili oshi tortarda Sultoni Sohqiron ya'ni Husayn Bayqaro oliy majlislarida o'tkardi va hukm bo'ldikim Mavlono Husayn Voiz minbar ustida o'qidi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, Voiz Koshifining nafaqat ilmi, balki uning odob va axloqi ham yuksak darajada bo'lgani uchun Alisher Navoiy va Husayn Bayqarolar uni hurmat va ehtirom qilib, o'z majlislarida uning vaz nasihatlarini tinglaganlar. Bu borada Mirsayid Sharif Roqim, Mavlono Kamoliddin Husayn Ali Voiz Koshfi baland ovozda yaxshi vaz qilgani uchun olimlar va fozillar o'zlarining xos majlislarida uni taklif qilishardi deb yozadi. 16 asrning mashhur tarixchilaridan biri Xondamir o'z zamondoshi Koshfi haqida bir necha asarlarda yuksak e'tibor va ehtirom bilan tilga olib o'tib, shunday muhim ma'lumotlarni beradi. Mavlono Kamoliddin Husayn Voiz turli xil ma'qul ilmlar va turlicha naql etilgan fanlardan tamom foyda olgan va bahramandur. Koshifi o'zi o'rgangan ilmu ma'rifatiga tayangan holda ko'plab asarlar yozib qoldirgan. Ma'lumotlarda keltirishicha, Koshifi falsafa, axloq, tilshunoslik, siyosat, din tarixi, voizlik, she'r san'ati kabi fanlarga oid 40dan ortiq asar ta'lif qilgan. Jumladan Axloqi Muhsiniy, Risolai Xotamiya, Anvori Suhayli, Axloqi Karim, Javohirnoma, Tafsiri Husayniy, Futuvatnomai Sultoni kabi asarlar shular jumlasidandir. Husayn Voiz Koshifining eng mashhur asari Axloqi Muhsiniy bo'lib, olim bu asarni 1495-yilda yozib tugatgan. Asar Sultan Husayn Mirzoning o'g'li Timuriy Shahzoda Marv hukmdori Abul Muhsin Mirzoga bag'ishlangan. Shu sababli kitobning nomi, asl mazmuni yashil xulqlardan tashqari Muhsinining axloqi ma'nosini ham anglatadi. Bu asar 40 bobdan iborat bo'lib, boshlang'ich boblarda ibodat, duo, ixlos va boshqa tushuncha, atamalar bayoni, keyingilarda esa podshoh va yuksak martabali davlat arboblarining vazifalari, axloq odobi, mulozimlari bilan munosabati, juda ko'plab tarixiy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida yoritilgan. Kitobda axloqqa oid boshqa mashhur asarlarga iqtibos va havolalar ko'plab uchraydi. Shuning uchun Koshfi o'zini musannif, ya'ni asar tuzuvchisi deb atagan. Kitobda musannif avval axloqqa oid biror so'z va tushunchani izohlab, keyin uni o'quvchi amal qilishi uchun naqli va aqli dalillar keltiradi. Naqli dalil deganda Qur'on oyatlari, hadislar hamda xabarlarda keltirilgan rivoyatlar tushuniladi. Aqli dalil esa biror axloqiy qoidaga amal qilishning mantiqiy asoslangan xulosalarini anglatadi. Bunda olim asarda o'z fikr mulohazalarini Abul Qosim Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Jaloliddin Rumiy va boshqa mutafakkirlar asarlardan iqtibos keltirgan holda asoslagan. Asardagi tarixiy qissalar qamrovi davr jihatdan juda katta bo'lib, ularda qadimgi Yunon donishmandlari, Eron, turk hukmdorlari, arab xalifalari va boshqalarning ibratli so'zlari va ishlari to'g'risida hikoya qilinadi. Shu bilan bir qatorda mazkur asarda keltirilgan ayrim lavhalar boshqa asarlarda, xususan boy va kambag'al qo'shni voqeasi, Said Qosimiy dostonida hayot to'g'risidagi Anushirvon va Malika qissasi, Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonida uchraydi. Biroq Koshifi bu voqealarni o'z asarida aynan qaytarmasdan, yangichi talqinda, sodda va xalqchil tilda bayon qilgani e'tiborga sazovordir. Axloqi Muhsiniy kitobi Sharqda juda mashhur asarlardan biri hisoblangan. Hindistonning Kanpur, Bombay va boshqa shaharlarda ko'p marta tosh bosma usulda chop qilingan. Uning 14-20 asrlarda Sharqning turli shaharlarida ko'chirilgan 50 tadan ziyod noyob qo'lyozmalari hozirda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazi xazinasida saqlanmoqda. Ma'lumki, Axloqi Muhsiniy 1858 yili Muhammad Rizo Ogahi tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, tosh bosma usulda bosilgan. Mazkur tosh bosma nashr matnini Mahmud Hasanov va Asadali Hakimjonov avval Kirill alifbosiga taqdir qilganlar. 2010 yilda O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, Davlat ilmiy nashriyoti hamda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazi bilan hamkorlikda asarning yangi nashri chop etildi. Bunda Hasanov asar muqaddimasini yangidan tarjima qildi hamda avvalgi tarjima tabdili matnini bugungi kitobxon tushunishi uchun qayta ishlab chiqdi. O'zbekcha tarjimadagi tushunish qiyin bo'lgan ba'zi so'zlarga izoh berilgan. Shuningdek, asar ichidagi she'rlar o'z davri badiiyatini saqlab qolish maqsadida tarjima qilinmay berilib, ayrim hollardagina mazmuni keltirilgan. Koshifi Axloqi Muhsiniy asarida Xuroson va Mavaronnahrda mahalliy an'analarni o'ziga singdirgan, turli din hamda millat vakillariga nisbatan bag'rikenglik bilan yondashgan. Shu jihatdan asar komil insonning eng yuksak axloqi odob tarannum etilgan nodir manba hisoblanadi. Ahmadjon Alimov.
2: FM 106.5.

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-yanvardan davlat ijtimoiy sug'urtasining yangi tizimi ishga tushdi. Uning doirasida 2026 yil 1-iyuldan vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik nafaqasi proaktiv shaklda tayinlanadi va to'lanadi. Bunda fuqarolar davlat ijtimoiy sug'urtasi bilan quyidagi shartlarda qamrab olinadi. Majburiy asoslarda O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan miqdori belgilanadigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining bir qismi hisobidan ixtiyoriy asoslarda mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 5% miqdordagi har oylik sug'urta badalining eng kam miqdorini to'lash evaziga. Fuqarolarga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar ularning minimal sug'urta staji va to'lagan sug'urta badaliga munosib ravishda ijtimoiy himoya milliy agentligining davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali to'lanadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya

donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkentda 4-chi xalqaro Umra Plus va ziyorat turizmi ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbir Turizm qo'mitasi Umra turizmi tashkilotlari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Mazkur loyiha Umra safarini amalga oshirayotgan xorijiy ziyoratchilarni mamlakatimizning boy tarixiy madaniy merosi, muqaddas maskanlari hamda zamonaviy turizm infratuzilmasi bilan tanishtirishni nazarda tutadi. Alohida e'tibor ziyoratni O'zbekistonning tarixiy shaharlari bo'ylab sayohatlar bilan uyg'unlashtiruvchi yangi Umra Plus yo'nalishlarini shakllantirish qaratilgan. Ko'rgazma doirasida ziyoratchilarni yurtimizga jalb etish, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Turizm qo'mitasi boshqarma boshlig'i Jahongir Saidov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Bu ko'rgazmadan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonni demak ziyorat turizm salohiyatini targ'ibot etish orqali mamlakatimizga demak sayyohlar oqimini oshirishdan iborat. Tadbirda Saudiya Arabistoni, Azerbayjon, Rossiya, O'rta Osiyo mamlakatlari hamda Malayziya, Indoneziya kabi davlatlardan 200 dan ortiq tur kompaniyalar ishtirok etmoqda. Hammasi turoperator, mehmonxona xo'jaligi, transport sohasida faoliyat olib boruvchi tadbirkorlik subyektlari. Bular demak umra sayohatlarini tashkil etishdan oldin O'zbekistonga 3-4 kunlik ziyorat turlarini tashkil etib, undan keyin umraga borishni rejalashtirgan firmalar hozir bu yerda ko'rishib, shartnomalar qilishyapti, bitta uchrashuvlar bo'lyapti. Taqdimotlar o'tkazilyapti ki bu O'zbekistonga sayyohlar oqimini oshirishga xizmat qiladi.
0: Ko'rgazma doirasida yangi turistik mahsulotlarni yaratish hamda mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan qator hamkorlik bitimi imzolandi. Mazkur tadbir avval Turkiya, Malayziya va Indoneziyada o'tkazilgan Umra Plus O'zbekiston loyihasi taqdimotining mantiqiy davomi bo'ldi. Ko'rgazmaning o'tkazilishi mahalliy turizm tashkilotlari uchun O'zbekistonning turistik shaharlariga tashrifni nazarda tutuvchi Umra Plus dasturini xalqaro bozorda targ'ib qilish bo'yicha yangi imkoniyatlarni yaratdi. Tadbirda Saudiya Arabistonining ko'plab mehmonxona tizimlari vakillari, turoperatorlar, sayyohlik sohasining rahbarlari ishtirok etdi. Mazkur mamlakatning taniqli kompaniyalaridan birining vakili Rayan Mashal Utaybi biz bilan suhbatda jumladan shunday dedi.
2: مرحبا بكم نقدم كافة خدمات
0: bizning shirkatimiz umraga boruvchilar, sayyohlar va barcha tashrif buyuruvchilarga qator xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Bizning dasturimizda ziyoratchilarni mehmonxonalar bilan ta'minlash, transport, sug'urta va viza xizmatlarini ko'rsatish kabi ko'plab faoliyat turlari kiradi. O'zbekistonda tashkil etilgan ajoyib ko'rgazmada ishtirok etganimizdan juda ham mamnunman. Bu yerda mamlakatingizning ko'plab sayyohlik firmalari vakillari bilan uchrashuvlar, muzokaralar o'tkazdik. Niyatim o'zbek tur operatorlari bilan mustahkam hamkorlik aloqalarini o'rnatishdir. Biz bilan hamkorlik qilayotgan O'zbekiston vakillariga minnatdorlik bildiraman. Ishbilarmonlik dasturi doirasida xorijiy ishtirokchilar uchun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif tashkil etildi. Tanishuv tashrifi yakunlariga ko'ra markazni O'zbekistonga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlarga taklif etiladigan ziyorat yo'nalishlarining asosiy obyektlari qatoriga kiritish bo'yicha kelishuvga erishildi. O'zbekiston xalqaro bozorda barqaror va xavfsiz turistik yo'nalish sifatida mavqeini izchil mustahkamlab bormoqda. 2026 yil dastlabki 5 yilida mamlakatga 5.3 million nafardan ortiq xorijiy sayyoh keldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, respublika turizm sohasi eng yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan 5 davlat qatoridan joy oldi. Ko'rgazma doirasida imzolangan bitimlar hamda Umra Plus O'zbekiston loyihasining yanada kengaytirilishi kelgusida ziyoratchilar oqimini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaradi.

0: o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 25-28 iyun kunlari Filippin poytaxti Manila shahrida sambo bo'yicha o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida Osiyo Okeaniya chempionati bo'lib o'tdi. Unda mintaqaning kuchli sambochilari qatorida O'zbekiston terma jamoasi qatnashib, muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi kattalar o'rtasida 6 ta oltin, 1 ta kumush, yoshlar o'rtasida 1 ta oltin, 3 ta kumush va 6 ta bronza, o'smirlar o'rtasida esa 4 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Jahon chempionatida play-off bosqichi davom etmoqda. Bugun va ertaga muxlislarni 3 ta qiziqarli uchrashuv kutmoqda. Dastlab Braziliya Yaponiya bilan, undan so'ng Germaniya Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Kunning markaziy bahsida esa guruh bosqichini mag'lubiyatsiz yakunlagan Niderlandiya va Marokash chorak final yo'llanmasi uchun kuch sinashadi. Ushbu qarama-qarshiliklar play-off dasturining eng muhim va murosasiz bahslari sifatida e'tibor markazida bo'ladi.

0: o'zbekning o'zi qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
1: Ayol kishi homilador bo'lgan paytda biror narsaga boshi qorong'i bo'lib qolsa, fantaziyasi shunaqa ishlarkan, unaqa fantaziya olimlarda ham yo'q. Keliniz ko'mir yegim kelyapti dedi. Qarasam vaziyat jiddiy. Borib xozmakdan 2 kilo ko'mir, 2 kilo ahag ham qo'shib oldim. Kim garantiya beradi ko'mir yegisi kelgan odamni ahag yemasligiga? Uyga olib kelsam shuni bersam, uyini yegan betli qop-qora bilmayman, yeganmi uni, yalaganmi? Dadasturing, dadasturing, har tishlik xotin o'g'ri tushdimi? Nima bo'ldi, o'lmasam? Nima bo'ldi desam, dadasturing, shashlik o'g'irlab keling deydi. A, bo'pti, shashligingiz kelyapti, sotib olib kelmasa, menga sotib olingan shashlik kerak emas dedi. A, qanaqa shashligiging kelyapsa, men o'g'irlangan shashligigim kelyapti dedi. Men aytdim, mabodo qamalgan er bilan yashagin kelmayaptim dedi. Meva cheva bir narsalarga bosh qorong'i bo'lib qolsam mayli, hali kelinchaklarni ko'ramiz, kesaklar yuraveradi. Rosta kesaklar yuraveradi, devorlarni uyib yeyaveradi, er bu yoqdan shuvo qilib ketaveradi, xotin bu yoqdan yeb ketaveradi. Remont tugamayapti deb er siqilaveradi, nima bo'layapti bu yerda deb. Mana shunaqa paytda ba'zi bir kelinlar kesagingiz kelsa, voy yemayman, kerak emas menga, o'tib ketadi deydi. O'tib ketmaydi. Bola tug'iladi, tug'ilgandan keyin bog'chaga boradi, bog'chani bitirib maktabga boradi, maktabdan keyin institutga boradi, institutni bitirib katta katta joylarga, ishlarga xudo ko'rsatmasin bir asfalt zavodiga direktor bo'ladigan bo'lsa, keyin u kalsiy yetishmagan-ku asfaltlar deyishni boshlaydi. Temir moddasi yetishmagan armaturalar deydi, sementlar deydi. Mana shu paytda futbolchilarimizga qanaqa vitamin yetishmagan ekan deymanda.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Turkmaniston xalq maslahati raisini tavallud kuni bilan tabrikladi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi ikkita punkt xalqaro maqomni oladi. Michael filmi tarixdagi eng kassabop biopikka aylandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Hamkorlik, sanoat, energetika va transport sohalaridagi qo'shma loyihalar, shuningdek, Shovot Toshovu savdo zonasi faoliyati yuksak baholandi. Shuningdek, tomonlar hududlararo va madaniy gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish hamda 2026 yil oktyabr oyida Turkmanistonda o'tadigan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining 8-chi maslahat uchrashuviga tayyorgarlik masalalarini muhokama qildilar. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi Sirdaryo, Malik hamda Selini oq oltin o'tkazish punktlari xalqaro maqomga ega bo'ladi va 24 soatlik ish rejimiga o'tadi. Qozog'iston Senati ikki davlat o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari to'g'risidagi bitimga kiritilgan o'zgarishlarni ratifikatsiya qildi. Unga ko'ra, mazkur ikki punktning maqomi davlatlar arodan xalqaroga o'zgartirilib, kechayu kunduz faoliyat yuritishi belgilandi. Shuningdek, Selini oq oltin punkti orqali yengil avtomobillar bilan birga yuk va yo'l uchi transporti ham harakatlanishi mumkin bo'ladi. Sirdaryo Malik punktidan esa yengil va bo'sh yuk avtomobillari o'tadi, ammo tijorat yuklarini olib o'tishga ruxsat berilmaydi. Mazkur o'zgarishlar chegaradagi transport va yo'lovchi oqimini samarali taqsimlash hamda o'tish jarayonini yengillashtirishga qaratilgan. Michael biografik musiqiy dramasi jahon prokatida 977 million dollar kassa yig'ib, tarixdagi eng serdaromad biografik filmga aylandi. Shu tariqa kartina 975 million dollarlik natija qayd etgan Open Gamer filmini ortda qoldirdi. Film afsonaviy pop yulduzi Michael Jacksonning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, unda xonandaning bolaligi, The Jackson 5 guruhidagi ilk qadamlari, jahon miqyosidagi muvaffaqiyati va sahna ortidagi hayoti tasvirlangan. Kartinada Michael Jackson obrazini uning jiyani Jafar Jackson ijro etgan. Filmga Mashg'ulot kuni va Adolat himoyatchisi filmlari rejissyori Antuan Fukua rejissyorlik qilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Oç qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Ishdan kelsa otini aytdi. Voy dadasi keldingizmi? Voy ey! Hamma bolalarimni dodirat yubordi. Mana hamma yoq tozalab, shupirib, xona qilib, kechgacha kirlarni yuvmay, bir paqir musor qolib ketdi. Shuni tashlab keling desa xotin, bitta choy ichib olay, keyin tashlab kelaman desa, bir paqir musor dadasi, keyin choy ichasiz, mana shuni tashlab keling iltimos. Xotin bir pera choy ichib olay desa, mana shuni tashlab keling, ertalabgacha sizga qo'shib sasib yotadi. Mana shuni tashlab keling iltimos. Kechada eram uylanmayman o'lay deb kelaydi, ko'tarib chiqib ketib, musorga qarab ketyapsa, maxsus trans o'tib qoldi. Bir yo'li shunga tashlab yuboraman deb sakrab chiqqan ekan, endi qovun pishiq kuz po'choqqa sirpanib ketib, akani o'zi ham kirib ketdi. Ohanganani yo'liga to'kadim. Olib borib to'kkan ekan, qo'lda chelak bilan turganmish, shunaqa. Bitta chelakdan shuncha musor chiqdi. Hali mashinani shopiri ham ko'rib qolib, "Voy aka, qayerdan keldingiz?" "Qayer?" "Qayerdan keldingiz?" "Ha, Qo'yliqdan keldingizmi? Otingiz nima?" desa, "Kim?" "Otingizni tushunmadim aka." "Yuring" deb qo'ldan yetaklab Qo'yliqqa olib kelib dovlantayda yurganmishlar. "Kim er?" "Er kimi kim?" So 6-chi qavatdan bayga aylanmida qarab, "Betini menga buringchi." "Nima betini bursa?" "Betidan tanimabdi, qo'lidagi paqiridan tanib qopti. Bizni xotinlar buyumini taniydi. To'yga borsa 350 ta tovaranchilar o'zirkini olib chiqib ketadi-yu.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatida qonunchilik buzilishi xavfi avtomatik baholanadi. O'zbekistonda aholisi eng kam hududlar ma'lum bo'ldi. Elektromobillar soni 1 yilda 68% ga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat 12 oygacha, faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi nodavlat ta'lim xizmatlari sohasida qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish uchun xavfni tahlil etish elektron tizimini joriy etish tartibini tasdiqladi. Nizomga ko'ra, nodavlat ta'lim tashkilotlarida qonunchilik buzilishi xavfi davlat axborot tizimlari va boshqa qonuniy manbalar asosida avtomatik baholanadi. Xavf darajasi yuqori, o'rta va past toifalarga ajratilib, yuqori va o'rta xavfli subyektlarda profilaktika hamda tekshiruvlar o'tkaziladi. Past xavf toifasi

0: Erin shahri, Qorovul bozor tumani va Bo'zatuv tumani qayd etilgan. Shuningdek, aholisi eng kam hududlar o'nligiga Yangiobod, Mo'ynoq, Konimex, Taxtako'pir va Uchquduq tumanlari ham kiritilgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda 109.2 000 ta elektromobil ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 68% ko'pdir. Elektromobillarning asosiy qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Hisobot davrida barcha hududlarda elektromobillar soni oshgan. Eng yuqori o'sish Samarqand viloyatida kuzatilgan bo'lsa, eng past o'sish sur'ati Buxoro viloyatida qayd etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti guruh bosqichi yakunlanganidan so'ng 2026-yilgi jahon chempionatining asosiy favoritlarini aytishga qiynaldi. Ayrim milliy jamoalar guruh bosqichida boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'yin ko'rsatdi, lekin hozircha chempionlik uchun asosiy da'vogarlarni ajratib ko'rsata olmayman. Bu safargi mundialda raqobat juda yuqori bo'ladi va ishtirokchilarning kuchlari deyarli teng, dedi italiyalik mutaxassis. Ukrainalik bokschi Aleksandr Usikning jamoasi direktori Sergey Lapin bokschining WBA, WBC, IBF va IBO chempionlik kamarlaridan voz kechish qaroriga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qaror super og'ir vazn toifasining kelajagini hisobga olgan holda qabul qilingan bo'lib, bu Anthony Joshuaga ushbu unvonlar uchun kurashish imkonini beradi. Shu bilan birga Usik Zring jurnali talqinidagi chempionlik kamarini saqlab qoladi va faoliyatini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi so'nggi janglar bilan yakunlashni rejalashtirmoqda.

0: Xo'p, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, ma'rifatli dono, zikko tinglovchilar. Bizni tinglayotgan barcha-barchaga xayrli kun bo'lsin. Mikrofon qarshisida Hasan Atqamov
0: hamda Bahodir Mag'diyev. 18 dan 5 daqiqa o'tdi. Bugungi sanaga qaraymiz. 29-iyun sanasi, 2026-yil dushanba. Joyimizdamiz, egalladik o'tirgichlarimizni, mikrofonlarimizni sozlab, rostlab 20 21 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Bizdan keyin futbol plusga navbat ketadi.

0: ana Komilani boshqachasi ham bor ekan. Bay bay yuragimdan urding Komila degan G'aybulla Tursunov bijrolarida ekan. Yangirab bitti. Oriya donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida. E'tibor uchun, e'tirof uchun rahmat. Ketma-ket qo'ng'iroqlarda, tabriklarda yozishyapti, ijtimoiy tarmoqlarda Oriya dononi qutlashyapti, tabriklashyapti. Oltin qalam 20-chi milliy mukofot taqdirlash marosimi munosabati bilan. O'zingiz bordingiz-a, Hasanboy?
1: Ha, hamkasbimiz Sanjar
0: bilan. O'sha yerda bo'ldingiz.
1: Bordik, ko'rdik, kuzatdik.
0: Qanday bo'ldi? Zo'rmi?
1: Boshqacha his tuyg'u lekin, ustoz.
0: O'zim. O'zi boshqacha bo'lar ekanmi?
1: Ha, biz qomarsha qilib o'tiribmiz, endi sherigim, do'stim, og'aynim.
0: Aha.
1: Endi chiqyapti. Qachon chiqadi? Qachon chiqadi? Kutyapmiz. Yo'q, chiqmaydi.
0: Boshqalar, boshqalar laminatsiyalar.
1: Chiqmaydi, Sanjar.
0: Qo'shiq, konsertlar,
1: san'atkorlar bo'ldi. Ozodbekani ko'rdik, Nazarbek juda yaxshi qo'shiqlar va ommaviy chiqishlar bo'ldi. Hazillar bo'ldi, unga maza qildik.
0: O, maza-yu.
1: Xalq maqollari bo'ldi, ishqilib amallashdi, lekin. Yayradik.
0: Hayajonlan o'tirdinglarmi? Endi radio mukofoti deganda, ha, radio, yanishmasam 3 kishimi radiodan 3ta nominatsiya bo'ldi shekilli. 1-2-3 qilib.
1: Ha, bo'ldi. Biz endi 2-chi o'rinni oldik, aslida 1-chi o'rin desa ham bo'ladi. Buni cho'qursamiz. Ochig'i Sanjardan kam hayajonlanmadik. Jamoaviy bo'lib bordik, Oriya dono jamoasi bo'lib.
0: Juda ham yaxshi.
1: 10-chi qatorlarda o'tirdik, adashmasam, lekin yaxshi. Sanjar o'zidan bilish kerak edi, men eshitdim, juda hayajonlandim, dedim, mukofot olish jarayoni, sahnaga chiqish.
0: Shunaqa bo'ladi, chiqishda oyoqlar qaltirashi, bitta zinani ikkitada bosib olishlar, yiqilib tushishlar, unaqa holatlar ko'p bo'lganu, hayajon bosadi. Endi bu yoshku hali. Yosh bo'lgan uchun birinchi marotaba bunaqa katta davralarda keyin pishib ketadi. Ungacha yosh ismi sharifini o'zida qaltirab o'tiradi.
1: Maza qildik.
0: Aynan ismi sharifida hayajonlanib, mani ismimmi, birovni ismimmi, yana shiyapmanmi degandek hayajonli. Kech qolsangiz, poylab qolsa yana xunuk. Vohli chiqib qo'ysangiz yana xunuk. Shuning uchun e'tibor bilan diqqat qilib turish kerak. Shoshmay, nima beradi oldin, qo'lingizga nima beradi? Statuetkasimi, diplomimi, pullik sertifikatmi, guldastami, nimadir shunga shoshilish kerak emas.
1: Endi biz uchun osonroq bo'ldi, Sanjar uchun. Sanjardan oldin laureantlar olishdi, ko'rib o'tirib kuzatib, biz voqliroq bo'ldik, bordik. Bir qiziq voqea bo'ldi. Borishimiz bilan bizni bir soat oldin chaqirishgan. Kirishda muammo bo'ldi. Aloqa yaxshimas ekan, umuman.
0: Yo'q, qo'linglar taklifnoma bormi?
1: Taklifnoma bor, lekin ishtirokchilar, sahnaga chiqadiganlar alohida boshqa joydan kiradi. Biz endi mehmon sifatida, ishtirokchi sifatida chiqdik. Kira olmasak-da, bir yarim soat 40 daqiqa qiynaldik.
0: Kimga qo'ng'iroq qilishni bilmay, qo'ng'iroq qilsangiz yo'q, aloqa yo'q, ishlamayapti.
1: Aloqa yo'q.
0: Ha, shunday murakkabliklar bo'ldi deng.
1: Sanjar juda g'alat holatga tushib qoldi.
0: Ha, sekin-sekin joyiga tushib ketadi, unday holatlar kuzatiladi.
1: Lekin yaxshi.
0: Muhimi, ha, muhimi sezilmagan holat, bilmagan holatda borgani yaxshi. Chunki oxirgi daqiqagacha bilmaganmiz. Chunki hammamizga bir xilda taklifnoma kelgan. Unga ham shunaqa taklifnoma kelgan. Meni ham qo'limga shunday kelgan. Taklifnomamiz joylari, masalalar ancha nari berida. Unaqa oldi qatordan xuddi sovrin oladigandek taklifnoma emas edi. 20-chi qator nari yog'ida edi. Men uzr so'radim rahbariyatga tushuntirganim uchun. Demak, o'rningizga mana shogirdlar borishsin, qo'llab-quvvatlasin va bosh muharrimiz Hoji Murod Otaqulov o'sha yerda edilar.
1: Ha, ko'rdim.
0: Ha, qolgani o'zimizning shogirdlar, chunki xalfana bor edi, jonli ijroga tayyorgarlik edi. O'zingizlar tugashiga yetib keldinglar shekil.
1: Ha.
0: 10 ta kam 8 20 15 ta kam 8 qilib xalfanan tugashiga yetib keldinglar. Men bu yerda ulgurmasdim, shuning uchun imkon boricha jumaga to'g'ri kelib qoldi. Taqdirlash marosimi nima bo'lganda ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Hali dastur bor. Tabriklashga dilizxorlar boshqalarda alohida bir qutlovlarda yana bir yoritarmiz. Xudo xolasi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Kecha qo'shnim ma'lum bo'lganini eshitib rosa asabiylashdim. Nariga qo'shnim bugun Kobaltni urib opti. Har tugur sal o'zimga keldim, qon bosim ham tushdi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Turkmaniston xalq maslahati raisini tavallud kuni bilan tabrikladi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi ikkita punkt xalqaro maqomni oladi. Michael filmi tarixdagi eng kasabob biopikka aylandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Dehqonchilik yoki yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: 18:47 daqiqa o'tdi. Ish jarayoni haqida tanishtirib o'tsangiz.
5: 19:00 dan g'alvar, 20 ga qadar, 20:00 da futbol plus.
4: Dilisxorlar tabrik so'zlar 20:00.
5: Ha, 20:00 da dilisxorlar.
4: 21 ga qadar.
5: 21 ga qadar, 21 dan futbol plus tomosha qilsak, eshitsak bo'ladi.
4: Aha, hammasi bor. 21:10 dan boshlab futbol plus dasturini ham YouTube kanali orqali kuzatishingiz mumkin, ham tinglashingiz mumkin, ham imkoniyat bor. Qayerdagi aloqa mavjud bo'lsa, istagan diapazonlarimiz, Oriyat Donan diapazonlari, FM diapazonlari, Oynay Jahon ichida uyali qo'ng'iroqda, mobil ilova hamma yerda Oriyat Dono bor. Biroz turib 19 ga bong, axborot xizmat xodimlari yangiliklar, ob-havo ma'lumoti va g'alvir savol-javoblar boshlanadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

Turkmaniston o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotganini qayd ettilar. Savdo-iqtisodiy hamkorlik, sanoat, energetika va transport sohalaridagi qo'shma loyihalar, shuningdek, Shovot-Toshovu savdo zonasi faoliyati yuksak baholandi. Shuningdek, tomonlar hududlararo va madaniy gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish hamda 2026 yil oktyabr oyida Turkmanistonda o'tadigan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining 8-chi maslahat uchrashuviga tayyorgarlik masalalarini muhokama qildilar. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi Sirdaryo, Malik hamda Selini oq oltin o'tkazish punktlari xalqaro maqomga ega bo'ladi va 24 soat

0: va yo'lovchi oqimini samarali taqsimlash hamda o'tish jarayonini yengillashtirishga qaratilgan. Michael biografik musiqiy dramasi jahon prokatida $977 million kassa yig'ib, tarixdagi eng serdaromad biografik filmga aylandi. Shu tariqa kartina $975 million natija qayd etgan Open Gamer filmini ortda qoldirdi. Film afsonaviy pop yulduzi Michael Jacksonning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, unda xonandaning bolaligi, The Jackson 5 guruhidagi ilk qadamlari, jahon miqyosidagi muvaffaqiyati va sahna ortidagi hayoti tasvirlangan. Kartinada Michael Jackson obrazini uning jiyani Jafar Jackson ijro etgan. Filmga Mashg'ulot kuni va Adolat himoyatchisi filmlari rejissyori Antuan Fukua rejissyorlik qilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,929 so'm, yevro 13,699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Opa, assalomu alaykum yana bir bora qadirdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Dushanba, seshanba, chorshanba g'alvir dasturi bo'lib o'tadi. Savollar beramiz, javoblar olamiz. Bo'lmaganda 7 ta savol sig'yapti. 7 ta savol. Shulardan bittasiga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Qayta-qayta javob berish shart emas. Qayta 2 marotaba, 3 marotaba javob yozganlarni qizil chiziqqa tortamiz va o'yindan tashqarida bo'lishadi. Ulgurmay qolamiz, shuning uchun bittadan javob bersangiz yetarli. Bugun shogirdimiz Sanjar oltin qalamga mukofotiga sazovor bo'lib, sovg'a salomlar bilan mehnat ta'tiliga chiqib ketganlar. Mehnat ta'tilda bo'ladilar. O'rinlarida shogirdimiz, yangi shogird Hasanboy Atxamov men bilan birga 3 haftalar bo'lsa kerak birgalashib mana shu dasturlarda bahamjihat bir-birimizni ardoqlab, hurmatlab ishlay boshlaymiz. G'alvir dasturida dil izhorlarida ustoz shogird birgalashamiz. Aytgan fikrlarimizga quloq solib birgalashsanglar, hammasi joyida bo'laveradi. Payshanba kuni final bosqich bo'ladi. 5 nafar kishimizga xonanda Islom Farmonov tomonlaridan 5 kishiga sovg'a beramiz. Marhamat.
4: Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech barcha-barchaga. Demak, g'alvir boshlayapmiz ustoz.
3: Marhamat.
4: Bu xalqdagi o'liklar hayotdan ketmagan hisoblangan. Ular davlat yig'ilishlarida qatnashtirilgan. Urush va hosil masalalarida maslahatlar so'ralgan. Oziq-ovqat va ichimlik taqdim etilgan. Bir shaharning o'zida 1825 tasi saqlanib qolgan. Jasadlar maxsus g'orlarda saqlangan bo'lib, har birining o'z xizmatkori bo'lgan. Ba'zilari qabr ichida emas, tog' cho'qqilarida 6700 metr balandlikda ko'milgan va bugungi kunda ham teri, soch, hatto ichki a'zolari to'liq saqlanib qolgan. Bu hududda yashagan xalq mumiyolashni Misrdan 2000 yil oldin kashf etgan, hatto chaqaloq va tug'ilmagan bolalarni ham saqlashgan. Bugungi kunda bu jasadlardan olingan soch namunalarini tahlil qilib, ular o'limdan oldin qanday ovqatlar iste'mol qilganligi aniqlanmoqda. Diqqat, savol, biz izlayotgan bu xalqning nomi nima? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb

0: Savol bir muncha murakkab, savol bir muncha murakkab edi. Qo'ng'iroqda birinta ham to'g'ri javob olmadim. 3 tovushdan iborat o'zi javob, 3 harfdan iborat edi. Juda murakkab. Shogirdlar hozirdan murakkablikka intilishgan, savollarni murakkabroq qilishgan. Mana Telegramdan ko'rib ketsak bo'ladi.
1: Ha, ko'pchilik adashgan lekin.
0: Ko'pchilik adashgan, mana Ahror aka ham noto'g'ri javob. Chinchorroqmi nima?
1: Yo'q, u noto'g'ri. Hozir bizda to'g'ri javob bor 22-23 dan Bahromjon akada faqat. Qolganlar adashib turishibdi hozircha.
0: Hop, Ahrorjon ma'lum noto'g'ri, Karomat Mamatqul noto'g'ri, Mirsaid noto'g'ri. Tibetliklar deganlar noto'g'ri, Maya deganlar noto'g'ri, Mohigul to'g'ri 85-65. Yana qolganlarni aytdingiz. Ahror aka ham noto'g'ri, Dilbar opa 82-96 to'g'ri. Yana ko'ramiz. Sodiq Atoyev 44-01 yordam berib boryapman. Bugun dushanba, darroq qiyin qilib qo'ymay, qo'rqitib qo'ymaylik. Ertaga keyin, bu shogirdingizga qiynavordi bizni deyishmasin.
1: Ahror akadan ham bor, 40-58 dan.
0: Aha, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Inqilob xalqi.
0: Kimsiz?
2: Abdulazizjon 26-82 Abdulazizjon.
0: Xo'p bo'ladi Abdulazizjon. Salomat bo'ling. Qayta-qayta aytingiz ismingizni eslab qoldik Abdulazizjonni. Inqilar ekan. Ink deganlar to'g'ri javob. Qahhor 40-58 oldiga Qahhor aka javob.
1: Ha, oldik. Bu Perudan yana bir eslatib o'tishim kerak, Janubiy Amerikasiga aloqador xalq.
0: Aha, rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Diqqat, shoshmasdan.
1: Bu shaxs kambag'al oilada tug'ilgan bo'lsa-da, o'z xalqini bosqinchilarga qarshi kurashga boshlab, bir necha bor kuchli raqiblarni tormor keltirgan. 1297-yilda Stirling ko'prigi yonida o'zidan ancha kuchli dushmanga qarshi qozongan g'alabasi hali ham harbiy tarix darsliklarida o'rganiladi. U hech qachon qirol bo'lmagan, lekin xalqi uni Shotlandiya himoyachisi deb atagan. Yaqin do'sti tomonidan sotilgan bu jangchi 1305-yilda Londonda dahshatli usulda qatl etilgan. Uning hayoti asosida suratga olingan film 1995-yilda 5 ta Oskar mukofotini qo'lga kiritgan bo'lib, bosh rolni o'ynagan aktyorning o'zi film rejissyori hisoblanadi. Shu bilan birga filmda tasvirlangan ba'zi detallar, jumladan qahramonning kiyimi tarixiy jihatdan noto'g'ri ekanligi keyinchalik isbotlangan. Xo'sh, biz izlayotgan bu tarixiy shaxs kim? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarida kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.
0: Demak, haqiqiy asl kishini qidiryapmiz, tarixiy shaxsni.
1: Tarixda bo'lgan.
0: Ha, biz kinodagi aktyorni, rejissyorni qidirmayapmiz.
1: Bunga chalg'ib qolishmasin.
0: Ha, shuningcha aytyapman, aynan tarixiy shaxs bo'lgan o'sha tarixiy shaxsni ismi sharifini qidiryapmiz. To'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Xo'p bo'ladi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, tarixiy shaxs haqida gap ketdi. Film rejissyori, aktyor haqida emas. To'g'ri javoblar qo'ng'iroqda 1360 Obidjon, 9031 Anvar, 5678 Olimjon, 9018 Erkinboy ota, 7682 Rahmatjon aka, bular qo'ng'iroqda.
5: Hop, Telegramda 4175 Jumanazor ota. Hop, 4401 Sodiqjon aka, 2535 Gulshanoy, 4937 Sojidon ekanlar. Hop, Robin Gutmas, 8100 Nigora, 3138 Rayimberdi ota. Mirsayt ismingizni yozib keting, raqamlarni yozib keting iltimos. 2775 Eldor aka, 0629 Ahror aka, 1242 Hilola, 3755 Gulchehra. Mansurali raqamingizni yozib keting, bizga yozilmagan ekan, tushmasam 0079 sidan bo'lar. Hop, 1005 Nozugulda to'g'ri javob bor ekan bizda, 2606 Nigora, 1358 Begzod. Bu raqamni o'qiy olmadim. 7424 ekan. Muhammad Rahim domla to'g'ri javob berganlar. 9986 Dilshod, 8808 Dilfuza, 2054 Ozodbek ota, 2978 Rayxona, 6171 Muslima, 2343 ismingizni yozib ketasiz, Farog'at ona, 7615 Ahmad aka, 6180 Doniyor, 8808 Abdulhamid, 1040 Shuhrat. Xo'p, noto'g'ri yozganlar. 2232 Kamola, 3117 Munisa, 9036 boshqa ism yozib qo'yibdilar, Andrew Murray deb, noto'g'ri bu. Xo'p, 9738 Shavkat, 7990 Muhammadjon, 5545 Saida opa, 8048 Abdurasil Sardorda noto'g'ri, 5969 Mohinurda to'g'ri javob, 3456 Maqsudbekda, 7761 Ravshanbek, 5078 Dilafruz, 0959 Qosimjon, 1377 Obidjon, 3737 Firdavs, 8565 Mohigul.
4: Qo'ng'iroqlarni eshitamiz.
6: Hallo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: William Vallachi.
4: Kim?
6: William Vallachi.
4: Yo'q,
5: oxirini
4: o'qiyapmiz. Noto'g'ri-ku. Yozuv bilan ismini noto'g'ri o'qiyapmiz.
5: Noto'g'ri o'qidilar.
4: Ha, talaffuzlar noto'g'ri kelyapti. Tepada ham Mohigul ham ism yozmagan, familiyasimi, ismimi nima yuqorida? 8565 da. William o'zi turibdi. Labi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. William Wallace.
4: Kimsiz?
5: To'g'ri.
7: 1064 Marjon aka.
4: Ha, rahmat. Yashang, salomat bo'ling. William Wallace. Ha, rahmat, to'g'ri javob uchun. Davom etamiz navbatdagi savol.
5: Bahodir aka savolni o'zida Shotlandiya deb aytib qo'yganda, bu orqali ham topsa bo'lardi.
4: Aha.
5: Davom etamiz.
4: Endi to'g'ri javoblar ko'p, ko'pchilik mana bu talaffuzda adashgan, yozuvlarda adashgan. Obidjon 1370 yanishmaganmiz, to'g'ri o'qidik shekilli, 1370 Qo'ng'iroqda. Yana bilmadim bu yoqda ham alohida, agar Obidjon tog'a bo'lmasalar Qo'ng'iroqda ham bor edi 1370.
5: Obidjon deb yozib qo'ygan ekan. Davom etamiz.
4: Hop.
5: U markaziy va janubiy Amerikada yashaydi. Kunduz kuni ko'zlarini yumib, daraxt choxiga o'xshab qotib turadi. Ko'zlari yumuq bo'lsa ham maxsus yoriqlar orqali atrofni kuzatib turadi. Uya qurmaydi, shoxdagi chuqurchaga bitta tuxum qo'yadi. Kechasi og'zini keng ochib, uchayotgan hasharotlarni havoda ilib oladi. Ovozi shunchalik dahshatli va g'ayritabiiyki, odamlar uni inson yig'isiga o'xshatishgan. Ekvadorda u haqidagi afsona bor. Oyga yeta olmaydigan oshiqning yig'isi degan. Germaniyada bu qushning millionlab yillar oldingi qoldiqlari topilgan. U kechasi o'rmonda "Po-to!" deb baqirib, ko'pchilikni qo'rqitadi. Kunduz kuni esa uni topish deyarli mumkin emas, chunki u o'zini o'lik choqqa aylantirib oladi. Diqqat savol, biz izlayotgan qushning nomi nima? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarda kichikcha belgisi bilan Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.

0: Hop, diqqat qilgan bo'lsangiz, agar boshlovchini bergan savolida bor edi o'sha javob, agarda diqqat qilgan bo'lsangiz, diqqat qilmagan bo'lsangiz o'tib ketgan va noto'g'ri javoblar ko'payib ketdi. Boy o'g'lilar, ko'rshapalaylar, qarg'alar, nimadurlar degan yozuvlarni yozyapsizlar. Mana bu yerda, lekin to'g'ri javoblar ham bo'ldi. Bittagina to'g'ri javob oldim qo'ng'iroqda. 0580 Xolidaxon bitta to'g'ri javob aytdilar.
1: Aha.
0: Endi hushyor bo'lasiz yozuvlarga ham. Rasmlar, eshitib olib yozishadi, noto'g'rilar ham ketyapti.
1: Xo'p. 0313 Mirsaidda bor bizda to'g'ri javob.
0: Barakalla, birinchi bo'lib yozdilar.
1: Ha, hammadan oldin. 4669 Oralbay aka, boy o'g'li emas. Nice bus deb yozishdi. Noto'g'ri, bunaqa qush emas, lekin bizda 9585 Sohiba opada to'g'ri. 7990 Muhammadjon, 6808 Abdulhamid, boy o'g'li deb yozishdi. Yo'q, to'nqarg'a emas. 2606 Vazira opa, 0223 to'nqarg'a emas. Xo'p, raqam yozib qo'ying. 0959 ismlari nima ekan? Qosimjon. To'g'ri javob. 10-16 Azimjon. 13.75 yo, to'nqush emas. 26.06 Nigora, 81.01 yana bir marta Nigora, 71.71 noto'g'ri, yo, to'g'ri 71.71 to'g'ri javob ekan Bahodir aka. Xo'p, yana keldi bizda
0: 81.00 oldingiz Nigorani.
1: Oldim Aminani raqamlari chiqdi.
0: 14.60 Amina.
1: Xo'p, Elyorda bor, 21.09 hozir keldi. 16.07 Muqaddas opada keldi.
0: Qo'ng'iroq, labay asalom.
2: Assalomu alaykum.
0: Labay.
2: Bahodir aka, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Men Farg'ona shahridan Sevaraman. Tuyaqishni bo'layman.
0: Yo, noto'g'ri. Noto'g'ri javob.
1: Bizga javoblar kelyapti yana Telegram.
0: Ha, bizda vaqt kelsa kam, keyingi savolga o'tishimiz kerak. Qo'ng'iroq, labay. Javob.
2: Alo.
0: Eshitamiz.
2: Alo.
0: Oho, bo'ldi, rahmat. Javobni ayting.
1: Xo'p, to'g'ri javob yozishdi. O'zi savolni o'zida bor edi. Bu poto qush edi.
0: Ha, poto deb aytyapti-yu o'zi. Shundan to'g'ri topsa.
1: Mana shu ovoz bilan qo'rqitganda Bahodir aka.
0: Ha, qo'rqitgan hammani. Keyingi savol.
1: Xo'p, iqtibos keltiramiz.
0: Aha.
1: Gollivud aktyori Denzel Washingtondan hayot haqida iqtibos. Yomg'ir yog'ishni so'rasang, uni ham qabul qilishga tayyor bo'l. Aytaraman, Gollivud aktyori Denzel Washingtondan hayot haqida iqtibos. Yomg'ir yog'ishini so'rasang, uni ham qabul qilishga tayyor bo'l. Savol shundayki, aktyor nimani qabul qilishga tayyor bo'lish kerakligini aytgan. 71-203-1665 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarida kichikcha belgisi bilan oriyat dona 1065 deb qidirasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatida qonunchilik buzilishi xavfi avtomatik baholanadi. O'zbekistonda aholisi eng kam hududlar ma'lum bo'ldi. Elektromobillar soni 1 yilda 68% ga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Hop, iqtibos o'qildi, bitta qaytaramiz, keyin javoblarga o'tamiz.
4: Gollivud aktyori Denzel Washingtondan hayot haqida iqtibos.
3: Aha.
4: Yomg'ir yog'ishini so'rasang, uni ham qabul qilishga tayyor bo'l.
3: Hop, yomg'ir so'rasang, uni ham qabul qilishga tayyor bo'lishing kerak. 3456 Maqsud. Maqsud aka. Hop, 1969 Avazxon aka. Ikkitagina to'g'ri javob. Qo'ng'iroqda.
4: Telegramda 8565 Mohiguldan birinchi to'g'ri javobimizni oldik. 7993 Abdulatov. 8080 Abdusalom. Loyqa suvmas. Nammas, qo'l bo'lishmas. Boyliganmas. Raqamni yozib ketmadilar. 9110 Islombekda to'g'ri javob bor. Momaqaldiroqmas. 6160 Eliyor Jon. Qormas, buni ham aytpechim kerak. 0223 Barchinoy. 6808 Abdulhamid, 6925 Mahmud, Mahmudaxon ekanlar. Mirsaidning javobini ochamiz. 0313 Mirsaiddan yana bitta to'g'ri javob. 5474 Tuyg'un deb yozib qo'yilgan ekan, adashmasam. Xo'p, 0535 Bahodir, 1513 Jamshid, 9036 Nargiza, 1375 yo'q, bu Bulutmas.
3: Soyabonmas, selmas, sinovmas, qormas, shamolmas, qora bulut emas, xurchanchilik boshqa, nasib opa shamol, dovul yo'g'a bo'ldi.
4: Oxirida juda adashib ketishdi.
3: Aha, yonishdinglar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, loy.
3: Kimsiz?
5: 46-56 Baxtiyor ota Bahodir.
3: Baraka toping, Baxtiyor ota. 46-56 loyga yomg'ir so'rashni xohlasang, loyga ham tayyor tur deyilgan ekan.
4: Loyni ham qabul qilishga tayyor tur.
3: Ana, loy bo'ladi de, undan keyin demoqchi. Diqqat, mendan boshlanadi savol, musiqiy savol bo'ladi. Dushanba, seshanba, chorshanba musiqiy savol 19:30 dan yangraydi. Payshanba kuni final. Ustozoda xonanda Islom Farmonov tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Diqqat, Toshkent markazida degan qo'shiq yangraydi Islom Farmonovdan. Toshkent markazida musiqiy sayqal, aranjirovka kimga tegishli? Variantlar: Temur Rahmonov, Afzalbek Husanov, Ahmadjon Hojimatov, Iqbol Muhammad. Qaysi variant to'g'ri? Musiqiy sayqal: Temur Rahmonov, Afzalbek Husanov, Ahmadjon Hojimatov, Iqbol Muhammad. 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 10-65 ga to'g'ri javobni yozing.

0: Musiqi savol yangiradi. Xonanda Islom Farmonov tomonlaridan Toshkent markazida degan qo'shiq yangiradi. Aynan shu qo'shiqdan musiqi savolidi. Musiqi sayqal, ya'ni aranjirovka kimga tegishli? Qo'shiqqa libos kiydiradigan, kastashim galistu boylaydigan deb bular aranjirovka chiroyli qiladi-yu musiqi sozlar bilan. Musiqi sayqal Temur Rahmonov, Afzalbek Husanov, Ahmadjon Hojimatov, Iqbol Muhammad degan variant berdim. Bittagina doğru cevap aldım. 80-77 dost yar. Bittagina qo'ng'iroq qolgandan noto'g'ri.
1: Telegramda Bahodir aka. 64-66 Mahmudam. 60-61 Eliyorjon. Omina raqamlarini yozib ketmasdan, lekin to'g'ri. Menda 0380 Shohida. Va bo'ldi.
0: Bo'ldimi? Hop, salom noto'g'ri berganlar. Omina noto'g'ri 2 deb yozib qo'yibdilar yo'qdi.
1: O'zgartiribdilar.
0: O'zgartirdingiz noto'g'ri-da, bo'ldi, endi chiqib ketdingiz o'yindan. Shohida 0380 aytdingiz-a. Abdurazaga noto'g'ri, Mirsaid noto'g'ri, qolganlar noto'g'ri, Anvar Ergash patdan tushib qoldi. Bunaqa variantimiz yo'q-ku. Ikkinchi deganlar Hojimatov, boshqalar yo'q, ko'rinmayapti. Ma'rifat ham noto'g'ri yozganlar. Qo'ng'iroq, labbay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Temur Rahmonov kerak bu, birinchi variant.
0: Kimsiz?
2: 10-18 Nazir men.
0: 10-18 Nazir yozib qo'ydim Nazir aka, to'g'ri javob 10-18 bilan. Birinchi variant to'g'ri edi. Temur Rahmonov deganlar to'g'ri javob egalari. Temur Rahmonov edi. Diqqat, navbatdagi musiqiy savol yangraydi. Bittasan degan tarona Islom Farmonovdan Bittasan tarona. Lekin savol boshqacha. Xonanda qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Qayerda o'qigan? Variantlar: O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, narxozmi? Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. Qaysi variant to'g'ri? Xonanda qayerda tahsil olgan? O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Bitta variant to'g'ri ichidan qaysi biri to'g'ri? Qani, ketdik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'z musiqa savol yangragan edi. Islom Farmonov Ilhomjon o'g'li, ya'ni Ilhom uch, ha? Islom Farmonov qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? O'zbekiston Davlat San'at madaniyat instituti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti degan variantlar. Qo'ng'iroqda 24-29 Abdumajid, 77-16 Rahim aka, 01-04 Orzu aka, 22-18 Faxriddin aka, 52-58 Adhamjon, 10-12 Rano opa, 99-25 Abdurasil aka to'g'ri javob.
4: Telegramda 75-55 Muhiddin aka, 90-15 Bashoratoy, 69-56 Akrom. O'b iqtisodiyot mas. Xo'sh, ismlarni yozib ketinglar, iltimos raqamlarni 50-51 da to'g'ri javob, lekin ismlarni yozmabdilar. Yana kim bor? 40-96 Latpaka. Menda bo'ldimi deyman? Yo, bor ekan. 0223 Barchinoy. Xo'p, 44-17 Dilibar. Va ko'pchilik adashyapti.
3: Mirsayid noto'g'ri, Omina noto'g'ri, mana u kim? Sohiba Saddullayeva noto'g'ri, 7405 Sanam to'g'ri, Dadaxon noto'g'ri, Amirxon noto'g'ri, Xoldor aka noto'g'ri. Biroq kim? Bahodir Mirsalimov noto'g'ri. Bahrom 0868 to'g'ri. Keyingisi Abdulaziz aka 3462 to'g'ri aytdingizmi? Qolganlari bo'ldi shakli. To'lqindoda 8101 to'g'ri yozgansiz. Qo'ng'iroq. Labiy assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. 3-chi variant.
3: 3-chi? Yo'q, noto'g'ri javob. 3-chi emas. Hop, ozgina vaqt beramiz. Yana bitta savolimiz bor. Unga ham qo'ng'iroqda.
4: Bahodir aka o'zi boshida ozgina yordam berib, Ilhom Farmonov farzandlar deb aytish kerakmi
3: deb. Yo'q, bilishadi. Farmonov bilib, boshqa farmonov yo'q. Yordam berdimu? Ma'rifat Xolboyeva noto'g'ri javob. San'at madaniyat yozmoqchi bo'ldi shekilli, noto'g'ri javob. Hozir aytdimu, Ilhomjon o'g'li, Ilhomjonovich deyapman. Bilishadi uni. Qosimjon, raqamingiz yo'q. Agar o'zgartirgan bo'lsa javobingiz bilan yo'q. Boshida noto'g'ri javob yozgandingiz, yanishmasam. Anvar Ergash patdan kelgan dedim. 0959 mi deysiz?
4: O'zgartira olmaymiz lekin.
3: Yo'q, qo'ng'iroq. Labiy assalomu alaykum.
6: Ikkinchi variant.
3: Kimsiz?
6: Ikki.
3: Kimsiz?
6: Odiljon bo'g'ilayotgan.
3: Bo'ldi, rahmat, salomat bo'ling. Ikkinchi raqam to'g'ri edi. Ziyodaxon 27-40, 71-38 muyassar. Qolganlar o'yindan tashqarida. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi deganlar to'g'ri javob egalari. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi o'qigan ekan. Men iqtisodiyotni atayin qo'shib qo'ydim. Chunki bilasizlar, jabi ham san'atga kirib o'qimagandir. Adasiz ashulachi bo'lsa yetadi. deganlar. Bor-da shunaqalar. O'g'li boshqa hunarda, lekin qo'shiq aytaveradi.
4: Yaxshi qo'shiq aytadiganlar
3: ko'p. Shundaylar bor. Shart emas u yerda bitirish. O'zida bo'lsa bo'ldi. Alloh yuqtirgan bo'lsa. O'qimasdan ham aytishyapti-yu.
4: Tug'ma talant deydi
3: ular. Ketdi. Sizdan savol.
4: Xo'p, boshladik. U 1890 yillarda ixtiro qilingan bo'lib, ixtirochisi avval elektr galstuk va elektr guldonlar bilan shug'ullangan. Birinchi namunalari qog'oz va tolali trubkalarda qo'lda yasalgan. 1922 yilga kelib uni ishlatuvchilar soni 10 millionga yetgan. Ikkinchi jahon urushida uning maxsus versiyasi 3 tonna og'irlikda bo'lib, 8 silindrli dvigatel bilan ishlar, 7 nafar xodim xizmat ko'rsatardi. 1945 yilda Sovet qo'shinlari 143 tasini bir vaqtda yoqib, dushmanga qaratgan. Ammo quyuq tuman rejani barbod qilgan. Uning ichidagi asosiy element 1961-yilda ixtiro qilingan, lekin dastlab IBM kompaniyasiga sotilgan. 1970-yilda suv o'tkazmaydigan versiyasi yaratilgan. Urushdan keyin bu ulkan versiyalar fuqarolar qo'liga o'tib, savdo va ko'ngilochar tadbirlar uchun ishlatila boshlangan va bu sohada hali ham qo'llaniladi. Diqqat savol biz izlayotgan jismning nomi nima? 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarida kichikcha belgisi bilan oriyatona 1065 deb o'tirasiz.
3: Nasiba opa notor yozgansiz.

0: Murakkab ekan savol, bironta ham to'g'ri javob bo'lmadi. Bitta qaytarib o'qiymiz va javobni e'lon qilamiz.
1: U 1890-yillarda ixtiro qilingan bo'lib, ixtirochisi avval elektr galstuk va elektr guldonlar bilan shug'ullangan. Birinchi namunalari qog'oz va tolali trubkalardan qo'lda yasalgan. 1922-yilga kelib, uni ishlatuvchilar soni 10 millionga yetgan. Ikkinchi jahon urushida uning maxsus versiyasi 3 tonna og'irlikda bo'lib, 8 silindrli dvigatel bilan ishlari 7 nafar xodim xizmat ko'rsatardi. 1945-yilda Sovet qo'shinlari 140 tasini bir vaqtda yoqib dushmanga qaratgan. Ammo quyuq tuman rejani barbod qilgan, ya'ni ishlamagan ularni rejasi. Uning ichidagi asosiy element 1961-yilda ixtiro qilingan, lekin dastlab IBM kompaniyasiga sotilgan. 1970-yilda suv o'tkazmaydigan versiyasi yaratilgan. Urushdan keyin bu ulkan versiyalar fuqarolar qo'liga o'tib, savdo va do'konlarda sotila boshlangan. Diqqat savol, biz izlayotgan jismning nomi nima?
0: Ha, projektor deganlar noto'g'ri, lekin shunga yaqin edi. Ko'pchilikcha shoshib qolgan bo'lsa kerak, aynan 3 ta tumanimizda bo'lgan voqealardan hammamiz shoshib qoldik deyshapti. Ha, shoshib qolganlarda qidirib qolganlar, ana o'shalar kecha ha shunday holatlar bo'ldi, bundan buyog'iga bo'lmasin. Shoshib qoldi ko'pchilik, unda bunday nima ekan? Ha, ko'cha ko'ylarda mana bunday voqealar bo'lib ketdi. Oldin olishdi, xudoga shukr, darodaro, mayli vaqtlar o'zinikini olgandir. Shunga hapsala qilganlarga rahmat. Bironta ham to'g'ri javob yo'q, lekin uyimizda bo'lardi, yoshligimizda ham o'ynab yurardik.
1: Haligacha bo'ladi.
0: Hali ham bor. Fonar deganlar to'g'ri ekan.
1: Fonar, yoritgich.
0: Yoritgich fonar edi to'g'ri javob. Fonar. Dastur poyoniga yetdi. Dushanba, seshanba, chorshanba savol beramiz. Islom Farmonovdan sovg'a bo'ladi payshanba kuni. Biroz turib, dilizxorlari tabrik so'zlar, hammaga tashakkur ishtirok etganlarga. Ozgina qiynab qo'ygan bo'lsak, shogirdimiz ata taqib qo'yamiz. Ertaga sal ozgina o'zbekona milliyro savollarim qo'shib kelarlar.
2: Kecha kunduz oxunolam, tilda yamsan, dilda yam. Aytadurlar, bu devona, o'zi shunday, serqasam. Na qilayman, na qilayman, na yashab, na

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi nodavlat ta'lim xizmatlari sohasida qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish uchun xavfni tahlil etish elektron tizimini joriy etish tartibini tasdiqladi. Nizomga ko'ra, nodavlat ta'lim tashkilotlarida qonunchilik buzilishi xavfi davlat axborot tizimlari va boshqa qonuniy manbalar asosida avtomatik baholanadi. Xavf darajasi yuqori, o'rta va past toifalarga ajratilib, yuqori va o'rta xavfli subyektlarda profilaktika hamda tekshiruvlar o'tkaziladi. Past xavf toifasidagilar esa tekshirilmaydi. Shu bilan birga elektron tizimda aniqlangan xavf darajasi tadbirkorlik subyektiga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir choralarini qo'llash uchun asos bo'lmaydi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatida O'zbekistonda doimiy aholisi eng kam hudud G'ozg'on shahri bo'lib, unda 9,5 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Tomdi tumani, Shirin shahri, Qorovul bozor tumani va Bo'zatuv tumani qayd etilgan. Shuningdek, aholisi eng kam hududlar o'nligiga Yangiobod, Mo'ynoq, Konimex, Taxtako'pir va Uchquduq tumanlari ham kiritilgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda 109,2 ming ta elektromobil ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 68% ko'pdir. Elektromobillarning asosiy qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Hisobot davrida barcha hududlarda elektromobillar soni oshgan. Eng yuqori o'sish Samarqand

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti guruh bosqichi yakunlanganidan so'ng 2026 yilgi jahon chempionatining asosiy favoritlarini aytishga qiynaldi. Ayrim milliy jamoalar guruh bosqichida boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'yin ko'rsatdi, lekin hozircha chempionlik uchun asosiy da'vogarlarni ajratib ko'rsata olmayman. Bu safargi mundialda raqobat juda yuqori bo'ladi va ishtirokchilarning kuchlari deyarli teng, dedi italiyalik mutaxassis. Ukrainalik bokschi Aleksandr Usikning jamoasi direktori Sergey Lapin bokschining WBA, WBC, IBF va IBO chempionlik kamarlaridan voz kechish qaroriga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qaror super og'ir vazn toifasining kelajagini hisobga olgan holda qabul qilingan bo'lib, bu Anthony Joshuaga ushbu unvonlar uchun kurashish imkonini beradi. Shu bilan birga Usik The Ring jurnali talqinidagi chempionlik kamarini saqlab qoladi va faoliyatini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi so'nggi janglar bilan yakunlashni rejalashtirmoqda.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hammaga, Oriyat dononi tinglayapsiz. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga yana bir bor xayrli tun tilaymiz. Tunkir kech bo'lib qoldi azizlar.
2: Endi kuni suv darroq uxlab ola olmaymiz.
3: Ha, kechki
2: hali futbol pulisi ham bor.
3: Yorug' deb o'ylayapman.
2: Ha, futbol pulisi ham o'qishimiz kerak, hali bo'lish kerak. 21:10 dan boshlab futbol plus sportchilar jamoasi bo'lib o'tgan o'yinlar, shov-shuvli vaziyatlar, aynan ijtimoiy tarmoqdagi she'rlar yozayotgan, g'azallar bitayotganlar haqlarida ham to'xtab o'tirishsa kerak-a.
3: Oh, qiziq bo'ladi futbol. Avjida ketyapti hozir.
2: Ha, mavzu. O'sha bilan band. Siz qaysi diapazonlar tinglash mumkin bo'lsa, o'shalarni ham axborot bersangiz.
3: Ha, bu ma'lumotni berib ketishimiz darkor. Oriyadona o'zini mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturni video formatda yoki podcast formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.
2: Aha.
3: Mana shu orqali bizni yuklab olsa bo'ladi, bemalol.
2: Bo'ladi. 71-203-65 elektron belgi Oriyat dona 16. Hammasi ishlab turibdi. Qo'ng'iroq qilsangiz, tabriklarni ham yo'llab qo'yamiz. Yozsangiz, mana bu yozuvlarni ham yetkazib qo'yaveramiz. Bor ekanmi?
3: Bizda bor.
2: Kim yozgan ekan?
3: Maftunaxon yozibdilar.
2: Maftunaxon Toshboyevami?
3: Toshboyeva.
2: Ha.
3: Endi biroz uzun.
2: Mayli, mayli.
3: Tinglaysizlar. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Yaxshimisizlar? Men sog'inchli salomimni akajonim Toshboyev Jasurga yo'llamoqchiman. Assalomu alaykum akajonim, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi dam olyapsizmi? Bizdan so'rasangiz, biz yaxshimiz. Hamma yaxshi. Asilaxon bilan massajga borib kelib yuribmiz. Imtihoningiz keyingi haftalarga bo'lib qolsa kerak. Imtihoningiz bo'lishini intiqlik bilan kutyapman. Sizni juda ham sog'indim akajonim. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'ruvchi Erkatoy singlingiz Maftunaxon debdilar, ketidan yana bizga yuborganlar. Endi salomimni o'g'lim Toshboyev Jasurga yo'llamoqchiman. O'g'lim, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi dam olyapsanmi? Men yaxshiman, dadang ham yaxshi, katta ammang biznikida. Hozir ammang ikkalamiz senga salom yo'llayapmiz. Bugun Feruza opang bilan yana bir bor oliy sudga borib ariza qoldirib keldik. O'zingni ehtiyot qil. Seni juda ham sog'indik. O'rning bilinyapti. Tushkunlikka tushma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz uchun o'zingni asra, bolajon.

0: xonim, seni yaxshi ko'ruvchi onajoning debdilar.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p bo'ladi, hamma yaxshi niyatlarni yetkazib qo'ydik. Qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Oilalari bag'rilariga salomon qaytish nasib etsin. Mana hozir xonadonda xavotirda o'tirgan opa singillari bormi, ammajon bormi, onajon bormi, hammalari xavotirda yozishibdi. Ilohim, mushkillari oson bo'lib, tez kunlarda bag'rilariga qaytsinlar mana shu ukamiz ham. Jasur beni ham yaxshi niyatlarimizni bildiramiz.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Hasanboy Atxamov va Bahodir aka Mahdi. Yaxshimisizlar? Ajoyib dasturlar va g'alvir loyihasidagi qiziqarli savollar uchun tashakkur sizlarga. Sizlar sabab ko'p savollarni, javoblarni bilib olyapmiz. Umringiz uzoq bo'lsin, oila a'zolaringiz va biz muxlislar baxtiga doimo sog' omon bo'linglar. Chiroyli dasturlaringiz bardavom bo'lsin. Efiringizga omad tilayman. Hurmat bilan muxlisingiz Nigora Buxorodan.
1: Ya yashay Nigoraxon, omon bo'ling. Qo'ng'iroq borlar, bey assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon va Hasanboy Adhamovlar.
0: Assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum domlajon labbay.
2: Tabriklarim bor edi.
1: Xo'p bo'ladi.
2: Tabrigim bor edi bir dona.
1: Xo'p.
2: Bugun birodarimiz 0629 Oriyat Dono radiosining ashaddiy muxlislaridan biri 0629 Ahrorjon birodarimizni tavallud topgan kun ekan.
1: Aha.
2: Oilasi, turmush o'rtog'i Farovatxon, Eldorlari, farzandlari Eldorbek, Elyorbek, Sarvarbek, Abrorbek va qizi Dilafruz va 10 dan ortiq nabiralarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lishini tilab qolaman. Bundan keyin ham Oriyat Dono radiosida savollarga hamisha faollik bilan javob berishiga tilakdoshman. Hamisha tan joni sog' bo'lsin, biz birodarlarni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Qo'shiqda aytganidek, tog'li kuyungan Rafikning men uchun yallo bugun birodarim tug'ilgan kuni. Men ishdan bayram
1: qilaman. Hamisha tanishlar, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin birodarlar. Rahmat, yallo bo'lsin, yallo bo'lsin, salomat bo'lsin. Ay yallo, yallo qizgina bo'lsin. Muhammad Rahim domla, baraka toping, salomat bo'ling. Zo'r tabrik so'zlar, alangali salomlar ega-egalariga yetkazildi. Omon bo'lsinlar. Tug'ilgan kun egasini qutlab qo'yamiz.
0: Ulgursak menda yana bor. Assalomu alaykum Bahodir aka. Efirlaringizga omad. Shogirdni yutuqlarda ustozning mehnati juda ko'p. Omad tilaymiz. Bardavomli bo'lsin. Hasanga ham omad tilaylar. Rahmat.
1: Ha, salomat bo'lsinlar. Kim yozgan ekan? Surayyo Asomovmi?
0: Surayyo Asomov.
1: Rahmat, omon bo'lsinlar. Ha, mana ko'rdingizmi, qana quvonchli. Otpiskaga chiqib ketish katta pul mukofotimdan chiqib ketish. Voy voy, mazani o'zi yo'q. Voy voy voy, qani edi biz ham shunaqa otpiskaga chiqsak, katta mukofotlar bilaman.
0: Boshqacha.
1: Voy voy voy voy, xorijga ketib qolgan bo'lsa kerak hozir.
0: Balki ularni bo'lmadi lekin.
1: Chetda qo'ng'iroq bo'lmayapti, ular bo'lmayapti. Ha, sekin qochib yorgan, qochib yorgan. Hamma shunday qilgan bo'ladi. Qo'ng'iroqlar bey.
3: Assalomu
1: alaykum.
3: Xayrli kech.
1: Labbay, xayrli kech.
3: Mehmonlarimizni ham xush ko'rdik.
1: Sağ bo'ling.
3: Bugungi dastur juda yaxshi boryapti. Men Jondordan Borak to'xtayman. Bugun bitta tabrigim bor edi.
1: Ayting.
3: Kelinim Larisa xonim tug'ilgan kunlari. Kishiga Allohdan uzoq umr, jussarga, umrlariga baraka tilayman. Qo'sha qarishlarni istayman. Murodjon bilan birgalikda farzandlarining rohatini ko'rsinlar. Efirlaringizga omad tilayman.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Hozir bitta qo'shiq o'taylik, keng. Ketma-ket yozilganini o'qib berasiz. Tug'ilgan kun uchun qo'shiq.

0: Oria Donalda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Dilisxorlari tabrik so'zlari alangali salomlar vaqti Oriyat Donoda 71-203-1065 ga sim qoqish mumkin yoki elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozish mumkin. Hasanboy marhamat.
5: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Efirlarga omad. Checheniston shahridan kattakon salom debdilar Jamoliddin.
4: Chechenistonga alangali salomlar. Ha, rahmat. Omon bo'lsinlar.
5: Bor bo'lsinlar.
4: Hop,
5: yana bor bizda. Assalomu alaykum Bahodir aka. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot xodimlari kuni bilan tabriklayman. Kechroq bo'lsa ham uzr so'ragan holda, Sanjarni mukofotlari yaxshilikka xizmat qilsin. Bahodir aka, sizga ham oliy o'rin va mukofotlar nasib qilsin. Nasib qilganda ham sonni orqasida 0 ko'proq bo'lsin debdilar. Sog' bo'ling. Lekin Sanjarni mukofotini bir qismi Oriyat Dono jamoasiniki. Sanjar bo'lsa ta'tilga chiqib ketibdi. Bitta Islombek.
4: Salomat bo'ling Islombek Tolibek, rahmat. Bir qismi va hamma qismi qolganini beramiz, nima deyapsiz o'zingiz?
5: Biroz haqiqat.
4: Kutyapmiz, kelib qolar endi. Bahodir aka, mana uni oling deb kelib qolar. Biz ketmay o'tiribmiz. Kelib qolarmikin, kelib qolarmikin deb. Ha, Bekzod Mahmud o'qidingizmi? Furrachilar nima ekan? Mana
5: qani bizni furrachilar.
4: Mana Bekzod Mahmudov. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchilar hamda Oriyat Dono.
5: Buni o'qibapmiz-ku. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchilar va Oriyat Dono. Furrachi vatandoshlarimizga salom yo'llab qolaman. Manzillariga eson-omon yetib olsinlar. Yo'llari bexatar bo'lsin. Sizlarni doim sevib tinglaymiz. Doimo yo'llarimizni shunaqa yaqin qilib yuringlar. Qo'shma Shtatlardan Bekzod Mahmudov bo'laman.
4: Ya baraka toping. Katta mashinada furralarni minib AQShda Oriyat Dononi ovozini vodavayn qilib ketayotganlarni yo'li ravon bo'lsin, yo'li tekis bo'lsin. Omon bo'lsinlar, qo'ng'iroqlar bay.
6: Alo, assalomu alaykum Bahodir aka.
4: Va alaykum assalom.
6: Hamboy, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
4: Rahmat.
6: Qo'shaloq bayram yilini tabriklayman.
4: Rahmat.
6: Bayramingizlar bilan, anjar yutuqlaringiz bilan tabriklayman. Qancha ko'p tabriklasa arziydi. Hammalarga shu shunaqa yutuqlar berishmasin. Hasanboyga ham omad, ishiga rivoj tilaymiz yangi ishlarda.
4: Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat, rahmat. Ana sizlarni duoyilarga tayanib o'tiribdi Hasanboy Atxamov shu yerda Oriyat Donoda. Endi mana Sanjar 2 haftadir, 3 haftadir meni vaqtimda, fursatimda bo'lmaydi. Jarayonda yoki infoterapiyaga kelib tursa kerak mehmonlarga qarab. Lekin biz G'alvirda, Dilisqorda Hasanboy bilan bu yerda buni tetapoya qilishiga yordam beramiz. Sizlar bilan birgalashib, sizlar qancha ko'p so'zlarni yozsanglar, bu o'qib-o'qib tillar ravonlashadi, tillari sayqallanadi. Shuning uchun Dilisqorlarni gumburlatib yozinglar yaxshi-yaxshi so'zlarni. Yodan buyodan aylantirib yozinglar, buni tili kelib qolsin sizlarga.
5: O'sha.
4: Jim bo'lsanglar, vaqt o'tib ketadi bir pasda. Qo'shib qo'yib yuboramiz, boshqa bo'ladi. Hasanboy tiliga tushadigan so'zlardan tabriklar, aldab-aldab bu yodan buyodan qilib yozib, bolani qiynanglar, bir qiyin-qiyin tezachilar yozib. Ha, yozinglar.
5: Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Oriyat Dono radiosiga o'z o'rniga ega bo'lgan, o'zini infoterapiya dasturi bilan tanilgan o'qimishli, bilimli, zo'r kitobxon, dunyo qarashi keng Sanjarbekni olgan mukofotlari bilan tabriklayman. Yaxshi oilaga kuyov bo'lsinlar, amin debdilar.
4: Amin, amin, amin. Yaxshi oilaga, yaxshi chodirlarga kuyov to'ri bo'lsin. Tabriklaymiz, omon bo'lsin. Salomat bo'lsin. Mana hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa kerak, men oldimga kelib duo olayotgan holatlari, ustoz tabriklayin deb kelgan holatlari bo'ldi. O'sha kuni kechki fursatda men u yerda bo'la olmadim, aytib turibman, chunki bizning vaqtimizga to'g'ri kelib qoldi. 16:00 deydi taqdirlash marosimi. Mende bo'lsa xalfana dasturi edi juma. Shuning uchun rahbariyat bu yerdan jamoa borib qo'llab-quvvatlashgan, o'sha yerda zalda o'tirishgan, tabriklashgan, birga suratlar olib kelishgan. Endi ijtimoiy tarmoqlarga boshqada menimcha intervyu ham bergan bo'lsa kerak televizor radiolarda.
5: Menimcha berdi. Endi buni ijtimoiy tarmoqlarda aynan Instagram orqali kuzatish kerak. Siz bergan duoingizni ham Instagram orqali.
4: Uni ham qo'ygan bo'lsa ko'rish mumkin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labay.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Bahodirjon va hamda Hasanboylar.
4: Assalomu alaykum. Labay, assalomu alaykum.
7: Xo'p, men Hasanboy ukamizga omad tilagan holda.
4: Rahmat.
7: Omad tilayman, ovozlari nodir ovoz ekan, ehtiyot qilsin. Bu insondan juda yaxshi Bahodir aka o'xshagan boshlovchi chiqardi. Rahmat.
4: Salomat bo'ling, omon bo'ling. 9018 dan Erkinboy ota. Aziza bu baliqchidan Andijondan yozadilar. Assalomu alaykum Bahodirjon, assalomu alaykum jamoa. Hasanboy shogirdingizga ham omad tilab duo qilib o'tiribmiz. Boshqa shogirdlaringiz qatori buni ham yuzi yorug' bo'lsin deb yozibdilar.
5: Salomat bo'lsin.
4: Rahmat, Erkinboy otamizga ham rahmat, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Kuni kecha katta bir izdihomda, katta bir tadbirda ishtirok etdik. Ko'pchilik oriyat donon muxlislari, tinglovchilar o'sha yerda bo'lganlari uchun qutlab qo'yamiz ertaga efirda dilisqorlar deb e'lon qildim. Shamsiddin akamiz, to'y boshimiz Shamsiddin aka, ayollari Shahnoza kenaymiz kecha o'g'il o'ylantirdilar. Kuyov to'ran Nizomiddin, kelin posha Mapuraxon, shular qo'shgan bilan qo'sha qarasin, baxtli saodatli bo'lsin. Ko'plab ustoz san'atkorlar ishtirok etishdi. Ustoz san'atkor Abdulla Rahimjonovga rahmat, bosh bo'ldilar o'sha yerda. Boshdan oyog'iga qadar navbatchi bo'ldilar Abdulla Rahimjonov. Ustoz san'atkor yaqindagina prezidentimiz tomonlaridan mukofotga sazovor bo'lgan O'zbekiston xalq artisti Rustam G'oyipov tashakkur tashrif buyurdilar. Rustam aka G'oyip bilan ancha dasturxon atrofida o'tirib ham fikr bo'ldik. Yarim soat 40 daqiqa jonli ijrolarni qildilar. Rustam aka G'oyipga rahmat. Ustoz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmey deb ustoz kelib hajivlar bilan latifalar bilan ancha o'zimiz ham gaplashdik. Bahodirjon ustoz tinchmisiz deb ancha yaxshi gaplarni gapirdilar. Men ham bir o'ylasam 91 yildanmikan, valla hali ham 91-92 yillardan biri yig'inda to'y hashamda bo'lsak Mirzabek Xolmey deb repertuarlarni gapirardik deb o'sha paytlarda. Oldin boshlovchiga oson bo'lmagan, oldin boshlovchi faqat navbat bermagan, hozirga o'xshab navbat palonchi qopizga palonchi xonandaga demagan-ku. Qiziqchilik ham qilgan, onalarini olib chiqib rivoyatlar aytgan, davrani ushlab turish kerak, bitta xopiz bo'lgan, birrovchilar yo'q bo'lgan, hammasi jonli bo'lgan, birga kelib birga ketgan guruhi navbatchi hammasi Mirzabek bilan shular ham gaplashdik. To'y hashamlarga bosh bo'lgan, kechagi yig'inni chiroyli o'tishiga sababchi bo'lgan Akmal akamizga ham rahmat. Akmal akamiz bosh bo'ldilar. Oybek Sultonov ham o'sha yerda ijro qildilar. Nahor oshlarda ham xizmat qilgan ekanlar. Xalpanaga aytib qo'ydim, Oybek Sultonovmi? O'g'illari Shahzod Sultonov yaqinda uylandi. Qo'sha qarasin, baxtli bo'lsin. Darhol kelib, qarindosh ekan, ustoz shu yerda ekansiz deb kelib quchoqlab so'rashdi, gaplashdi, suratlarga tushdik. Unga ham qo'sha qarigan baxtli bo'lgin deb yaxshi niyatlarni bildirib keldim va o'sha yerdan bitta qarmo tashab keldim. Oybek Sultonovni taklif qilib keldim Xalpanaga.
5: Kesinlar.
4: Zilola, Zilolani aytgan ustoz san'atkorimiz, yaxshi ijrochilar. Bormi tabrik?
5: Bor, bor. Assalomu alaykum Bahodir aka, charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga rivoj, yaxshi bo'lyaptimi eshitirish? Sanjar ta'tildami ishqilib yoki boshqa radiodan sovchilar chiqib olib ketdimi ilib deyaptilar. Umumoldan foydalanib. Tabriklab qo'ying bizani nomimizdan. Ovozlarini sog'indik. Dilshod 99.
4: Darom, voy voy, darom. Bir kunda darosa, voy voy. Bekor maktab bizu darosa. Qaysi radioga ham boradi? Buni hech kim olmaydi, qo'ysanglarchi.
5: Bilib bo'lmaydi.
4: Bizani gapimiz so'zimiz boshqa o'tmaydi-yu. Bu yerda suyagi qotib bo'lgan, uni 5 yilda qotib bo'lgan.
5: Bosh ham ketmaydi.
4: Bosh yaqa tushmaydi. Bizniki-ku. Qo'shiq.

0: Abdurizxonlari tabrik so'zlar. Qo'ng'iroq bo'lsa harakat qilamiz. Hozir soatlarga ozgina vaqt bor ekan, ulgurasiz. 1 daqiqa 40 soniya tepada tabrik keldi, yanishmasam.
1: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka va shogird bola. O'tgan kasb bayramlaringiz bilan tabriklayman. Xalq xizmatidan charchamanglar va elning ardog'idan qolmanglar. Hasanboy Oriya dona oilasiga xush kelibsiz. Ustozingiz Bahodir akadek uzoq yillar el xizmatida bo'ling. Duisburg, Germaniya, Xurshidbek Hosilov.
0: Ya, baraka toping Germaniyada.
1: Deyaptilar, bir qo'shiq aytibdilar, endi harakat qilamiz, ustoz.
0: Ha, xo'p bo'ladi, harakat qilaman. Xo'p, hozir bittasini Duisburg degan joy bor ekan-da, ya.
1: Ha, ha,
0: shu. Amerika, Germaniyada shunaqa joy bor ekan-da, Duisburg degan joy ekan. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, Xurshidbek Hosilov, sog' bo'ling. Xurshid aka, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bitta qo'ng'iroq olaylik. Labbay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labbay. Labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Men Qo'qon shahridan Arifat deb bo'laman, doimo muxlislaring.
0: Labbay.
2: Bitta tabrigim bor edi. Bugun jiyanim Qibolxonda tug'ilgan kuni edi. Qibolxonga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Baxtimizga sog' bo'lsin, yoshiga yosh qo'shilsin. Buna yoshlar ko'pini ko'rib yursin. Ana eshitib turgan hamma muxlis-muxlislarga salom. Efirlaringizga omad tilayman, sizlarga ham salom.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. 71-203-1065 elektron belgi oriya dona 1065 ga yozish kerak bo'ladi. Navbatdagi aytadigan so'zimiz bu ustozni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdushoir Salimovni xonadonlariga bir dodamiz kecha keptilar yo'qlab. 85 yoshda ekanlar. Komiljon doda yo'ldosh bekanlar. Komil aka yo'ldoshib Abdushoir Salimov xonadonlari kelib, Bahodir Madiyev yaxshi taniysiz, yaxshi bilasiz deb xonadonlarda ancha ham fikr bo'lib gaplashib, mana salomlarim yetkizing. Mana shu radioda eshitib yuraman deb cho'ntaklaridan kichkina bir radio priyomnikni ko'rsatib, faqat Oriyat Donoda turadi. Mana tugmachalari deb o'sha faqat Oriyat Dononing knopkasini bosib turganlaridan ancha ezilib qopti ham o'sha radiolari. Kichkinagina qulay cho'ntagimda olib yuraman deb ko'rsatgan ekanlar. 3-4 kun o'tib tug'ilgan kunlari ekan, alohida bir o'sha kunlarga yetkizganda tabriklaymiz albatta. Abdushoir Salimov qo'ng'iroq qilib, telefonni tutib, o'sha Komil doda bilan meni gaplashtirdilar. Komiljon doda yo'ldoshib 85 yoshda ekanlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Shularni yoshlariga yetkizsin, bizni ham sog' omon. O'zlari kelib xonadonga kirib, bir piyola choy ichib, duo qilib chiqibdilar. Bizni haqimizga ham ko'p haqiga duo qilibdilar. Ilohim, duolari ijobat bo'lsin. Komiljon dodamizga ham sihatlik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Abdushoir akamizga ham sihatlik, salomatlik, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Albatta, o'sha kunlarda qutlab, tabriklab, muborakbod etamiz mana shu xonadonga kelgan mehmonni. Soatlarni to'g'rilab olamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda 1-yanvardan davlat ijtimoiy sug'urtasining yangi tizimi ishga tushdi. Uning doirasida 2026 yil 1-iyuldan vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik nafaqasi proaktiv shaklda tayinlanadi va to'lanadi. Bunda fuqarolar davlat ijtimoiy sug'urtasi bilan quyidagi shartlarda qamrab olinadi. Majburiy asoslarda O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan miqdori belgilanadigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining bir qismi hisobidan ixtiyoriy asoslarda mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 5% miqdordagi har oylik sug'urta badalining eng kam miqdorini to'lash evaziga. Fuqarolarga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar ularning minimal sug'urta staji va to'lagan sug'urta badaliga munosib ravishda ijtimoiy himoya milliy agentligining davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali to'lanadi.
0: Davom etamiz, qo'ng'iroq bor. 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum. Labbay, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, yaxshimisiz Bahodirjon?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Sizga salomat, salomat deb quvadan arjon akaman.
0: Hop, eshitamiz. Rahmat.
2: Tabriklarim bor edi.
0: Hop.
2: O'g'illar yarapa shondizlar. Tug'ilgan kuni bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin. Vaqtiga keyin Rahnamo Mahmudovani chin qalbim bilan tabriklayman. Tug'ilgan kunlari bilan kirib kelgan. Yo'g'im tilayman. Muhojirlar sizlarga ishlaringizga omad tilayman. Sog' salomat
0: bo'ling. Amin, amin. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar bo'lsa yozinglar. Elektron belgi oriyat dono 1065 ga Hasanboy Atqamov shogirdimiz bugun birinchi kun men bilan birgalashib shu yerda faoliyatni boshladilar. Har qancha yozuvlar bo'lsa ularga topshiramiz. Hozircha mana bu rul qotta karabulli ruli menda aylantirib turibman. Aysbergga qarab ketib qolmaylik. Shuning uchun to'g'ri yurishga harakat qilamiz. Yozuvlar bo'lsa yog'ini Botsmanlik, lotsmanlik men bunga topshiramiz.
1: Yozaveringlar. Xohlagan davlatdan, xohlagan tumanidan, shtatdan farqi yo'q. Men bir ma'lumot aytmoqchi
0: edim. Bugun
1: birozdan keyin futbol plus boshlanadi-ku. Hozir jahon chempionati bo'lyapti-da. Dunyoda, ha, o'zi davom etyapti-ku. Birinchi jahon chempionatini yutgan, kubokni ko'targan terma jamoa Braziliyani bugun o'sha kun ekan, shu kunni nishonlayotgan.
0: Bugun 29-sanada sanada ekan.
1: Ha, 29-sanada Peleni mendan siz yaxshiroq tanisiz. Ana shu 17 yoshida shu kunda porlagan ekan bu odam. Bu voqea 1958-yilda bo'lgan ekan.
0: Ha, ana. Demak, futbol plus jamoasi 21:10 dan davom etishadi bizdan keyin. Balkim bu ma'lumotlar ham ozgina yoritilsa kerak. Navbatdagi tabrik so'z bor. Yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz Samiqjon akamiz nomlaridan yetib kelgan kattagina tabrik so'z. Bu ham Yakkasaroy jome masjidida ko'mbilar ko'p uzoq yillar imom xatib bo'lib hammamiz yaxshi yo'lga boshlagan Xol Muhammad domlani avlodlariga tegishli Xolmat domla deyiladi. Xalqda kuni kecha qizlarini tug'ilgan kunlari bo'lib o'tgan Sodiq va Hamidaxon Xolmat domla qizlari 1937-yil 28-iyun kuni tavallud topganlar. Xolmat domla hamda Bo'rniso onadan 10 farzand dunyoga kelgan. Shulardan 5 nafarlari yashab qolishgan. Xolmat domlaning qizlari Hamidaxon hamda Siddiq qori o'g'illari Vosiljon bilan 1957-yilda turmush qurishgan. Juda ham taniqli hamda serfarzand oilaga to'ng'ich kelin bo'lib tushganlar. Vosiljon aka mehribon hamda talabchan, qo'llari ochiq, saxovatli, mehmondo'st, jigarjon inson edilar. Har kuni ishga ketishdan avval ota-onadan xabar olib, duolarini olib keyin ishga ketardilar. Tarbiyali, qo'li shirin, barchaga barobar mehnatkash, mehmondo'st, har doim tabassum bilan labbay xubbala deb turgan kelinni kimlar ham orzu qilmaydi deysiz. Bu oilada hammalar uchun sevimli turmush o'rtoq Kelin yanga ovsin bo'ldilar. Sababi ayollar uchun kerakli bo'lgan barcha chiroyli xislatlar Hamidaxon onada mujassam edi. Shulardan atigi bir donasini eslatib o'taman. Har kuni ertalabki nonushtani 5 aka-uka bilan tanovvur qilinardi. Kechki ovqatda ham xuddi shunday bo'lardi. Qaynona qaynotani xizmatlarini ku sidqi dildan mehr bilan bajarardilar. Bunga esa ota-onani, ya'ni Bo'rniso onani nasihatlari otaning talablarini ijrosi edi. Mana qarang qanday ma'naviyat, qanday yuksak darajada bo'lgan o'sha xonadonda mashalloh deyilgan. Vosiljon aka hamda Hamidaxon onalarini ham 5 farzandlari, 2 qiz, 3 o'g'illari bor. Rafiqa, Abdulloh, Adiba, Abdulhay va Mahmudjon. Barchalari oliy ma'lumotli. Allohga behisob shukrki 5 farzandlaridan 21 nabira, hozirda 58 avara va yana 2 chevara dunyoga kelgan. Allohga behisob beada shukrlar bo'lsin. Hozir xonadondagi farzandlarini hammalarini duogo'yi bo'lib o'tiribdilar. Hamidaxon ayamiz deb yozilgan ekan. Qutlab qo'yamiz Xol Muhammad domla farzandlarini, butun avlod ajdodlari tanigan bilganlar nomlaridan Sodiq va Hamidaxon Xol Muhammad domla qizlarini bugungi tavallud ayyomlari bilan. Garchi kuni kecha bo'lgan bo'lsa-da yana mehmonlar hali hanuz tashrif buyurib duolarini olishyapti. Bularni yo'qlab, qutlab doim radiodan eshitib o'tiring yaxshi kuy qo'shiqlarini. Muhammadjon Karimov bashulalarini yaxshi ko'rarlar. Bitta qo'yib bersangiz deb Samiqjon akamiz iltimos qilganlar. Marhamat.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hammaga rahmat, avvalo rahmat. Qo'shiqlar uchun deyishyapti. Zo'r qo'shiqlar bo'ldi bugun. Rosa yayrayapmiz, mazza qilyapmiz, yozishyapti. Rahmat, omon bo'ldi. Sizlar xursand bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz.
5: Salomat bo'lishsan. Bugun yana bir ajoyib kun ekan, Bahodir aka.
4: Qani aytingchi?
5: İlk jonli radio uzatish kuni ekan. 1888 yil 29 iyun kuni aynan mana shu Londonda ulkan festival ovozi ilk bor masofadan uzatilgan ekan. Ya'ni yozib olib, bu radioda uzatgan, hozir biz jonli efirda o'tiribmiz-ku.
4: Ha, u paytda yozib olib uzatgan.
5: Birinchisi shunaqa bo'lgan ekan.
4: Yaxshi ham, bugun bayram, bizni bayramimiz ekan. Bizni hayotimizni bog'lagan, bizni taqdirimizni bog'lagan kun ekan-da. Bilmadim, ko'p odam so'raydi, nima uchun, nima uchun? Bilmayman nima uchun. Radio nima uchun, siz uchun, u bu deydi. Radio hamma narsa uchun, biz uchun, men uchun, jonimiz, jahonimiz, u sizsiz radio, biz bilan birgasiz, shuning uchun borsiz, ko'p aytganmiz, doim rahmat aytganmiz, boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilganmiz siz muxlislarga, tinglovchilarga. Sizlar borsizlar, biz ishlayapmiz.
5: Salom.
4: Yo'q bo'lsanglar yopilib ketamiz. Qancha joylar yopilib ketgan? Qancha ishxonalar, qancha nimalar, firmalar, boshqana nima, qanaqa boshqa magazin, boshqa yurmagan do'kon, hamma sekin-sekin yopilib ketadi-yu. Shunga o'xshagan. Ommaviy axborotda ham xuddi shunday. Qancha gazetalarimiz, qancha radio kanallar, telekanallarni qanchalari ham yopilib ketgan.
5: O'qilmasa, ko'rilmasa,
4: o'qilmasa, ko'rilmasa gazeta, jurnal, kitob boshqa deydi. Shuning uchun hammasi bir-biriga bog'liq. Buning uchun sizlarga tashakkur. Sizlarni bayramingizlar deyman-u, doim Oriya Dononi bayrami, radioni kuni, ommaviy axborot, sizlarni kuningizlar, sizlarni ham birga bayramingizlar. Kechagi g'oliblik sizlarni ham g'olibligingizlar. O'sha dasturlarni yaxshi ko'rib, e'tibor berib, e'tirof etganingiz uchun sizlarni ham bayramingizlar.
5: Va qo'shimcha bayram.
4: Ha, nimadir yozildimi? Qarang, u yerda.
5: Assalomu alaykum Bahodir aka va Hasanboy. Bugun Elmurod Shomurodovni tug'ilgan kuni ekan. 31 yoshga kirdi. Tabriklayman. 8205 Abdulvohid yozibdilar.
4: Tabriklab qo'yamiz. Muborak bo'lsin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Oriya Dononi, hurmatli boshlovchi va Bahodir Hasanboy.
4: Labay.
6: Sanjar mukofot olganimdan juda xursand bo'ldim. Sizning shogirdlaringiz hammasi yaxshi. Siz shu Oriya Dononi shayxsiz. Hasanboy.
5: Labay, assalomu alaykum.
6: Mana shu Bahodir etagini makkam uchun bu ko'p duo olgan odamlar bular.
5: Xo'p bo'ladi.
6: Mana shu kam bo'lmaysiz, Xudo xolisa.
5: Rahmat, xo'p bo'ldi.
6: Umringizga, rixsingizga Alloh baraka bersin. Shogirdlaringiz ham o'zingiz ham bunaqa mukofotlarni ko'pini olib yuringlar. Baraka topinglar. Kattakon rahmat.
4: Amin, amin, amin. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ha, ertadan boshlab chopon kiyib kelaman, bular etak ushlash uchun. Salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Xayrlashamiz aziz do'stlar, chunki birozdan keyin Futbol Plus jamoasiga joy bo'shatishimiz kerak. Bu yerda YouTube kanali bo'lgani uchun hozir ancha ishlarimiz yaxshi, bu yerda chiroqlar ham qo'yilgan, yuzlarimiz yorishib ko'rsatiladi. Xalfanada ham shunday qilyapmiz, video tarzida yangi texnik jihozlar olib kelganmiz. Xudo xolasa oz qoldi. Orqada chiroyli jihozlar ham, Oriya Dono degan ramzlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bizga hamkor bo'layotganlar hammalarga rahmat. Tez kunlarda mana bu chiroyli xonalarimizga yozuvlarni ham, Oriya Dono degan yozuvlarni ham ko'rasizlar. Xayrlashamiz.
5: Salomat bo'ling.
4: Bahodir Mag'diyev, Hasanboy Adhamov, Oriya Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkentda 4-chi xalqaro Umra Plus va ziyorat turizmi ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbir turizm qo'mitasi Umra turizmi tashkilotlari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Mazkur loyiha Umra safarini amalga oshirayotgan xorijiy ziyoratchilarni mamlakatimizning boy tarixiy madaniy merosi, muqaddas maskanlari hamda zamonaviy turizm infratuzilmasi bilan tanishtirishni nazarda tutadi. Alohida e'tibor ziyoratni O'zbekistonning tarixiy shaharlari bo'ylab sayohatlar bilan uyg'unlashtiruvchi yangi Umra Plus yo'nalishlarini shakllantirish qaratilgan. Ko'rgazma doirasida ziyoratchilarni yurtimizga jalb etish, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Turizm qo'mitasi boshqarma boshlig'i Jahongir Saidov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Bu ko'rgazmadan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonni demak ziyorat turizm salohiyatini targ'ibot etish orqali mamlakatimizga demak sayyohlar oqimini oshirishdan iborat. Tadbirda Saudiya Arabistoni, Azerbayjon, Rossiya, O'rta Osiyo mamlakatlari hamda Malayziya, Indoneziya kabi davlatlardan 200 dan ortiq tur kompaniyalar ishtirok etmoqda. Hammasi turoperator, mehmonxona xo'jaligi, transport sohasida faoliyat olib boruvchi tadbirkorlik subyektlari. Bular demak umra sayohatlarini tashkil etishdan oldin O'zbekistonga 3-4 kunlik ziyorat turlarini tashkil etib, undan keyin umraga borishni rejalashtirgan firmalar hozir bu yerda ko'rishib, shartnomalar qilishyapti, bitta uchrashuvlar bo'lyapti. Taqdimotlar o'tkazilyapti ki bu O'zbekistonga sayyohlar oqimini oshirishga xizmat qiladi.
0: Ko'rgazma doirasida yangi turistik mahsulotlarni yaratish hamda mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan qator hamkorlik bitimi imzolandi. Mazkur tadbir avval Turkiya, Malayziya va Indoneziyada o'tkazilgan Umra Plus O'zbekiston loyihasi taqdimotining mantiqiy davomi bo'ldi. Ko'rgazmaning o'tkazilishi mahalliy turizm tashkilotlari uchun O'zbekistonning turistik shaharlariga tashrifni nazarda tutuvchi Umra Plus dasturini xalqaro bozorda targ'ib qilish bo'yicha yangi imkoniyatlarni yaratdi. Tadbirda Saudiya Arabistonining ko'plab mehmonxona tizimlari vakillari, turoperatorlar, sayyohlik sohasining rahbarlari ishtirok etdi. Mazkur mamlakatning taniqli kompaniyalaridan birining vakili Ryan Mashal Utaybi biz bilan suhbatda

operatorlar bilan mustahkam hamkorlik aloqalarini o'rnatishdir. Biz bilan hamkorlik qilayotgan O'zbekiston vakillariga minnatdorlik bildiraman. Ishbilarmonlik dasturi doirasida xorijiy ishtirokchilar uchun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif tashkil etildi. Tanishuv tashrifi yakunlariga ko'ra markazni O'zbekistonga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlarga taklif etiladigan ziyorat yo'nalishlarining asosiy obyektlari qatoriga kiritish bo'yicha kelishuvga erishildi. O'zbekiston xalqaro bozorda barqaror va xavfsiz turistik yo'nalish sifatida mavqeini izchil mustahkamlab bormoqda. 2026 yil dastlabki 5 yilida mamlakatga 5.3 million nafardan ortiq xorijiy sayyoh keldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, respublika turizm sohasi eng yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan 5 davlat qatoridan joy oldi. Ko'rgazma doirasida imzolangan bitimlar hamda Umra Plus O'zbekiston loyihasining yanada kengaytirilishi kelgusida ziyoratchilar oqimini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga. Oqshomingiz ham, kuningiz ham, ertangiz ham, hayotingiz ham xayrli bo'lsin. Milli jamoamizning qaytib kelish arafasida turibmiz va o'sha arafada biz bitta dastur qilib olishga harakat qildik va erishdik. Mehmonimiz bor bugun, xayrli akam yo'q, ular uchoqdalar, Nyu-Yorkka endi qo'nganlar. Shuning uchun imkonlari yo'q chiqishga. Kelganlardan keyin aytib beradilar hammasini o'zlari. Ammo bizda mehmon bor. Jamol aka, xush kelibsiz.
1: Assalomu alaykum, xush o'tdingiz.
0: Mehmonimiz Osiyo futbol konfederatsiyasining katta rahbarlaridan biri. O'zi juda ham kamtar inson, ko'chada ko'rsanglar albatta tanimaysizlar, yerga qarab yuradilar hech. Lekin jahon chempionatida bir emas, bir necha o'yinda match komissar bo'lib OFK Osiyodan, O'zbekistondan match komissar bo'lib ishlagan. Endi match komissar ta'bir joiz bo'lsa, menimcha Jamol aka
1: to'yning egasi bo'ladi.
0: Ha. Shunaqa bo'ladi. Hali futbolchilar ham emas, murabbiylar ham emas.
1: O'zbeklarda bor-ku, gap bor-ku, to'y qilayotgan odam boyata deyishni boshlaydi. Rasmiy yaqin qolgandan boyata, boyata deydi u. Dunyoda eng qashshoq odam bo'lsa ham to'y qilayotgan bo'lsa boyata deyishadi. Shunda endi nechtadir to'ydi? Masalan 104 ta to'yning nechtasiga boyata bo'ldingiz?
0: Xush kelibsiz, Avaz aka.
2: Assalomu alaykum.
0: Sizni ko'rganimdan xursandman. Bu o'tgan gal gaplashgandik, ismimni ham qolmagan ekan, surpriz bo'ldi menga. Avaz bilan ketyapman deganingizda umuman xayolimda yo'q edi. Ha, endi qaridik endi. Uni ustiga ham kechasidagi o'yladi ishlabchi, kunduzi odam ko'p narsa yo'qotib qo'ydi-da,
2: shuncha. Muzqaymoq yeyman deb keldim, qani
1: marojni. Mana
2: shu marojni yeyolar, ha. Muzqaymoqqa o'xshamaydi-yu buni deysha.
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Hozir olib kelamiz originalni. Bu ochi bo'lmaydigandan, ochiladigandan sizga olib kelamiz. Darvoqa yaxshi eslatdingiz. Agat bizning hamkorimiz, ichimligimiz bor. Hop, muzqaymog'imiz bor. O'zimiz yergan muzqaymoq, anjan muzqaymoqlari turli xil assortimentda va mana egnimizga yangi hay-hay olib kelib berishdi. Eskisini berib yubordik, yangisini. Jamol aka, siz endi tanaffusda almashtirib olasiz yangi libosga. Media Park tarmog'i, do'konlar tarmog'i, texnika kerak bo'lsa shu do'konlarga boraverasiz. Bizning hamkorlarimiz, menimcha uzoq vaqtga uzoq istiqbolli hamkorlarimiz aynan shular. Mana yeb o'tadigan keldi. Avaz aka, bemalol o'sha Malayziyadagimi, Qo'shma Shtatlardagi muzqaymoq bilan solishtirib, sifatiga baho berib yeb o'tiraverasiz. Istalgan turdagisi bor.
2: Rahmat.
0: Agatlardan ham olib ichib o'tiravering.
1: Terma jamoamiz ham mana shunaqa muzqaymoq yeb kelishdi-da, kelishadi jahon chempionatiga.
0: Ha, juda bir anjam bo'lmasa ham.
2: Nimadan kelib chiqqan muzqaymoq yeyish degan gap? O'zi bu yerda shunaqa gap bormi? Yo'q, muzqaymoq yeb ke degan gap o'zi urfda bormi?
0: Rahmatli
1: Hojiboy Tojiboyev o'sha bir qazilida 2006-yilgi jahon chempionatidan keyin aytgan konsertida shunaqa degan, biznikilar borsa ham qaniydi shu muzqaymoq yeb kelsa ham degan gapi bu xalqqa.
2: Nimaga aynan muzqaymoq degan, biror sabab bor? Masalan suv ham ichib kelsin yoki
1: nima? Endi muzqaymoq bir odam ko'chaga chiqqanda, parklarda aylanib yurganda iste'mol qilinadigan narsa-yu, ayniqsa u paytlari hozirgidek bir kundalik anaqa ratsionda bo'lmagan.
0: Ya endi o'sha saralashdagi muvaffaqiyatsizliklar
1: Abdulla Jon filmida ketmon uchmayaptiga o'xshagan.
0: Ha. Saralashdagi muvaffaqiyatsizliklarimiz ketma-ketligida.
2: Men bir ikkita rasmlar ham ko'rdim. O'zbekistonlik tomoshabinlarni Hojiboy Tojiboyev rasmi tushirilgan futbolkalarda o'sha muzqaymoq yegani keldik deb tushirilgan futbolka. Uni O'zbekiston Federatsiyasi chiqarganmi yo?
0: Yo'q, o'zlari print qilib olishgan. Bu bo'ladi-yu anu krilatiy frazi deydi ruschada. Ya'ni shunaqa bir qanotli iboraga aylanib ketdi necha yillardan beri futbolga bog'lab gapirishadi.
2: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi nima chiqardimi o'zi jahon chempionatiga atab merchandising dedi-yu, hali nima dedi?
1: Kiyim biz birgamiz degan shiori bor edi.
2: Xo'p,
1: boshqa endi kiyim unga atab chiqardimi, chiqarmadimi?
0: Men ko'rmadim shaxsan, hech kimni ko'rmadim. Hamma o'zicha ijod qilib, print qilib yuribdi.
1: Shiori biz birgamiz edi.
0: Ha. O'zbekiston milliy jamoasi ishtirokiga
2: emblemamiz bo'ldi, bo'ri, kichkina o'yinchoqchasi,
0: o'yinchoqimiz.
2: U qanaqa bo'ldi?
1: Bu oq bo'rilar, endi azaldan oq bo'rilar edi. 2000 yillardan beri bo'rilar, oq bo'rilar degan anaqa bor edi.
0: Milliy
1: jamoamizga oq bo'rilar deyishi, oq formamiz asosiy formamiz u. Shundan kelib u hali Pumada o'ynab yurgan paytda
2: Turkiya futbol federatsiyasini komandasi bilan uchrashdim. Ularni musobaqaga kelganini kelganini men borib FIFA'nın vakili bo'lib uchrashuv o'tkazdim. Turkiya futbol federatsiyasining komandasi bilan. Qaysi shahar deydi turklarning komandasi?
1: Denver deydi.
2: Yo, Denver emas edi. Men Denverga bormadim. Turklar qaysi shaharda yashashdi?
0: Qo'shma Shtatlardami?
2: Phoenixda yashashdi menimcha. Ha, xullas boshida Vancouverga bordik. Stadionni qabul qilib joylashganimizdan keyin menga 3-4 ta komanda bilan borib uchrashib, ularni ham musobaqaga kelgani uchun tabriklab, hujjatlarni berib, oxirgi tartib qoidalarini tushuntirishi va futbolchilarni kiyimlarini, o'sha nima deydi, ishlatadigan hujjatlarini, ekipirovkalarini bir ko'zdan kechirib olishi, tekshirish uchun jo'natishdi bitta guruh bilan birga. Men bilan birga o'sha marketing bo'limidan, o'sha media bo'limidan odamlar birgalikda borishdi. Men borib uchrashuv o'tkazdim. O'sha uchrashgan komandalardan bittasi Turkiya komandasi edi. Ularni o'sha bazasiga bordim. Ular stadion bo'lmagan bitta shaharda yashashdi. Adashmasam, qayerda edilar? Portlandda yashashdi menimcha. Portlandda bo'lsa kerak. Hozir qarab telefonimdan aytaveraman. Keyin bordim, ularni bazasiga joylashtim. Nimaga hozir Boridan Turkiyaga o'tib ketganim sababi, uchrashuvni o'tkazib, hamma narsani tugaganimdan keyin bosh kotibi kelib ko'rishdi. Turkiya futbol federatsiyasining bosh kotibi bilan ozgina gaplashib turdik. Keyin rasa havasim keldi o'zbeklarni bo'rini tanlaganini dedi. Biz olishimiz kerak edi bo'rini dedi. Biz qilmagan ishni sizlar qildinglar dedi. Men bizni bo'riligimiz ham unaqa yaxshi. Birinchi turkcha gaplashyapmiz. Meni turkcha unaqa yaxshi emas. Kurd deb gapirdi-da. Men birinchidan tushunmadim bo'rini kurd deyilishini eshitganimda darrov esimga kelmadi. Keyin tushundim-da, keyin bo'rini gapirayotganini aytdi. Chunki bizni belgimiz dedi. Tushuntirgandan keyin sezib qoldim. Endi unaqa tushunib nima qilmaganimga darrov fikr bildira olmadim. Keyin o'yladim. O'zbekiston dedi, bo'rini tanlab dedi, butun turk xalqini timsoliga aylandi dedi. Biz endi O'zbekistonni ortidan ergashishga majburmiz. Bo'ri o'zi bizniki bo'lishi kerak edi deb nima bilan gapirdi? Bir ham havas bilan gapirdi.
0: Ham afsus bilan.
2: Biz olishimiz kerak edi. Turk agar bo'ri terma komandani ramzi bo'lsa, Turkiya terma komandasining ramzi bo'lishi kerak edi. Biz kech qoldik dedi. O'zbeklar olib qo'yishdi, biz sizlarga havas qilamiz dedi. Jahon chempionatida ham endi o'zbeklar orqasidan biz hamma turk xalqlari birgalikda shu bo'ri ramzi bilan ergashamiz dedi. Ya'ni bo'ri shunchalik ularga ta'sir qildi, shunchalik nima qildi deb o'sha yerda men bo'rini tanlaganimizni effektini sezdim. Ya'ni Turk futbol federatsiyasining bosh kotibi menga shunaqa deb aytdi o'sha yerda.
1: Ularda ham azaldan bor bo'ri, umuman turk xalqlarida bor. O'sha o'tgan Yevropa chempionatida o'sha mashhur janjal bo'lib ketdi-yu. Bo'ri iborasi qanaqa edi?
0: Ishorasi bilan, jesti bilan ko'rsatdi.
1: Mana shuni qilganiga, shu bo'rida, mana shu bo'ri degan mana shu qilganiga Turkiyaga anaqa berib yuborishdi-yu.
0: O'sha futbolchiga aynan ban qo'yildi. Siyosiy mojaro bo'lib ketdi.
1: Siyosiy mojaro, millatchilikda bir bolalarda ayblab tashlashdi.
0: Aslida
1: butun turkiy xalqlarning bir
0: timsoli.
1: Timsolida endi bir qadimdan o'sha qadim Turondan boshlab
2: Phoenixda ekan, Mesa degan shahar ekan, mana hozir qaradim telefonimdan. O'zi Amerikaning har xil kichkina-kichkina shaharlariga borishga muvaffaq bo'ldim mana shu tufayli. Ya'ni
1: qaysi yana jamoalarni tanishtirib
0: nechta?
2: Birinchi borib shu Turkiya bilan uchrashdim. Messa shu Vancouverdan Messaga uchdim. Yo Phoenixga uchdim, chunki Messada aeroport yo'q. Keyin yonida shu xuddi Toshkent bilan Qo'yliq degan gapda Messa bilan Phoenix yaqin, ya'ni men borib ular bilan ko'rishdim. Keyin u yerdan Spokane degan shaharga bordim, tepada. U yerda Misr komandasi joylashgan edi. Misr komandasi bilan uchrashdim, ularni ham qabul qilib, nima o'sha tartib qoidasini tushuntirib, musobaqadan oldin uchrashuv o'tkaziladi, chunki FIFA ko'p yangiliklar qildi. Masalan, komandalarni chiqib kelishi ko'rsanglar, ko'pchilik chiqib keldi. Futbolchilar uchun qo'shimcha yangi birkalar qilindi, ekipirovkasiga yangi narsalar qilindi. Shu narsalarni oldindan ularga tushuntirmasa, bir kun qolganda ulgurilmaydi. Shu narsalar oldindan tushuntiriladi. Buni ustiga futbol qoidalarida yangi o'zgarishlar kiritildi. Anu nima deydi, og'iz bekitish qoidasi, burchak to'pini
0: out otish,
2: almashtirilishi, shularni hammasini ularni jamoasini ma'muriyatiga tushuntirib berdikda, ya'ni futbolchilarga, jamoat ma'muriyatiga. Keyin komandalar formasini olib keladi. Forma ham tartib qoidaga javob berishi kerak edi. Oldindan qilinadi bu, lekin oxirgi tekshiruv shu bir musobaqadan 10 kuncha oldin bo'ladi-da. Ya'ni musobaqaga bir kun qolganda kechirasan-u, mana buni yashilmas ko'kda yozishing kerak edi desa ulgurmaydi-da uni qilishga. Ya'ni vaqt qolish uchun shu oldindan qilinadi shunaqa detallari. Masalan, endi men bu hozir unaqa detallarga berilib o'tirmayman, lekin ko'rsanglar jahon chempionatining o'yinlarini futbolchining nomeri aniq ko'rinadi. Komandalarni formasining ranglari bir-biridan yaqqol ajralib turadi. Masalan, O'zbekiston jahon chempionatiga borsa ikkita forma etish kerak, asosiy forma va zaxiradagi formada. Bittasi och bo'lish kerak, bittasi to'q bo'lish kerak. Shunaqa qoidasi bor. Oddiy qilib tushuntirganda, ya'ni bitta qizil, bitta qora formada bora olmaydi jahon chempionatiga. Ikkalasi ham to'q bo'lib qoladi-da. Chunki narigi komanda raqib bo'lganda, u ham to'q forma bo'lsa, ya'ni tomoshabin qiynaladi komandalarni aniqlashda. Shuning uchun bitta och va bitta to'q belgilanadi har bitta komandada. Bu asosiy talabi birinchisi. Keyin mezbon komanda o'sha birinchi formasini tanlaydi. O'zbekiston misol uchun mezbon bo'lgan paytda A komanda, B komanda deyiladi. Endi o'tdi mezbon yo'q. Qaysi jamoa A komanda bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga birinchi bo'lib formani tanlash imkoniyati beriladi. Keyin narigi komandaga ham asosiy formani tanlashga imkon beriladi. Agar u bu komandaning asosiy formasi bilan
0: bir
2: xil bo'lmasa. Shuning uchun O'zbekiston uchala o'yinda ham oqni o'ynadi. Biz oqni asosiy deb ko'rsatgan edik. Hech qaysi o'yinda boshqa raqib komandasiga to'qnashdi, qarama-qarshi bo'lmadi. Shuning uchun doim oq tanlandi. Ya'ni u yerda komandaga qaysini tanlaysan deb aytilmaydi. Bular hammasi avtomatik tarzda qilinadi-da. Misol uchun O'zbekiston oq bizniki asosiy formamiz, ko'k ikkinchi formamiz deb hujjatni topshirgan FIFA-ga. FIFA ko'rib chiqqanda avtomatik tarzda mana uchala o'yinda ham oqda o'ynaysizlar, asosiy formalarni sizlarga ta'minlab berdik deb aytadi. Shunga o'xshab Turkiya yoki Misr komandasi bilan uchrashuvda ham shu oldindan qilingan narsalarni rostdan olib kelishdimi? Misol uchun FIFAga hujjat jo'natayotganda bitta formani jo'natadi Syurixga, ular qabul qilib olib, OFKda biz ham shunaqa qilamiz. Qabul qilib olib, tekshirishadi-da, keyin tasdiqlashadi, bo'ladi shu forma deb. Endi bizning ishimiz 26 ta futbolchi kelgan bo'lsa, 26 ta futbolchisiga hammasiga shunaqa qilinganmi? Rostdan bir xil qilinganmi? Misol uchun bir xil komandalar bor, bir xil bo'lmaydi, har xil qilib olib kelishadi. Shu narsalarga e'tibor beriladi. Ya'ni bu yerda sal chuqurroq kirib tekshiriladi-da. Shu tekshiruvlarni o'tkazdik. Misol uchun men Turkiya komandasi bilan uchrashganimda ham shu bittalab nimalarni qaradik, oti nima? Formalarni birgalikda o'sha marketing vakillari tekshirishdi. Formani orqasida nomerlar bor. Nomerlarning ham hajmi bor, razmeri bor. Falon santimetrdan falon sant. To'g'ri, aynan mana shuncha bo'lsin demaydi, lekin cheklov beriladi. Shundan kichkina bo'lsa, kattalashtirish kerak nomer, chunki ko'rinmaydi-da. Bular hammasi uzoq yillik tajriba asosida kelib chiqqan. FIFA'ni equipment regulation deydi, ya'ni kiyim kechak bilan kiyim kechakni tartibga soladigan reglamenti bor. Musobaqadan tashqari o'sha reglamentda hammasi yozilgan, shunga qarab komandalarni formalari tayinlanadi. Misol uchun ismi yoziladi. Ism faqat nomeri tepasiga yozilishi kerak, standart. Bir xil ligalarda pastda yozishadi. Hamma o'zini qoidasi bilan chiqaradi, lekin jahon chempionatida faqat tepada yozish kerak. Ya'ni shularni to'g'ri qilib olib kelishganmi yoki ism bilan raqamni rangi bir xil bo'lishi kerak. Misol uchun bittasini qizilda yozib, bittasini oqda yozish mumkin. Shunaqa detallarga e'tibor beriladi. Endi men hozir bu sahnaning orqasidagi narsalarga nima qilmay, biz shularni uchrashganimizda marketing xodimlari o'shani tekshirishdi, keyin komandalarni suratga olishdi. Ko'rsanglar, gol urgan paytda yoki komandalarni tanishtirganda baqirib, nima qilib turishdi-yu, shularni hammasi oldindan 10 kun oldin, 15 kun oldin suratga olinadi. Ikkala formani kiyintirib, almashtirib, bittalab tayinlab chiqiladi. Masalan, Misr bilan uchrashganimizda qiziq holat bo'ldi. Men jamoasi bilan gaplashib o'tgan edim, Saloh tushib keldi, xonasidan chiqib keldi, trenirovkadan qaytib kelishdi aynan. Keyin ko'rishdik, gaplashib turdik. U qizil, oq, qizil formasida tushib ketdi-da, ya'ni xonasidan kiyinib chiqqan, keyin yo'q, biz asosiy formamiz qizil, qora, qizil deb aytishdi, shortingni qoraga almashtir deyishdi. U Saloh, biz formamiz o'zi oqmi shortigimiz qoramı deb menejer bilan tortishib ham qoldi-da. Menda videosi ham bor, videoga olib turdim, keyin borib almashtirib keladim desam, o'sha yerda o'zida qora shortni berishdi, yechib darrov narigi shortingni kiyib, keyin yonidagi odamlar olmayman bo'ldi, telefonimni o'chirib qo'ydim. O'sha yerda ishtonini almashtirib, ya'ni qora kiyamizmi biz, oq edi shekilli deb menejer bilan hazillashib nima qildi-da, ya'ni keyin rasmga tushib berishdi. Shu hammasi o'sha uchrashuv, birinchi uchrashuv paytida team arrival meeting deyishadi. Jamoani yetib kelish uchrashuvi deb aytsa ham bo'ladi-da. O'zbekiston uchun ham Atlantada o'tkazildi. O'sha menga o'xshagan birorta vakili borib, Atlanta endi stadionli shahar bo'lgani uchun o'sha shahardagi stadionni ishchilari borib o'tkazishdi. Chetdan odam kelish shart bo'lmadi. Keyin o'shalar Atlantadagi o'yinda birga ishlashdi. Bir xil komandalar stadion bo'lmagan shaharlarda yashashdi, masalan Misr. Spokane degan shaharda yashadi. U amerikaliklar o'zi ham bilmasa kerak, juda kichkina shahar ekan, unaqa من هم حیران بودم بارب مدیده یا که میسد ترکلا یشده میسد دیگن شخرده من سرادم نمگه بجایلانه تن لدیلده همه اصلا اوزن سبب لر بار بیتسیگه مشغولات بایدان چسی یاققن یعنی فیفا باشت روی خد برگنده بیتسیگه نمدیده شخر تنچلیگی یاققن باشقردن اوزاراق بیتسیگه ایرپورت قلیلیگی یاققن اوچو بارب کلش که قلی بولش اوچون خلاص همه نرسانه اوزلار خساب کتاب قلیب تن لشکن و سیزی سوالیزگه جا بیرگم بسیم ترکیه بلا اوچراشتم میسده که این سپوکنگه بارب مصر بلا اوچراشتم که این نمگه اوچر باردم ایردن یعنی کمندست بلا اوچراشتم اولا پورتلند شخر ده بولشده پورتلند بخالیگین ده ترکلند ناتور ایتب من ایردن شخر مرکز دن جای آگهن مثلا قزق تامانه مصر یعنی ایچی دیگه نرسلر ده اینده تاماشا بینگه بلکه قزق دور من اوزم که قزق بولده مصر یشیاتگن جای اطرافته هیچ دمه یوق یعنی مهمانخانه زور مهمانخانه ترنروفکا میدانچاسی بار یانیده مهمانخانه بار هیچ دمه یوق اطرافته مصرلیلر نالشته یعنی بزه دیده منمچه امازون این کاته مجازگه ایلندیک حاضر دیده هر کنو یگرمت تله پاسیلکله کلی یپته دیده منیجر ایت بیر یپته دیده چای چی بوترگنمزده من فوتبولشلرنی خونلرگه ترقاتیب چیقیب من چونکی بازار قولادیگان جای یوق اطرافته
0: یعنی
2: فوتبولشلر همه زیرکده امریکه ده خرخل سوغلاس بولد یعنی امازون مشغور یعنی نرس نرسلاری هم مثال چه من اوزمه هنچه نرس بیورد ساتو آلدم بر دنیا یک بلن کلدم دماغ چه من که اوله هم شتومن ناب قرگنده هر کنو بیکارشیده نرس بیورشی یپده من ایشم یکلانه قبول قولم نرسسن خانسیگه ترقت دشدیب نالده این بو من اسمده قالده ایردن یکه من دستمان اونچراشکن بارگنده منیجر بلن گپلش بطربمز اوله شهر مرکز ده جولشکن اطراف طول دوکانله شونده چه سیزنم بوله قنقه bozordan kelmayotgandir futbolchilaringiz ham yo'q deydi biz taqiq qo'yganmiz xonadan chiqmaydi hech qaysinisi deydi ya'ni misrliklar tashqariga chiqib do'kon topish olmayapti ularda unaqa taqiq yo'q
0: bular
2: do'konni oldida turib komanda taqiq qo'yib qo'ygan keyin oson mastur boshqarish bularni har holda bular professional futbolchilar deb iordaniyaligiga aytsam nafaqat professional futbolchilar juda ko'pchiligi harbiylar dedi ya'ni bu armiya ishchilari ular dedi chunki pasportlarini tekshiramiz har bitta futbolchini shunaqa tartib ham bor mani FIFAga topshirgan pasportlari bilan haqiqatdan o'zini pasportini futbolchi bilan bitta tekshiramiz olib ya'ni rostdan shu pasportmi rostdan shu odammi deb kelsa endi tekshirilmaydi akkreditatsiyani beramiz va shu akkreditatsiya bilan yashaydi ya'ni oxirgi tekshiruv biza bilan bo'ladi va xuddi shu tekshiruv bo'lgan paytda o'sha pasportda juda ko'pchilik bosh kiyimda tushgan iordaniyaliklarnik endi tekshirayotganingizdan keyin bitta ish odam zeriktiradiku man so'radim bosh kiyim bilan tushishga ruxsat beriladimi pasportda sizlarda deb so'radim iordaniyalikdan desam bular harbiylar dedi harbiy kepkasi bilan tushish kerak dedi haqiqatda bosh kiyim anu iordaniyaliklar anavi dumaloq nima bizani anu turkmanlarni do'ppisiga o'xshagan furashkaga o'xshagan nimas SSR furashkasi emas boshqacha anu yonboshlatib kiyadigan
1: panamkaga
2: o'xshagan o'shanaqa
0: fes deydi
2: o'shanaqa bilan kiyishgan man pasportdagi rasmlarida deb nimada mumkinmi oti nima
0: hujjatda
2: hujjatda bosh kiyim bilan mumkinmi desam bular harbiy deb shundan chiqardi keyin harbiylarni boshqarish qiyin emasmi desam yo'q mana eplab ushlab o'tiribmiz hech qaysinisi bozorga ham chiqmayapti hatto deb kulishdida nimadan gap boshladik xullas turkiya bilan uchrashdim misr iordaniya eronni ham manga berishgan edi eron bilan borib ko'rishim kerak edi eron arizona dedi manimcha ularni ham joyiga bilet olib boshida nima deydi amerika dedi boshida tanlagan joyi bazasi plan qilib man уже biletlarni olib mehmonxona bron qilib hammasini tayinlagan edik FIFA bilan birga man ularni mehmonxonasida turolmayman borgan kunim chunki bu ularni mehmoni bo'lolmayman chunki man ularni tekshirgani boryapman qo'pol qilib aytganda shahardan boshqa joydan mehmonxona olib berishadi o'sha mehmonxonada turib ular bilan borib ko'rishib yana mehmonxonamga kelib keyin bazaga qaytib ketaman shunaqa ishladik ya'ni eron bilan uchrashishim kerak edi lekin amerika bilan eron kelisholmagani uchun eron meksikaga ko'chib ketdi keyin mani meksikaga uchib borishimga ehtiyoj qolmadi o'zi shundan ham kanadadan amerikaga uchib kelgan edim keyin meksikadagi uchrashuvni boshqa kimdir o'tkazdi man shu uchta komanda bilan musobaqadan oldin uchrashuv o'tkazdim uchinchi iyunda borgan bo'lsam keyin 3-iyundan 8-iyungacha Vancouverda bo'ldim keyin 9, 10, 11, 12, 13 5 kun mana shu uchta uchrashuv uchun yurdim 13-iyunda Vancouverdagi birinchi o'yin edi ertalab 11larda men Vancouverga kelib qo'ndim keyin kechqurun 8 da o'yinimiz bor edi endi komissar unaqa qiladigan ko'p ishi yo'q keyin o'yinga borib o'sha Vancouverdagi birinchi o'yinni o'tkazdik keyin guruh bosqichi tugagungacha Vancouver'da bo'ldim.
0: Ha, Kanada ishtirokidagi ochilish o'yinida ishladingiz.
2: Ochilish o'yini Kanadaniki Toronto'da bo'ldi, Vancouver'da bo'lmadi.
0: Ha, Vancouver'da emas.
2: Kanada birinchi o'yinni Toronto'da o'ynadi, keyingi ikkita o'yinini Vancouver'da o'ynadi. Ikkita o'yinda men ishladim.
0: Qaysi o'yinlarda ishladingiz va nechta o'yinda? Eti?
2: Hozir qarashim kerak, o'yin ko'pligidan men endi nima qilib qo'ymay.
0: Shuncha ko'p o'yinda ishladingizmi?
2: Endi ko'p komandalar bilan ishlaganingizdan keyin nafaqat o'yinda ishlayapmiz, futbolga qiziqamiz-ku. Boshqa o'yinlarni ham kuzatayotganim uchun nima deydi? Birinchi o'yinimiz Turkiya bilan Avstraliya bo'ldi. Men turklarga rosa muxlislik qildim. Osiyo vakili sifatida Avstraliyaga muxlislik qilishim kerak edi, lekin afsuski
0: Avstraliya Osiyo emas-ku.
2: Biz vakilimiz deb aytamiz. Hozir misol uchun Ubudimizu 9 ta vakilimizdan 2 tasi chiqdi deb aytolyapmiz. Agar Avstraliya bizniki bo'lmaganda faqat bitta bo'lib qolardi, ya'ni bu baribir Avstraliyani nimasi bilan chiqqanda, yo'llanmasi bilan borgan. Avstraliya bilan Turkiya birinchi o'yin bo'ldi. O'sha o'yinda ishladim. Turklar afsuski mag'lubiyatga uchrashdi. Muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Avstraliya g'alaba qozondi. Keyin yana qaysi o'yinlar bo'ldi? Zani stadionda Belgiya o'ynadi. Belgiya o'ynagan esimda bor. Belgiya bilan Yangi Zelandiya o'ynadi. Yangi Zelandiya 2 marta o'ynadi. Yangi Zelandiya yana kim bilan o'ynadi?
0: Turkiya AQSh o'yinida ham ishladi shekilli.
2: Yo'q, Turkiya AQSh o'ynamadi bizda. Turkiya AQSh boshqa joyda bo'ldi. Amerikaning ham o'yinlari Amerikada bo'ldi.
0: Qaysi o'yinda siz match komissar ekanligingizni ko'rdim?
2: Keyin
0: Fransiya Senegalda ishlamadingizmi?
2: Yo'q, Fransiya ham bizga kelmadi. Fransiya Qatardagi musobaqada men bilan bitta stadionda bo'lishgan edi. Xotira ketyapti endi, xafa bo'lmang.
0: Yo'q, yo'q, men aniq qaysi o'yinda ishlaganingizni hozir aytaman. Chunki o'sha o'yinni o'zim sharhladim-da. Guruh o'yinlaridan biri edi. Hozir bir daqiqa. Ana.
1: Shu Vancouver'da o'yinlari qaranglar, o'sha chiqqan.
0: Ko'p ekadam, Germaniya kelsa.
1: Vancouver'da guruh o'yinlari. Adashmasam 5 ta.
0: Hozir men ham topolmayman. O'sha oxirgi sharhlagan o'yinim qaysi biri edi?
2: Avstraliya Turkiya bo'ldi birinchi o'yin.
0: Shvetsiya Kanada o'yinida ishladi.
2: Ikkinchi o'yin Kanada bilan Qatar bo'ldi. Kanada bilan Qatar o'ynadi. Ikkinchi o'yinda Qatarliklar kelishdi. Ularni ham kutib oldik. Lekin afsuski yana Osiyoni komandasi yutqazdi. Bu juda sharmandali mag'lubiyat bo'ldi. Ikkita qizil kartochka olishdi. Nima deydi? Futbolchining oyog'i sindi. Hatto men yaqin o'tirdim stadionda, eshitdim
0: qirsillaganini.
2: Men eshitdim. Menimcha kadrda ham ketdi shekil. O'sha paytda eshitdim men. Ya'ni uni tasvirlab berish qiyin, haqiqatda oyog'i qayilib ketdi. Naridagi futbolchi bilmadi ham nima qilganini, lekin futbolda bo'lar ekan, hatto biz o'yindan keyin analiz qilib nima bilan ishlaymiz deb stadionda komissar reishi, ya'ni stadionda musobaqa direktori bo'ladi, Alisher aka shu ish bilan shug'ullanmoqdilar. U musobaqa o'tkazish bilan shug'ullanadi. Komanda kelganda kutib olib, ularni nima ehtiyoj bo'lsa, shuni hammasini bajarib qiladi va musobaqa stadiondagi hamma odamlar shu direktor bilan birga ishlaydi, vaqtini to'g'irlab. Maydonga javob beradigan odam bor, futbolchilarni kopta olib beradigan, bolalarni qaraydigan odam bor, bayroq ko'taradiganlarni olib chiqadigan odam bor. Hammasi ishlaydi, birga chiroqlarni yoqadigan odam bor, matbuotga qaraydigan odam bor. Hammasi mana shu direktor bilan birga ishlaydi. Biz hatto o'yindan keyin komissar tushib, o'shalarni hammasi bilan ko'rishib, sizlarda qanaqa muammo bor deb hisobot yozamiz. Ya'ni ular hisobot yozishadi, men qo'l qo'yib.
1: Alisher aka hokimiyat, sizlar prokuraturada, to'g'ri?
2: Balki shunaqadir, endi men hokimiyat.
1: Siz qonun qoidasini nazorat qilasiz.
2: Shunaqa.
1: Alisher aka hokimiyat tashkillashdi.
2: Shunaqa. Shunaqa. Keyin ko'rishganda o'yindan keyin hatto men tushib nima gaplashayotganimizda nimaga aytdim? Maydonga javob beradigan ingliz bitta bola bor edi, gaplashib turib, "Sen maydonni deb oyog'ini sindirib oldi" desam, "Vau, maydonga hech qanaqa trening tekizishga haqqing yo'q, maydondan bo'lgani yo'q" deb e'tiroz ham bildirdi-da, ya'ni maydonga hech qanaqa aloqasi yo'q deb.
0: Ismoil Kone edi, adashmasam.
2: 8-chi nomerli o'yinchisi, keyingi o'yinda Kanada yana o'ynadi, hamma yoqda u futbolchini olib kelishdi.
0: Olib
2: chiqishdi, stadionda ko'rsatib, hamma
0: narsa. Yomon sinib ketdi oyog'i.
2: Qiziq bo'ldi o'yin. Shu, demak, Kanada Qatar o'ynadi, keyin Yangi Zelandiya Misr o'ynadi. Yangi Zelandiya Misr o'yinida Misr guruhdan chiqish nima hal qildi. Juda zo'r bo'ldi, ya'ni ajoyib o'yin bo'ldi. Men muxlislik qilgan komanda g'alaba qozondi. Keyin Kanada Shvetsariya o'ynadi. Unda Shvetsariya g'alaba qozondi. Guruhdan birinchi o'rinni olish masalasida Kanada durang o'ynasa yana Vancouverda davom etardi. Ya'ni musobaqadan oldin plan qilinganida, mana biz ham Osiyo chempionatiga plan qilyapmiz. Musobaqani jadvalini oldindan belgilab qo'yiladi, kim qayerda o'ynashini deb. Masalan, Amerika o'yin stadionlarni tanlagan, muammo emas. Guruh bosqichiga tanlashi mumkin, tanlasin. Lekin keyingi bosqichda birinchi o'rinni olsa mana bu stadion, ikkinchi o'rinni olsa mana bu stadion deb oldindan belgilab qo'yiladi-da. Ya'ni u ham Amerika bilan kelishib yoki Kanada bilan kelishib tanlangan. Lekin u natijadan keyin o'zgartirib bo'lmaydi.
0: Faqat o'ziga bog'lanmas.
2: Masalan, Kanada, Kanadada stadion ko'p bo'lmagani uchun va guruh bosqichidan keyin narigi stadionlar yopilayotgani uchun ikkala variantda ham Kanadada qolishi mumkin bo'lmagan. Kanada tabiiyki guruhda bir rosa Kanadada qolaylik deb Vancouverga guruh g'olibini o'yinini qo'ygan. Va ikkinchi o'rin Los Angelesga ketadigan bo'lgan o'sha guruhdan oldindan rozilik berishgan. Keyin Kanada komandasi mana Shvetsariyaga kerakli o'yinda durang qayd eta olmasdan nimaga ketdi? Shvetsariya Los Angelesga borib Jazoir bilan o'ynadi.
1: Yo'q. Janubiy Afrika.
2: Janubiy Afrika bilan o'ynadi. Yana bitta narsani aytishim kerak. Endi gap-gapga ulanib ketyapti. Kanadaliklarni endi televizorda doim kanali turadi. Men o'zim qiziqqanim uchun sizlarga solishtirishim uchun Xayrulla akaga, Davron shahriga solishtirish uchun ularni sharhlarini, ko'rsatuvlarini eshitaman va keyin nimada efirda aytmasdan chekkada esil bilsangiz doim tanqid qilib sizlarga shu narsalarni gapirib yuraman. Shunga o'xshab o'sha yerda sharhlovchilar gapirishyapti-da. Zo'r bo'ldi komandaga deyapti. Los Angelesga ketayotganimiz deyapti. Va buni isbotlab beryapti. Nimaga deydi? Biz deydi, doim safarda yurib o'rganganmiz. Yaqinda o'zini chempionati bor ularni nima deydi? Copa America deydimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q.
0: Libertadoresmi?
1: Yo'q. Libertad.
0: Yo'q, boshqa.
2: O'zini musobaqasini aytyapti. Biz deydi, on the road deyapti. Ya'ni safarda yurib o'rganganmiz deyapti. Amerikaga borib mana bu hisobni qilib kelganmiz. Biz komanda uyda o'tirib yalqovlanib kechasi uyga borib, hamma oila a'zolari shu yerda bo'lgandan ko'ra ittifoq bo'lib, jamoa bo'lib safarda yurganib, bu qaytanga bichiqlashtiradi. Muvaffaq deb gapirishyapti. Ya'ni shu narsadan ham plus ko'ryapti. Uyda o'ynash imkoniyatini boy berdi. Lekin shunda ham jurnalistlari tushuntirib, mana biz uchun odatiy rejim endi boshlanyapti. Qachon jahon chempionatida uyimizda o'ynaganmiz? Doim safarda o'ynaganmiz. Biz uchun jahon chempionati safarda bo'lgan doim deb nimani singdiryapti futbolchilariga ham nima shunaqa qarashchi. Haqiqatdan mana chiqib ketishdi jamoa bo'lib, ahil bo'lib borib. Mana endi bu yoqda faqat biz uchun jahon chempionati mana endi boshlandi. Endi hamma o'yinimiz safarda bo'ladi. Endi sumkamizni ko'tarib yo'lda o'ynaymiz. Jahon chempionati o'zi shuki biz uchun. Jahon chempionati safarda o'ynaladi-yu deb. Chunki Kanada uchun ham noodatiy deb uyda jahon chempionatini o'ynash.
1: Birinchi marta.
2: Shunaqa deb tushuntirishdi-da. Ya'ni ulanib ketib qoldi. Xullas shu Yangi Zelandiya bilan Kanada o'ynadi, keyin Kanada bilan Shvetsariya o'ynadi. Shvetsariya esa kuchli komanda ekan. Haqiqatda men Shvetsariya bilan o'tgan Qatardagi jahon chempionatida ishlaganman. Menejerini tanirdim, gaplashib turdik, ozgina ko'rishib, nima qilib, men endi ular bilan uchrashuv o'tkazmadim. Shu o'yinga kelganda ko'rdim. Qatar guruhdagi eng kuchli komanda bilan durang o'ynadi. Haqiqatda zo'r natija. 1-1 qildi, oxirgi minutda turib qo'ydi. Shvetsariya bilmadim endi keyingi o'yinlarni qanaqa
0: guruh favoriti edi Shvetsariya.
2: Lekin ancha kuchli komanda ekan. Kanadaga hech qanaqa imkoniyat bermadi. Bemalol o'ynadi. O'ziga kerakli g'alabani ilib ketdi. Hech qanaqa e'tiroz ham bo'lgani yo'q, unaqa nima ham bo'lgani yo'q. Deydi. Va oxirgi guruh o'yini Yangi Zelandiya bilan Belgiya o'yini bo'ldi. Shu ikkala komandaning o'yini bo'ldi. Keldi shu o'ynab, keyin guruh bosqichi tugagandan keyin FIFA bilan shartnomamiz bizani guruh bosqichi uchun edi. Men ishimni yakunlab Vancouverdan Toshkentga qaytib keldim.
0: Tushunarli. Xo'p, endi
2: cho'zilib ketdi.
0: Yo'q, mayli, bu yaxshi
1: haliga. Sizdan boshqa hech kim gapirib bera olmaydi.
0: Faqat yagona o'yinimizga to'xtalamiz biroz. Xayrli ham kelganlarda mana keyingi dasturda nasib bo'lsa payshanbadan safimizga qo'shilib olinglar. Payshanbadan to'liq tarkib bilan bo'lamiz.
2: Men o'sha nima administrativ, ma'muriy sohada ishlaganim uchun men shu narsani aytmoqchiman. Jamoani futbol o'ynashi muhim. 11 ta o'yinchi maydonga tushib futbol o'ynaydi. 13 tasi oldin 12 ta zaxirada o'tirardi, hozir ko'paytirib qo'ydi 15 ta qilib. Covid'dan keyin Covid uchun qo'shishdi o'zi aslida zaxira uchun. Keyin bolaga bitta narsani bersang qaytib ola olmaysan deyshadi. Shunga o'xshab berilgan narsani qaytib olish olmadi, chunki Qatardagi musobaqaga tayyorlanayotganda mana esimda bor, hatto juda ko'p yetakchi mamlakatlar norozi bo'lishgan edi 26 ta futbolchiga. Masalan, o'shanda Angliyaning treneri aytgan edi, men 11 ta maydondagi futbolchini muammosi yo'q ular bilan ishlashdi dedi. Zaxirada 13 ta qolib ketgan futbolchini qoshqovog'iga qarashim kerak. Hozir o'shalarni yana sizlar ko'paytirib beryapsizlar. Oson emas menga deb nolgan edi. Ya'ni men baribir butun musobaqada deshamam aytdi. Men butun musobaqada dedi.
1: 15 ta maksimum 16 ta.
2: Menga kerak emas buncha futbolchi dedi. Lekin FIFA endi baribir COVID paytida sizlarda bo'lsa COVID bo'lgan futbolchi chiqib ketadigan bo'ldi. Yangi futbolchi kiritish bu sport ustunligi bermasin deyildi-de, oldindan hal qilib olaylik deb qo'shimcha imkoniyat berdi-de va buni endi qaytarib bo'lmay qoldi. Endi buni muammolari ham chiqdi Qatarda o'yinchilarni, zaxira o'yinchilarni skameykalari misol uchun 12 ta futbolchiga
0: mo'ljallangan.
2: Moslangan edi, keyin endi 15 futbolchiga qo'shishdi. Uni rasmiylari bor. Xullas futbolda ko'p narsa shunga boslab o'zgarib ketdi.
0: Qaysidir o'yinlarda shu stulda o'tirganlar ham
2: shunaqa, ya'ni Kanadada hisoblandi, lekin Jahon chempionatida menimcha Kanada emas, boshqa stadionlarda ham bir xil ikki qator qilindi. Orqada o'tirish xohlamaganlar balki chekkaga chiqib o'tirgandir. Eslating men keyin o'sha futbolchilar o'tadigan zaxira skameykasi haqida men bitta narsa aytib beraman. Lekin hozir men aytmoqchi bo'lganim, futbolchilarning sonida 11 ta futbolchi maydonda o'ynaydi, zaxirada qolganlar o'tiradi, lekin Jahon chempionatida va umuman xalqaro musobaqalarda katta ishi ma'muriy guruh qiladi baribir-da. Ularning o'yini 90 minut o'tadi, ketadi. O'yinga kelishadi. Futbolini o'ynaydi, ketadi, mayli, lekin ularni futbolga tayinlash, kayfiyati, futbolchilarga yaratib beriladigan sharoit, ularni qanaqa qilib kelib ketishi va qaysi kayfiyatda bo'lishi juda katta rol o'ynaydi. Men buni men nechta jahon chempionatida ishlagan odam sifatida aytyapman. Oddiy misol. Biz Miami'ga bordik musobaqadan oldin, hammani yig'di, shu musobaqaga javob beradigan hamma 16 ta stadionning o'sha direktorlarini, ularning yordamchilarini va komissarlardan shu komandalar bilan uchrashuv o'tkazadigan 3-4 ta odamni shular jihatdan meni ham chaqirdi. Hammamiz Miami'ga yig'ib 3 kun o'sha nima deydi?
0: O'quv mashg'ulot.
2: Yig'ilib o'tkaz, o'quv mashg'ulot desa ham bo'ladi, ya'ni tiklash xotirani, hujjatlarni yana bir marta eslab olish yig'ilishini o'tkazdik. O'shanda komandalarni bitta-bitta tushuntirishdi bizaga. Masalan, mana Yordaniya komandasi asosiy odami mana bu. Mana bu odam bilan bog'lanasizlar. Muammosi mana bu. Mana bu odam asosiy muammoni yaratuvchisi deb administrativ nimalarni bizga bittalab tushuntirishdi, ichki ma'lumotlar bilan. O'zbekistonning komandasi misol uchun mana bu odam nima administrator, inglizcha gapira oladi. Mana bu odam doktor, inglizcha gapira oladi. Shunaqa, ya'ni oldindan musobaqaga tayyorgarlik davomida olingan ma'lumotlarni yig'ib bizga berishdi. Hammasini nimasini yig'ib to'g'rilab, misol uchun mana bu nimani komandasi, otta nima Afrikaning juda ko'p komandalari federatsiya kelmagan, ular musobaqaga 3-chi kompaniyani yollashgan, ya'ni tashkiliy kompaniyani yollashgan, chetdagi bitta kompaniyani borib tashkil qilib beradi hamma narsasini. Ya'ni federatsiyani odamlar borib menejer bo'lib ishlamayapti. Juda ko'p komandalar professional firmalarni yollashgan. Federatsiyaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Pul to'laydi, ular borib shu ishlarni qilib beradi. Komanda keladi, o'ynaydi, ketadi. Ya'ni professional guruhlarni yollashgan. Ular shunaqa ish bilan shug'ullanadi. Xuddi komandalarga o'quv mashg'ulot turlari tashkil qilib berganda, jahon chempionatidagi narsalarni ham tashkil qilib beradi. Ko'p komandalar shunaqa tanlashgan. Biz O'zbekiston futbol federatsiyasi o'zining xodimlari bilan bordi musobaqaga. Mani bitta e'tiborimni tortgan narsangiz, qaysi komandani yetishdi? Urugvay yetishdimi yo qaysidir bittasini aytishdi-de, menejeri bo'shab ketgan ekan. Jahon chempionatiga chiqqandan keyin menejerini yana qaytarib ishga olishibdi. Ya'ni jahon chempionatiga bizani olib borib o'tkazishingga yordam berishing kerak deb. Ya'ni u nafaqaga chiqib ketgan odam bo'lganmi? Xullas, demoqchimanki, mutaxassislar musobaqadagi tajribasini bor bo'lishi juda katta rol o'ynaydi-da. Ya'ni men O'zbekiston futbol federatsiyasini tashkiliy ishlarini qilgan, ma'muriy ishlarini qilgan odamlarga e'tiroz bildirmoqchi emasman, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Agar jahon chempionatiga chiqishimiz davomiy bo'ladigan bo'lsa, futbolchilarning yoshi o'tib o'zgarib turadi, bu tabiiy hol. Lekin ana bu ishchi guruhni iloji bo'lsa saqlab qolish kerak deb
0: o'ylayman. Tajriba to'playdi ular.
2: Ular ko'rgan narsani hozir boshqa hech kimni hech qanaqasiga o'qita olmaysiz.
0: Misol uchun yengi olsangiz,
2: masalan, Muhammad Sodiq bordilar, men taniydigan odam, o'zingiz hammamiz taniymiz. Yoqubjon bordilar musobaqaga. Dilshod bordilar, nima bo'lib, xavfsizlikka qaraydigan bo'lib. Endi gaplashib turganimiz uchun ko'pchilikni taniymiz-ku. Mediadan Islom bordilar. Jamoliddin bordilar, Solih
1: Alisher.
2: Doktor Alisher aka uni tajribalari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Demoqchimanki, ularni jahon chempionatida hozir ko'rgan narsasi, orttirgan tajribasinichi, men yaxshi yoki yomonligi haqida gapirmayapman. Men olinganlar o'rnini hech nima bilan qoplab bo'lmaydi, chunki ular ko'rib kelishdi. Ular bir xil narsalarni ko'rib o'rganiladi-da, ko'rmasdan o'rganib bo'lmaydi.
1: Fotograf Hasan.
2: Ko'rmasdan o'rganib bo'lmaydi u narsani. Ya'ni shu narsalarni qilib tayinlab kelish juda oddiy misol. Masalan, fotograf Hasan, aytsa Hasan akani juda yaxshi bilamiz. Fotograflar uchun har bitta komandaga bittadan fotografga alohida imkoniyat berilgan. Dush kelgan fotografga o'xshab yura olmaydi. Komandaning o'zining fotografi bor. U kiyim almashtiradigan xonaga kirishi mumkin. Komanda bilan birga avtobusda yurishi mumkin. Stadionda alohida o'tiradigan joyi bor. Komanda tomonda, komandani kim o'sha o'tiradigan skameykasi qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomonda burchakda alohida joyi bor. Hasan aka hozir shularning hammasidan foydalandilar-da, tajriba orttirib keldilar. Ya'ni bilarlar qayerda nimalar qilish mumkinligini. Keyingi musobaqada Jamoliddin aka yoki men yoki sizning qo'lingizga kamera berib jo'natsak, biz uchun hammasi yangi bo'ladi, ko'p narsalarni bilmaymiz.
1: Amerikani qaytadan kashf qilishimiz.
2: Qilish xohlagan ishlarimizni ham qila olmaymiz. Misol uchun nima aytadi? Husanov aytadi, "Meni mama bilan rasmga olib qo'y, ko'rishyapman komanda joshim bilan" deydi. O'sha yerda rasmga olsa mumkinmi, mumkin emas misol uchun. Balki noto'g'ri joyda rasmga olinayotgandir, federatsiyaga ishtirof bo'lar. Bunaqa narsalar juda ko'p. Noto'g'ri ishlar qilingani uchun komandalarga katta-katta mukofot puli katta bo'lgani bilan jarimalar ham juda katta. Bu haqda ham sizlarga xohlasanglar gapirib berishim mumkin. Millionlab pullar haqida gapirilyapti jarimalar haqida ham-da. Ya'ni FIFA pul beradi, lekin shunga yarasha talabini ham qo'yadi. Bitta kichkina nimaga anu komandalar misol uchun bits e'tibor bersanglar o'zini butun ijtimoiy sahifadagi ham bilemasini naklayka yopishtirilgan nimaga o'zgartirib qo'ydi. Ya'ni FIFA yopyapti, lekin mana bizni emblemamiz shu deyapti. Yoki Levi's stadionini emblemasi shunaqa chiqib ketgani bu yana o'zini kommersiya marketing masalalarida. Men aytmoqchi bo'lganim, Hasan aka orttirgan tajribani ko'rib, to'g'ri, hamma narsani 100% qila olmagandirlar, lekin ularni ko'rgan narsasi bilgani allaqachon juda katta ustunlik hisoblanadi-da. Va ular aloqa o'rnatdilar. FIFA'ni musobaqasini o'tkazadigan odamlar allaqachon ular bilan ishlashdi va ular ko'rishdi, ya'ni shu tomoni ham bor. Masalan, biz Osiyo chempionatini o'tkazsak, Avstraliyaning komandasi, Yaponiyaning komandalari bilan ishlaymiz. Yangi ishchilarni qo'ysak, bizga kelib aytadigan birinchi gapi, menejerga "Mamani qilmaysan" desam, "Necha yildan berasan futbolda san, men necha yildan beraman, bilasanmi o'zi, bu mumkin-ku" deb gap qaytarishadi menga deb. Yangi ishchilarimiz ko'p etishadi-da, biz o'zimiz yangi bo'lganimizda ham ko'p eshitganmiz shunaqa tanalarni. Bu bor narsa-da, futbolda ichida yurgan odamlar nimalarini biladi, nima deydi?
1: Mayda
2: detallarini, qayerda qonun qoidani buzmasdan biror narsa qilish mumkinligini biladi-da. Bizi jamoa mana shu narsani orttirib keldi, buni yo'qotib qo'ymaslik kerak deb hisoblayman.
1: O'n uchun keyingisiga ham chiqishimiz kerak-da.
2: Keyingisiga chiqish haqida ham
1: tarkibni saqlab qolgan bilan yana bir 20 yil bormasak bular pensiya chiqadi.
2: Bu gap istoriya, lekin keyingisiga chiqish haqida ham gapiradigan bo'lsak, 64 ta komandaning orasiga kira olmasak uyat bo'lar endi.
1: 64 ta qilasizlarmi? 200 nechta qilib qo'yganlar bir yo'l.
0: Mana inside. Endi bu haqda ancha gaplar bor edi. Demak, 64-talikka allaqachon ketilyapti.
2: Yo'q, men allaqachon ketilyapti demoqchi emasman, lekin 32-talikda mana 48 ta bo'ldi-ku hozir, to'g'rimi jam? 3-chi o'rinlarni hisoblash juda ortiqcha bosh og'riq-da.
1: Undan ko'ra 64 ta qilib
2: 64 ta qilib birinchi, ya'ni keyingi bosqich o'zgarmaydi-da. Faqat birinchi bosqichi boshqacharoq bo'ladi.
1: Shahar ko'proq bo'ladi, stadion ko'p, o'yin ko'p.
0: Avvalgi 202 ta qovarsa yana ham osonlashadi.
2: Saradan gapira olmayman. Keyin ikkinchi tomoni nima deydi? O'yin o'ynayotganingizda kart stoldagi kartalarga qarab harakat qilasiz-ku, ya'ni bor narsalarni bilib shunga qarab harakat qilasiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni cho'ntagingizga plusga qarab bozor qilasiz-ku, qo'pol qilib aytganda, sharoitga qarab yoki turgan mahsulotlarga qarab 1000 million plus bo'lsa ham shunga qarab bozor qilasiz, ortiqcha ishlatolmaysiz. Masalliqqa qarab ovqat qilasiz-ku. Keyingi jahon chempionati e'lon qilindi allaqachon. Menga yordam berib oling, qayer mezbonlar?
1: Ispaniya, Portugaliya, Marokash, Urugvay, Paragvay.
2: Yo'q, ko'payib ketdi.
0: 6 tami? Ha, 6 ta mamlakat. Janubiy Amerikada 3 ta.
2: Nimaga? Argentinaga o'zini uyida o'ynashga imkon berishmoqchi ochilish o'yinini, Urugvayga o'zini uyida o'ynashga imkoniyat berishmoqchi ochilish o'yinini.
0: Paragvayda.
2: Va Paragvayga, xo'p, o'sha Paragvay mana esimda yuradi, Argentina bilan Urugvayni olaylik, xo'p. Asosiy chempionat Ispaniyada bo'ladi. Madridda bo'ladi yoki hozir Marokash olmoqchi finalni, ularni muzokarasi ketyapti. Yo Marokashda yo Ispaniyada bo'ladi final. U haqda keyin gaplashamiz. Argentina uyida o'tkazmoqchi o'yinni. Endi oddiy tashkiliy narsalarni olib, masalalarni stolga qo'yaylik. Argentina birinchi o'yinni uyida o'ynaydi. Xuddi shu paytda Ispaniyada ularni guruhdagi komandalar birinchi turda o'ynaydi. Masalan, Argentina O'zbekiston bilan bitta guruhga tushsin-da, O'zbekiston bilan birinchi turda o'ynasin masalan. Ikkinchi turda guruhimizdagi yana kim? Shvetsariya bilan misol uchun Kanada bo'lsin, ular o'ynashdi Ispaniyada. Ikkinchi tur qayerda bo'ladi? Ispaniyadami? Eshturing, Argentina olib qaraylik. Argentinaliklar nima bo'lyapti? Hamma futbolchisi Yevropada o'ynaydi. Birinchi tur uchun Argentinaga uchib kelyapti. Argentinani uy o'yinida, birinchi o'yinda o'ynayapti. Keyin yana uchib Ispaniyaga boryapti yoki Marokashga boryapti ikkinchi turni o'ynash uchun. Andariga komanda uni raqibi birinchi turdan oldin 10 kun oldin kelib o'sha yerda joylashyapti, dam olyapti, birinchi turni o'ynayapti. Keyin ikkinchi turda Yevropadan uchib borib, o'ynab, yana Yevropadan qaytib kelgan komanda bilan o'ynash. Bu ustunlikka Argentina rozi bo'ladimi masalan? To'g'ri, qog'ozda chiroyli ko'rinadi. Argentina ochilish o'yinini uyda o'ynasin yoki Uruguay misol uchun o'ylab qaranglar, Uruguay futbol federatsiyasi. Hozir u narsa haqida gap ketmayapti, lekin LSU'dan ko'tarilganda bu haqda savol chiqadi misol uchun. To'xtadi-di. Men hamma futbolchilarim Yevropada o'ynasa deydi. Hammasini bu yoqqa olib kel. Ming charter reys qilib bergani bilan ham vaqt farqi katta bo'lmaydi. U uchishlar oson emas bu. Nima deydi, odam toliqtirib qo'yadi bu narsa. Buni yechimi qanaqa bo'ladi? Ya'ni oson bo'layotgan paytda ko'p ehtimol bitta o'yinni berdimi? Ya'ni bitta narsa qilindimi? Balki to'liq bitta guruhni Argentinaga beralar.
0: Ya'ni hamma jamoa o'sha yerga boradi. To'rtta jamoa, ha.
2: Bitta narsani, ya'ni bitta xato qilindi, men shunga moslab qolgan narsa ham shunga moslab qilinaveradi-da. Demak, ko'p ehtimol Argentinaning guruhi hamma o'yinini Argentinada o'ynaydi. Argentina stadion topib beradi, muammo emas. Uruguay ham xuddi hamma o'yinini Uruguayda o'ynaydi. FIFA 48 ta o'yin bo'lsa, berib yorib shu narsalarni FIFA'ning nuqtai nazaridan fikrlaylik. Masalan, hozir FIFA'ning nomidan gapirmoqchi emasman. O'zingizlarni FIFA'ning o'rniga qo'yib ko'ringlar, masalan, uchun tashkilot qiladigan bo'lsangiz, jadval tuzsangiz. 48 ta o'yin qilib o'shani berdinglar nimayu yoki 64 ta qilib shu o'yinlarni berib, asosiy jahon chempionati sizlar uchun o'sha 32-likdan boshlandi. Bu guruh bosqichlariga hatto marketing, reglament, boshqa narsalarni ham yengilroq qilib qarab, xuddi saralashdek qarash ham mumkin-da. Ya'ni demoqchimanki, ham hisob-kitob oson bo'ladi, ham logistika oson bo'ladi. Chiqqandan keyin orada ozgina tanaffus bilan bular komanda yetib keladi, hamma yig'iladi va Ispaniyada keyin qolgan komandalar bilan davom ettirishaveradi. Ya'ni shu mantiqli emasmi demoqchiman-da?
0: Ya'ni FIFA tomonidan qaraylar dedingiz-u, FIFA tomonidan qarasam ko'zimda faqat dollarlar o'ynaydi. Pul belgisi. Endi janob Infantino hammasini pul uchun qilyapti.
2: Qoyil qolish kerak bu pulni.
0: Men qoyil qolmayman odamga hech qachon.
2: Ya'ni demoqchimanki, bu borib bozorga chiqib narsani sota bilish ham bu talant hisoblanadi.
0: Futbol o'lmayapti mavzu aka.
2: Yo'q. Hali ham sotyapti-ku. Ya'ni odamlar mana Ma o'zim guvoh bo'ldim. $600 $800 o'zbekistonliklar bilet olib o'yinga tushdi. O'zbekistonliklarni aytyapmiz. Stadionlar hammasi to'la. Men o'yinda o'tiribman.
1: Ha,
2: men misol uchun ola olmasdim bu biletni. To'g'risi, men $600 bilet olib futbolga tushmayman. Xafa bo'lmayman. Bu
0: futbol. Xafa bo'lmayman.
2: Futbol bu
0: $300 ham tushmayman.
2: Futbol bu ming katta narsa. To'g'ri, ichida qancha narsalar bor, ya'ni e'tibor, lekin stadionlar hammasi to'layapti. Men bombosh bo'ladi stadionlar.
0: Bu tomondan gap yo'q, lekin futbolga ta'siri masalasi. Mayli, bu boshqa mavzu, juda ko'p gapiradigan mavzu, unga to'xtalmaymiz. Unga alohida bir dastur qilib olsak arziydi. Menga boshqa savol. Avaz aka, 9 ta delegatdan 2 tasi chiqqani OFKga qanaqa ta'sir qiladi? Biroz xafa qildimi, dililan xira qildimi?
2: Men ko'proq kutgan edim, yaxshi emas. Men avvalo O'zbekiston chiqishini xohlagan edim. Keyin sekin-sekin LSU'dan ko'tarilishi boshlaganda juda jahlim chiqdi. Men O'zbekistonga muxlislik qilyapman, lekin O'zbekiston chiqsa, demak, Eron evaziga chiqamiz yoki Koreya evaziga chiqamiz deb alam qilishni ham boshladi hatto ba'zi holatlarda. Lekin mayli, O'zbekiston biz uchun bab qadrliroq. Mayli, qop ketsa qop ketsin, biz ularni o'rniga bo'lsa ham chiqaylik, birga chiqolmadikmi? Ularni o'rniga bo'lsa ham chiqaylik deb muxlislik qildik. Afsuski, oxirida u ham bo'lmadi, bu ham bo'lmadi. Bu yaxshi natija emas. Osiyo uchun ko'proq natija kutgandim. Yordaniya kuchliroq o'ynashi kerak edi. O'sha tajriba yetishmadi Yordaniyaga ham. Iroq unaqa meni nima simpatiyamdagi komanda emas edi, ayniqsa murabbiyini unaqa yoqtirmayman men uni. Avstraliyalik murabbiyini biroz nima deydi, Avstraliya bilan ishlaganman, u odam bilan ko'p ishlaganman, bilaman uni nima fe'latvorini. Jamoa murabbiy uchun jamoani yomon ko'rish haqqim yo'q, lekin Iroq unaqa yaxshi tayyorlan oldi deb hisoblamayman. Ayniqsa play-offdan chiqishda ular qiynalishdi. Iroqdan emas, O'zbekistondan yaxshi natija kutgandim. Guruhda Kongoni bemalol yutamiz deb hisoblangan edik-da, lekin birinchi ikkita o'yinni ko'rib Kongoni esingizda bo'lsa, play-offda ko'rdik kimi? Panamani yutdimi? Yamaykani yutdi. Ikkala komandani qo'shib zbornik o'ynatsam O'zbekiston bemalol yutadi degan
0: tasavvurda o'tirdik
2: deb biz. Chunki haqiqatda
1: shunaqa deb yozib yubordim.
2: Saviyasiz o'yin bo'ldi-da. Saviyasiz o'yin bo'ldi.
1: Translyatsiya saviyasiz bo'lgan ekan-da.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Aldashdi. Pro ligadan ham pastdagidek ko'rdi.
2: Lekin Kongoni birinchi o'yinni ko'rgandan keyin men qo'rqib qoldim. Ikkinchi o'yinni ko'rgandan keyin kechirasizlar, ishonmadim men. Hamma hisob kitob qilyapti, hamma menga chiqadi. Anu, nimani o'yinigacha kutdik, kim otdi? Xorvatiyani o'yinigacha kutdik. Xorvatiya gol urgandan keyin yozdim men 2-0 endi yetmaydi bizaga. Yo'q 6-0 yutishimiz kerak. Shunda ham Jazoir natija qilib berish kerak yoki 7-0 yutishimiz kerak. Agar Jazoirni kutmaymiz desek, chunki Jazoir o'yinimizdan keyin bo'ladi deb tanishlar bilan yozishib turdik guruhda, lekin 7-0 ga birinchi 10 minutda gol urganda ham
0: juda qiyin edi.
2: Uyg'ondi, lekin 3-1 haqiqatda o'zini kuchi bilan yutdi. U yerda nima hakam yordam berdi yoki nima qildi deya olmayman. Biz individual mahoratlar bilan urdik. Men shu yerda Eldor Shamurodovga bo'lgan hurmatim yana ham oshganini aytib qo'ymoqchiman. Birinchi golda men oilaviy guruhimiz bor, o'shanga men o'g'lim, xotinim hammamiz 3ta davlatda ko'ryapmiz o'yinlarni. Yozishib turdik-da endi unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb men yo'q, birinchi o'yinimiz O'zbekiston o'yini ko'ringlar deb nima qilib turdim, guruhda yozishib gaplashib turdik. Men ham televizorda ko'rdim o'yinni, Vancouverda edim. Gol urganimizda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Hatto buni videoga olib guruhga tashladim. O'g'lim, yig'layapsizmi dada deb ustimdan kuldi-da, ya'ni haqiqatda o'zimni to'xtata olmadim. Bunaqa zarbani berish, Eldor oyog'iga bunaqa to'g'rilab tushirib tepishi va darvozabon qaytgandan keyin Abbos gol urgan qoyil. Agar Abbosdan boshqa odam bo'lsa ham urardi, chunki to'siq yo'q, bo'sh. Abbos professional qildi ishini qoyil, lekin professionaldan ustun, haqiqatda individual talant ko'rsatib o'sha golni yaratib bergan. Pastga ham gap yo'q. Men ko'pto chiqib ketdi, yetib bormaydi deb o'yladim. Bitta kasaniga zo'r pas bo'ldi, chap oyoq bilan qoyil. Eldor zarbasi men yana ko'zim oldidan o'tyapti, uni hech qachon unutmasam kerak. Keyin to'p qaytyapti, ustunga tegib suvla to'kilib ketyapti. Sekinlashtirilgan kadrda Abbos gol, tenglashtiryapmiz hisobni. Bu haqiqatda
0: bir emotsiya berdi rosa.
2: $600 arziydigan bo'ldi o'sha tushib o'tirgan odamlar uchun. Ya'ni demoqchimanki, yana bitta narsani aytay shu yerda, endi uzr, ma'lumot ko'pligidan. Televizor oldida o'yin ko'rish bilan stadionda o'yin ko'rish katta farqi bor Toshkentda.
0: Ha.
2: Paxtakor stadioniga tushing yoki televizorda o'tirib ko'ring, kamera bo'lsa ham televizorda ko'proq mazza qilasiz. Amerikadagi stadionlarda televizorda ko'rganingiz tayyor turibdi va siz jonli ham ko'ryapsiz. Ya'ni televizorni hech kim olib qo'ymagan sizdan. Hamma takrorlar bor. Televizor to'liq, ekran shunaqa katta, u nima deydi, stadionlar shunaqa qurilgan. Ya'ni biz FIFA bu yerda o'zi tayinlamadi. O'zini professional sportida, misol uchun, demak xuddi shu savol hokkeyda ham bo'lgan, demak xuddi shu savol o'zini Amerika futbolida ham, beysbolida ham bo'lgan. Hokkey desam to'g'ri emas, chunki u stadion ishlatilmadi. O'sha jahon chempionati o'tayotgan stadionlarda qaysi sportlar o'ynaladi?
0: Beysbol,
2: Amerika futboli, o'zini futboli ham MLS ligalari o'tadimi? O'shanda ham demak o'ylab tomoshabinlarni olib kelish uchun ular pul tikishganda nimaga? Stadionlarga. Ularni tartib qoidasi bilsanglar kerak, har bitta klub bitta firma hisoblanadi va uni xo'jayini, klubni xo'jayini daromad topadi. Kamerski nuqtai nazardan, ya'ni marketing nuqtai nazardan bu foydali narsa hisoblanadi. Masalan, uchun Beckham Miami'ning xo'jayini bo'ladigan bo'lsa, katta pul tikkan, lekin butun stadiondagi daromad uniki. Masalan, nimaga komandalar shahar-shahar o'zgarib yuradi? Masalan, uchun Vancouverda Vancouver Whitecaps degan komandasi bor, yaqinda Amerikaga ko'chib ketadi u deb xavotirga tushib yurishibdi. Nimaga desa, chunki stadion bilan unaqa kelishuv yo'q ekanda, stadion hokimiyatga tegishlimi shunaqa. Xo'jayini xohlamayapti, chunki asosiy daromadi stadiondan bo'ladi. Uni stadion o'ziniki bo'lmasa, undan ko'ra boshqa shaharga borib, boshqa shaharda stadion qurib, o'sha stadion, stadionda ekran juda katta-da, ya'ni televizorda uyda ko'rganingizdan ham ko'ra o'sha ekran ustunroq. Buni ustiga plusi, stadionda o'tiribsiz, ko'zingiz oldida bo'lyapti o'sha voqealar ham. Ya'ni aytmoqchimanki, ham televizorda ham stadionda ko'rgandek bo'lib ko'rish bu futbolni haqiqatdan ancha boshqacha qilib.
0: Tushunarli. Keyingi soatga o'tib olaylik, davom etamiz.
3: Yangiliklar.
4: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan prezidentning farmoni va qaroriga muvofiq turli sohalarda yuqori natijalarga erishgan faol yoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Jumladan 20 nafar yosh kelajak bunyodkori medali, 28 nafar iqtidorli yigit esa mart o'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Shuningdek, mart o'g'lon davlat mukofoti sohiblariga ba'zi hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda pul mukofoti ham beriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev profilaktika inspektorlari faoliyatini takomillashtirish va jamoat xavfsizligi tizimini rivojlantirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda profilaktika inspektorlarini ortiqcha vazifalardan ozod etish, ularning huquqiy maqomini alohida qonun bilan belgilash, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda faoliyati samaradorligini aholi ishonchi asosida baholash taklif qilindi. Shuningdek, jamoat xavfsizligi sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, universitet va akademiyalar faoliyatini transformatsiya qilish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yo'nalishlarni joriy etish rejalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari takliflarni ma'qullab, jamoat xavfsizligi tizimini raqamlashtirish, profilaktika inspektorlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlash va kadrlar tayyorlashni zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda elektron tijorat va sug'urta sohasini takomillashtirishga qaratilgan qonun qabul qilinib, u bilan 10 qonun hujjatiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjatga ko'ra, elektron tijorat platformalari vakolatli organni xabardor qilgan holda soddalashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tadi. Sug'urta sohasida esa

0: 14 евро, 13750 сум 18 тиин ва Россия рубля 155 сум.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti guruh bosqichi yakunlanganidan so'ng 2026-yilgi jahon chempionatining asosiy favoritlarini aytishga qiynaldi. Ayrim milliy jamoalar guruh bosqichida boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'yin ko'rsatdi, lekin hozircha chempionlik uchun asosiy da'vogarlarni ajratib ko'rsata olmayman. Bu safargi mundialda raqobat juda yuqori bo'ladi va ishtirokchilarning kuchlari deyarli teng, dedi italiyalik mutaxassis. Ukrainalik bokschi Aleksandr Usikning jamoasi direktori Sergey Lapin bokschining WBA, WBC, IBF va IBO chempionlik kamarlaridan voz kechish qaroriga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qaror super og'ir vazn toifasining kelajagini hisobga olgan holda qabul qilingan bo'lib, bu Anthony Joshuaga ushbu unvonlar uchun kurashish imkonini beradi. Shu bilan birga Usik Zring jurnali talqinidagi chempionlik kamarini saqlab qoladi va faoliyatini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi so'nggi janglar bilan yakunlashni rejalashtirmoqda.

0: 2 soatni boshlaymiz. Avval aka qaysi mavzuda to'xtagandik?
1: Eldor golini maqtay otdik. Birinchi gol haqiqatda juda zo'r bo'ldi.
2: Eldor emas, Abbosning goli, Eldor pasi
1: deylik. Eldorni zarbasi. Eldorni goli deganda 2-chi golni ham nazarda tutamiz.
2: 2-chi
1: gol. 1-chi gol Abbosning goli bo'ldi, to'g'ri, lekin Eldorni bergan zarbasi haqiqatda qoyil qoldirdi. Men nima deydi? Tan berdim. Faqat futbolchi mana shunaqa bo'ldi.
2: 3-ta o'yinda ham Eldor menimcha yaxshi futbolchimiz bo'ldi va haqiqatan ham o'sha jahon darajasidagi futbolchi ekanligini isbotladi.
0: Shunaqa. O Avaz aka, Jamol aka, ikkalangizga bitta savol. Futbolga qaytamiz endi, tashkiliy jihatlardan buyoqqa qaytamiz. Hali batafsil tahlilni Xayrli akam kelganlarda davom ettiramiz. Ular bilan birga endi o'sha yerda bo'lganlar. Umumiyroq savol beraman. Ishtirokimizga qanaqa baho berasiz? Kutilmalaringiz va olganlaringiz. Avaz aka,
1: sizdan. Ko'p gapirdim, Jamol aka boshlasinlar, keyin men boshlayman.
0: Yo'q, Avaz aka sizdan boshlasak, keyin yo'q, Jamol siz boshlaysiz.
2: Farqi yo'q.
0: Boshlayman bo'lmasa.
2: Endi albatta yaxshi narsa kutgan.
0: Nima u yaxshi narsa?
2: Yaxshi, endi hozirgidan yaxshiroq natija. Lekin real qaraganimizda, masalan, musobaqa boshlanishidan oldingi taxminlarim ham juda boshi borsa ochko ishlaymiz yo bitta o'yinda g'alaba qozonamiz. Juda qiyin guruhdan chiqishimiz deydik. Chunki bu yerda guruhning ham qiyinligi ko'rindi-ku, hamma bilib turibdi, masalan, Kolumbiyaning darajasini, Portugaliyaning aynan bizga qarshi yana taqdir ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Ko'p chiqatdi. Masalan, birinchi o'yinimiz Portugaliya bilan o'ynaganda xuddi ko'ngilga o'xshab, balkin Portugaliya bilan durang qilardik. Shunaqa bo'ldiki, ular omadsiz ko'ngga bilan o'yindan keyin qanaqadir bir jipslashgan holda bizga keldi. Qisqasi. Kutilmalar endi baribir hech bo'lmasa bitta o'yinda durang qilamiz, ochko ishlaymiz dedik. Afsus nasib qilmadi. Xulosalar. Biz futbolchilarimiz yaxshi. Ya'ni biz bundan yaxshiroq natija ko'rsata bilishimiz kerak edi. Lekin o'sha xavotirimiz bor edi. Bu xavotirda mana shu yerda o'tirib musobaqa boshlanishidan oldin aytgandim. Shu xavotirlardan bir nechtasini sanagandim. O'shalar afsuski to'g'ri chiqdi. Mening xavotirim. Endi bu mening subyektiv fikrlarim, qarashlarim ham subyektiv. Men buni targ'ibot sifatida aytmayapman. Ya'ni bizda o'tgan yili juda omadli bo'ldi, lekin bu yil o'zi yil boshidan omadsizlik bilan boshlandi-da. Husniddin Aliqulov jarohat olishi bu himoyani bizni zaiflashtirdi. 100% zaiflashtirdi. Husniddinning deyarli bir yil futboldan chetda turishi aniq bizni himoyamizni
0: hozir bilsak, mening fikrimcha eng katta yo'qotishimiz ekan bu.
2: Chunki Abduqodirning yonida 3-tagina o'yinda nechtagina anaqalar bilan hamkorlar bilan tushirib ko'ryapti-da. Ashurmatov tushyapti, endi Ashurmatov deyarli 3-chala o'yinda tushdi. Bir o'yinda Abdulla Abdullayev tushyapti, bir o'yinda O'roz tushyapti. Qisqasi, baribir Husniddinni qidirgani bilan topisha olmayapti. Shu katta yo'qotishimiz bo'ldi. Keyin Erondagi voqealar, Erondagi urush oqibati bizga ta'sir qildi. Ashurmatov, O'runov, Odilbek, Hamrobekovlar baribir o'sha o'yin amaliyoti yo'qligi bilin. Biz deyarli Ashurmatov endi ko'proq harakat qildi, unda ham Husniddin yo'qligining evaziga ko'proq o'yin vaqtini o'tkazdi. Lekin na Odilda, na Ostondan biz o'tgan yili ko'rgan ularning o'yinni ko'rmadik, u o'yinni topa olmadik, u sport formasiga chiqmadi. Shu xavotir bor edi. Va eng katta xavotirim Kannavaraning tajribasi edi, isbotlandi Kannavara tajribasiz ekanligi. Buni bitta men aytmayapman, o'sha Sky Sportda boshqa katta portallarda jahon futbolida nomdor bo'lgan shaxslar ham gapirdi. Masalan, O'zbekistonga tajribali murabbiy kerak edi, yordam beradigan, bir bosh baland sakrata oladigan. Lekin aksi O'zbekiston orqali bu tajriba to'playotgan murabbiy edi. Men buni Kannavaraga tanqid qilish uchun ataylab gapirmayapman. Men bitta-ikkita savollarim bor. Hali imkoniyat bo'lsa bu savollarni bir matbuot anjuman bo'lsa o'ziga ham beraman. Lekin biz bironta o'yin almashdi, zaxiradan futbolchilar tushirib o'yinimiz kuchayib ketmadi-da. Natijaga erishmadik. To'g'ri, birinchi o'yinda o'sha Sayfiy bilan Doston Hamdamovni qo'shganda o'yinimizda qanaqadir kuchayish, bir jonlanish paydo bo'ldi, lekin oxir-oqibat baribir biz mag'lub bo'ldik-da Kolumbiyaga. Boshqa almashtirishlar, boshqa. Keyin juda katta mening savolim, Kannavarani juda maqtashdi, uning tajribasi bor, jahon chempioni bo'lgan deb. U futbol sifatida jahon chempioni bo'lgan va u Italiya bilan bo'lgan. Menimcha o'sha 2006-yilgi ba'zi o'sha shtabidagi murabbiylar o'sha Lippining shtabida ishlagan murabbiy anaqalar deyishdi. xodimlar, ya'ni murabbiymi, o'qituvchimi, doktormi, endi ular Italiyani jahon chempionligiga tayyorlaganda, balkim finalga yetib borganimizda juda jamoamiz jismoniy jihatdan yaxshi bo'lib ketardi. Lekin biz finalimiz Kolumbiya bilan boshlanishi kerak edi, birinchi o'yinda. Italiyada bu finali finalda bo'lgan. Shuning uchun mayda O'zbekistonda o'tkazgan yig'iniga menda juda katta savol. O'sha yig'in qaytanga futbolchilarni qiynab qo'ydim, ortiqcha ularning mushagiga yuklama bo'lib ketdim. Ko'p jarohatlar. Keyin qarang, eng yaxshi jismoniy jihatdan ko'ringan futbolchilar bu Husanov, Fayzullayev, Shomurod
0: va Karimov.
2: Karimov ham yaxshi. Lekin asosiy 3 ta futbolchimiz bular yengilroq ko'rindi, bular boshqa futbolchilarga qaraganda
0: mobilroq
2: ko'rindi. O'zbekcha aytganda
0: svejiroq,
2: tetikroq ko'rindi. Chunki bular senior Kannavaraning maydagi Toshkentdagi yig'inida
0: bo'lmadi-da, aynan ishtirok etmaganlar yaxshiroq ko'rindi.
2: Men savollar bermoqchiman. Sen aqlni qayerdan, qanaqa yuklama berding? Chempionatimiz tanqid qildi, intensivlik bir narsa dedi. Lekin o'sha intensivlikka osilib olib bolalar ko'p ana qilib qo'ydimi deyapman-da.
0: Bir oyda bir yillik yuklamani beradi.
2: Qanaqadir noto'g'ri. O'zi men endi futbolda yurgan paytim o'sha hamma murabbiylar aytardi, musobaqaga yaqin qolganda deyarli anaqasiz.
0: Dam beriladi odatda.
2: Dam beriladi va faqat yengil mashg'ulotlar u ham to'p bilan. To'p bilan va o'rtoqli o'yinlari, o'rtoqli o'yinlari ham unaqa bosimsiz o'rtoqli o'yinlarda bir qanaqa. A bu Maydning boshi 6-chi may kuni kirganmiz biz yig'ingada. Shundan 26-chi Nyu-Yorkka uchib ketdi. O'shangacha 20 kunlik ichida nima qildi bu
0: futbolchilar? Tashladimikan?
2: Tashladimi? Chunki futbolchilarimiz masalan soppa-soq kelgan o'sha yig'inga soppa-soq kelgan anaqa Hojakbar Alijon bir oyga yo'qotdi. Birinchi yun kuni Kanadaga qarshi o'yinda 20 kunga Odilbek Hamrobekov yo'qotdi. Aziz Turg'unboyev 2 haftaga yo'qotdi. G'aniyevni 2 haftaga yo'qotdi. Kim vaqtli kelgan bo'lsa, Otabek Shukur musobaqa oxirigacha o'ziga o'xshamadi. Chunki u ham vaqtliroq kelgan Amirlikdan kelib qo'shilgan. O'sha o'ziga o'xshagan, o'zining darajasida harakat qilganlar bu o'sha Nyu-Yorkdagi mashg'ulotlarimizda qo'shilgan uchalasi. Husanov, Fayzullayev,
0: Shomurod.
2: Buni nafaqat bu savollarni men berishim kerak. O'sha bugun qahramon ham to'g'ri yozdi. O'sha assotsiatsiyaning qoshidagi o'sha murabbiylar nima desa
0: kengashi
2: deydimi yo qanaqadir analitiklarmi? Ya'ni jurnalistlar emas, buni professionallar ham savollarni berish kerak.
0: Biz
2: mayda-mayda detalga, chunki mayli jahon chempionatidan 2 ta golga xursamiz hozirgacha. Bitta zarba oyog'iga to'g'ri kelib qolgan zarbaga, Eldorning bitta zarbasiga xursand bo'lyapmiz. Lekin professional boshqacha.
1: Tasavvur qiling, agar g'alaba bo'lganda hozir qanaqa o'tirgan bo'lar.
2: Osmonga uchib ketib, oyog'imiz yerdan uzilib ketar ekan. Lekin professionalcha yondashish kerak. To'g'ri tahlil qilish kerak.
0: Sovuqqonlik bilan.
2: Sovuqqonlik bilan tahlil qilish kerak va bu o'sha tahlillarni murabbiylarga berish kerak va so'rash kerak. Chunki 6 oy vaqtimiz qolmadi Osiyo Kubogiga. Osiyo Kubogiga bizga natija kerak. Agar bu hozirgi oltin avlodimiz finalda yutqazsa, bu mag'lubiyat deymiz.
0: Finalda yutqazsa hatto.
2: Finalda yutqazsa mag'lubiyat deymiz.
0: Boshqa natija bo'lmaydi.
2: Bizning raqiblarimiz mana hozir guruhdan chiqdi. Hozir Braziliya bilan mana o'yinni boshlayapti. 9 ta jamoa 24 ta Saudiyada. 24 ta 9 ta jahon chempionati ishtirokchi. Va Qatarlar ham bizda yaxshi natija ko'rsatdi. Shvetsiya bilan durang o'ynadi. Iordaniya ham qanaqadir futbol o'ynadi.
0: Boshqa Eron 3 ta o'yinni durang o'ynadi.
2: Eron qanaqadir unga tashkiliy jihatdan ularga qanaqadir bosim anaqalar bo'ldi. Shuning evaziga baribir biron ta o'yinni yutqizmadi. Bizga oson bo'lmaydi Osiyo chempionati. Bu murabbiylar shtabi epla oladimi yo'qmi? Olib kelgan o'sha tuppa-tuzuk doktorimizga yoniga konkurensiya qilib olib kelgan doktori qanaqa qilib bitta futbolchini 20 kunda tuzatib beradi?
0: Tuzata olmaydi.
2: O'qituvchilar kelgan, ya'ni yonidagi murabbiylarni aytavering, ular qanaqa qilib raqibni o'rgandi, qanaqa qilib taktik jihatdan, ruhiy jihatdan futbolchilarimiz tayyorladi. Hatto o'yin tugagandan keyin, ikkinchi o'yin tugagandan keyin ba'zi bir futbolchilar Ronaldoni ko'rganiga anaqa o'yin hissiyotda yurdi.
0: Euforiyada yurdi. Bu tomondan ham tayyorlash kerak edi.
2: Mening xulosalarim jahon chempionati haqida ko'proq tanqidiy. Lekin futbolchilarimizga men birontasiga e'tirozim yo'q. Hatto xatosi tufayli gol bo'lgan bo'lsa ham e'tirozim yo'q. Lekin Kannavaraga Bizni himoyamiz to'g'rilaydi, bu buyuk himoyachi dedi. 11-10 gol o'tkazdi.
1: Jahon chempionati baribir ko'proq hissiyotli bo'lish kerak edi. Masalan, futbolchilarni his tuyg'usini uyg'otadigan, hissiyotini ta'sir qiladigan kerak
0: paytda o'sha
1: jumbushga keltiradigan odam yetishmadimikan deb o'ylayapman-da. To'g'ri, ko'rdik O'zbekistonni rahbariyati vakillarimiz kirib o'yindan nima komandaga qo'llab-quvvatlash uchun yordam berishdi, lekin men yana qoidaga aloqador narsani aytaman. Komanda o'zi tayyorlanib borish kerak musobaqaga deb va FIFA hech qachon o'yindan oldin uchrashishga ruxsat bermaydi. Kim kirmoqchi bo'lsa ham faqat o'yindan keyin kiradi. Ya'ni shunaqa qoida ishlab chiqarilgan, rahbariyatdan ham yoki kattalardan ham, masalan, uchun ko'rdik nimada-da, ijtimoiy tarmoqlarda futbolimiz, sportimiz rahbarlari kirib komanda bilan gaplashayotgan, lekin ular hammasi o'yindan keyin bo'lgan. O'yindan oldin bo'lsa faqat mehmonxonada bo'ladi, a mehmonxonadan stadionga kelish bor. Aynan o'yinga chiqib ketayotgan paytda shu nimani
0: ruhlantirish,
1: kalitni burib yuboradigan, ya'ni motor o'tortirib yuboradigan nima, balki yetishmadimikan deb o'ylayapman-da.
2: Yo'q, bu endi bari bitta bizda bitta murabbiy bor edi, mayli, kimligini aytmayman. Eng katta anaqa Mirobror, rahmatli Mirobror Usmonov psixolog kerak jamoaga dedi-da, hamma jamoaga, o'smirlardan tortib kattagacha dedi. Bir murabbiy shu gap chiqqanda aytdi, eng katta psixolog murabbiyni o'zi bo'lish kerak. Agar psixologiyani tushunmasa, u murabbiy bo'lib nima qilyapti? Murabbiy avvalambor u boshmir, u boyagi jismoniy tayyorgarlikka yordamchisi bor, darvozabonlar bilan ishlaydigan yordamchisi bor, himoyachilar bilan ishlaydigan hozir yordamchisi bor, hujumchilar bilan ishlaydigan
0: standartlarda
2: ishlaydigan yordamchisi bor, raqibni o'rganadigan yordamchisi bor. Unda u nima qiladi? Prezident bo'lib qolyapti.
1: Shuni aytyapmiz-da.
2: O'shaning uchun
1: Kannavaroga qaytyapti-da yana
2: shu. O'shaning uchun eng zo'r psixolog ham, eng yaxshi anaqa ham do'st ham, anaqa ham bosh murabbiyni o'zi bo'lish kerak.
0: Aytib oladigan kerak.
2: O'shaning uchun baribir Kannavaroning tajribasizligi, tajribasizligi aniq edi. Chunki Xitoyda ishlagan, Amirlikda ishlagan, Xorvatiyada, hamma joydan iste'foga chiqarilgan. Ya'ni arz yozib ketmagan, menga yoqmayapti deb ketmagan, hamma joydan javob berib yuborishganda. Biz shu murabbiyni umrimizda 34 yilda birinchi marta chiqqan jahon chempionatiga uni avliyo qilib olib kelib,
0: tajriba maktabi bo'lib berdi.
2: Tajriba maktab. Endi uning o'zi badanida bo'lsa shu vaqtgacha trener bo'lar. Tajriba, masalan, Gvardiola 1 yil B jamoada ishlagan, 2 yil A jamoada boshqargan. Hozirgacha o'sha darajani ushlab turibdi. Chunki xudo bergan istidodi bor. Murabbiylikka o'qitib bo'lmaydi. Tajriba orttirib bo'lmaydi. Temur Kapadze ham futbolni tugatdi, shu birinchi jamoasidan beri natija qiladi. Chunki unga berilgan. Temur bilan tugatgan futbolchilar hozirgacha o'qib yurdi, tajriba orttiryapti, lekin birontasi nomi chiqmayapti-ku. Murabbiylikka o'qib bo'lmaydi qisqasi. Xuddi aktyorlikka yoki katta bir yozuvchilikka o'qib bo'lmaysiz-da, u xudo bergan bir shoirlikka.
0: Masalan,
2: Abdulla Aripov tug'ilganda u Abdulla Aripov bo'lib tug'ilgan. U 1000 yil tashkuda o'qitasizmi, Stanfordga borib o'qiysiz, o'qitasizmi? O'sha bitta
0: she'rni, bir satrni
2: baliqcha degan she'rni yoza olmaydi-da 1000 yil o'qigan bilan. U xudo bergan istidodi bor. Murabbiylik ham shunaqa. Manda tuhmat bo'lmasin Kannavaroga nisbatan, Kannavaroda yo'q deb o'ylayman unaqa istidod.
0: Ko'rmadingiz siz?
2: Men ko'rmadim. Bo'lsa o'zi shu vaqtgacha o'zining Italiyasini ham yorib chiqib ketadi.
0: Bo'lganida bizga kelmasdi.
2: Bizga kelmasdi. Mana o'rtachalari Gattuzolar qo'ldan qo'lga tegmay yuribdi-ku. Terma jamoadan haydalsa Latsiyoda, Latsiyodan haydalsa Interda, Interdan haydalsa Milanda yuribdi. Bo'lmasa Gattuzolar ham o'rta miyona murabbiyda, biz ko'rgan Lippi anaqalarni oldida,
0: Kapellolar masalan.
2: Kapellolar oldida o'rta miyona. Lekin qo'lga qo'lga tegmayapti. Italiyada Kannavaro mingtalik ro'yxatda yo'q.
1: Keyrushni aytsak bo'ladi, masalan, qarang, Kanani oldida olib chiqdi-da, qarang.
2: Keyrush Iron bilan, mana Ironni qaysi darajaga ko'tardi, hozir ham yuribdi-da jahon chempionatida.
0: Kanani
1: olib chiqdi,
2: Bellinghamlar bilan mushlashib yuribdi. O'ziga ishongan.
1: Nima qildi?
2: Bizga Ronaldoni quchoqlashib suratga tushdi.
1: Birinchi o'yinni yutib berdi. Haqiqatda, misol uchun, demaydi, nimasidir bo'lsa kerak. Men yana o'sha gapga qaytadigan bo'lsak, menimcha shu terma komandamizda jamoalarga to'ppa to'g'ri aytdilar, ulardan orttirib hozir gapirish qiyin. Baribir muxlis sifatida gapiramiz, o'zimizni terma jamoamizga bo'lgan e'tiborni. Biz ko'proq narsa kutgan edik, albatta odam o'zini nimasidan ko'proq narsa kutadi, lekin o'sha ozgina detallar menimcha pand berdi bizagada. Men esimga tushgan hozir aytmoqchi edim, siz gapni murabbiyga burib ketdingiz, lekin men jamoani tayyorgarligi masalasida bitta kino ko'rgan edim, ana nima, ikkita qiz konkida uchish bo'yicha qatnashishadi de dugona bo'lib, keyin nariga qizi onasi bitta qizi onasi sal o'ziga to'g'roq bo'ladi, narigisi bechora holroq oiladan bo'ladi. I final kuni shu ikkalasi qatnashyapti, o'sha asosiy shahar musobaqasini shunaqa edi, hozir detallarini unaqa eslamayman. Ikkalasi sahnaga chiqib o'sha kanki muz ustida uchta figurni nimasini ko'rsatib berish kerak, kankida chiqib o'ynab ochko yig'ishadi-yu. Bu ana o'ziga to'g'ro nimani onasi nariga o'zini qizini dugonasiga keladi, o'sha kanki uchadigan oyoq kiyimini ko'radi-da, juda eskiyu oyoq kiyiming sani. Keman senga yaxshilik qilay deydi, o'sha final kuni yangi oyoq kiyim beradi. Yur deydi do'konga boradi, olib kirib, qo'ldan ushlab u qizga yangi oyoq kiyim beradi. O'sha kanki uchadigan kiyib chiqadi-da, yaxshi natija ko'rsata olmaydi. Buni natijasi kankichilarda shunaqa usul bor ekan. Oyoq kiyim birdaniga kiyib o'yna ucha olmas ekansiz-ku, uni moslash kerak ekan. Ya'ni u atayin qiladi deb o'zini qizi bundan nimaroq olish uchun. Shunaqa detallari bo'ladi-da futbolda. Ya'ni murabbiylarning ishi nimadan iborat? Mana shunaqa detallarni, mana shunaqa narsalarni to'g'rilab borish kerak-da. Ya'ni jamoalarga to'ppa to'g'ri aytyapti, biz futbolchilarimiz agar sharoit qilib berilsa, nima qilinsa,
0: yondashuv to'g'ri bo'lsa,
1: juda zo'r qatnashadi. Men e'tirozim yo'q unga. Ya'ni kerak paytda bir bosh baland sakrab o'sha ikkita golni olib kelishdi. Ikkalasi ham yo'q, haqiqatda qoyil qoldi. Yana hozir ko'zim oldiga kelyapti gollarda. Hozir tanaffus bo'lib turgan paytda Jamol aka aytdilar, men o'sha gapni aytib ketay, balki biror joyda aytgandirsiz. Eldor ikkala oyoq bilan urdi-da. Birinchisi bu o'ng oyoq bilan, keyingisi chap oyoq bilan tashlab qo'y. Yo'q joydan gol tashkil qilib berdi. Ya'ni fantastik.
2: Haqiqiy professional shunaqa-da. O'sha mashhur Ronaldolar ham, braziliyaliklar ham shu ikkita oyoq bir xil edi. Bu hozir so'nggi yillar urfga odatlandi-da. Masalan, bu Messi, Ronaldoning davrida. Masalan, Ronaldoda o'ng oyoq zo'r bo'ldi. O'ng oyoq dunyodagi eng zo'r.
0: Yo'q, Ronaldoda hammasi zo'r.
2: Chaqada chap oyoqlik eng zo'r chap oyoq. Avval unaqa emas edi-da.
0: Bir oyoqlilar
2: hujumni
1: chini qilib. Keyin o'sha Ronaldoning birinchi golini ham hisob e'tiborga olinglar, qayerdan chiqdi kadr? Ronaldo yugurib o'tib ketyapti, unga qarab ketayotgan futbolchini boshqa futbolchi ushlab qolgandi.
0: Ya'ni
2: yo'q, unda gol bo'lmadi.
1: Unda emasmi? Ya'ni demoqchimanki, mana shunaqa detallar ham bor-da, kerak paytda futbolchi yiqila bilishi ham
2: bu standartlar bilan ishlaganligida. O'sha yagona, o'sha ular qanaqadir o'ylayotganini Abduqodir sezib qoldi, orqaga qaytmoqchi, deya shunda to'sib qo'ydi.
1: Yo'q, Abduqodir qaytmoqchi bo'lganda emas. Chap tomondan yugurib keldi Ronaldoning birinchi golida. Ushlab qolishdi futbolchi.
0: Kanselini uzatmasdi. Himoyachilarimiz
1: Ronaldo bilan kim turdi birga? Yonma-yon
0: Abdullayev edi.
1: Yonma-yon edi. Yonida pakana futbolchini ushlab qoldi-da, Ronaldo yugurib o'tib ketdi Abdullayev. Shunda yiqilmadi boshqa, endi VAR ko'rish uchun biror narsa bo'lishi kerak, borib, "Mana buni ko'r, mana ushlab qoldi" deyishga, balki til to'siqlik qilgandir, balki boshqa. Shunaqa joylarda biroz nimalik ham kerak-da, nima deydi?
0: Ayyorlik.
1: Ayyorlik emas, nima bez surbetlik ham kerak. Haqqini talab qila bilish ham kerak deb o'ylayman.
2: Chunki yiqilish kerak.
1: Bunaqa narsalarni murabbiy ko'rsatadi, ya'ni murabbiy tushuntiradi. Bunaqa narsa.
2: Uni oldindan bular shunaqa odati bor deb kimdir aytish kerak, menimcha aytmagan.
1: Bu demak, ya'ni borib taqaladi, mana bu futbol shunaqa qiladi, mana bu bunaqa qiladi deb
0: jamoani o'rganish,
1: tayinlanish uchun baribir muhim edi. Lekin jahon chempionatida qatnashdik, men ko'nglim to'lmadi, ya'ni nima deydi, ovqatga bordi, qorni to'ymay qaytib kelgandek bo'ldi, xuddi ya'ni to'g'ri ko'rishda davom etamiz keyingi musobaqalar.
2: Rasa uzr, gapingiz bor, emotsiyalar juda ko'p. Masalan, o'yinga e'tirozlarimiz bor. O'yinda masalan 3 ta o'yinda 6 ta taym o'ynagan bo'lsak, menda 2 ta taym yo'qdi. Bu Kolumbiya bilan 2-chi taym, Kongo bilan 1-chi taym. Bunda qanaqadir futbol o'ynashga harakat qildik. Oxir oqibat yutqazgan bo'lsak ham futbol o'ynadik, qanaqadir o'zimizni o'yinni ko'rsatish harakat qildik. Lekin 4 ta taym bizga begona bo'lgan qanaqadir g'alati futbol o'ynadik.
0: O'zimiz ham tanimadik jamoani.
2: Lekin 3 ta o'yinda olsangiz, umuman jahon chempionatida olsangiz, ayniqsa muxlislarimizni yurishini boshqa. Masalan, juda ulkan stadionlar ekanda, masalan, eng kami Atlantada stadion 60 necha minglik.
1: O'zbekiston katta stadionlarda o'ynadi. 50 minglik stadionlar ham bor.
2: Yo'q, O'zbekiston o'yini masalan Azteca, Atlantada oxirgi
1: Houstondagi
2: Atlantada umuman ulkan stadionlar. O'sha yerda masalan umumiy kadr deymiz-ku, stadionning umumiy planida masalan o'sha oq formal o'zbeklar ko'pda endi, men qayerda u boshqa qitada
0: qaytilganidan ko'p.
2: Diaspora ko'p, lekin O'zbekistondan ham ko'pchilik borganda va qanaqadir bizni jamoa umuman Markaziy Osiyo xalqlari, umuman turkiy xalqlari, qaysidir ma'noda o'sha sobiq ittifoq xalqlarini birlashtirdi. Bu tarafdan olam-olam taassurotlarimiz bor-ku. bu hiç nesek almış bu meydana tasarlatlarda. Mesela bir bir devlet sıfatında olgan imajımız juda yukarı. Mesela bu hala meyvesini birisi gerek inşallah Xudo xohlasa. Lekin baribir endi futbolku biz futbol
1: alam qiladigani
0: natijalar
2: ko'rganizda ana qiladi. Baribir o'ylayman shu agar tajribali mayli o'zbekistonlik to'g'ri kelmas. Nimaga endi biz hech qanaqa tajribasi yo'q Kandavarani olib keldik. Nimaga o'sha mana bugun gap chiqdi Klinsmanga chiqishgan ekan. Ana nimaga Klinsmanni olib kelmadik? Mayli u ham bir qo'yilayotgan joyi yo'q, lekin har qalay anaqa bilan u
1: xotinni kelmayman degan edi deb yozuvdinglar.
2: Germaniya bilan Jahon chempionatida ishtirok etgan boshqa. Qanaqadir Jahon chempionati murabbiy sifatida ko'rgan murabbiylar ko'p edi-ku 4 million katta pulda yaxshi murabbiylar olib kelsak bo'lardi-da.
0: Infantino tiqishtirib ketgan-ku
2: jamoa. Mayli endi kim tiqishtirsin, biz baribir kimdir shuni qaror chiqargan-ku. Shu tarafi baribir odam ko'nglini sal xira qildi-da. Lekin taassurotlar olam-olam masalan
0: birinchi mundial.
2: Qanaqa O'zbekistonning o'zida deyarli hamma shaharda mana stadionlarda namoyish etildi. Vaqt qanaqa noqulay. 4:30, 7 da hamma parklarda qo'yildi. Boshqa bular juda yaxshi.
0: Futboldan tashqaridagi narsalar.
2: Juda yaxshi.
0: Futbolning o'zi unaqa emas.
2: Qanaqa to'yni zo'r qildik. Osh yaxshi.
0: Haligi masalan men turnir oldidan kutilmaganman aytgandim-ku. 3-ta o'yinni yutqizsagan men o'yinni ko'rgim kelyapti deb. Shu yo'qda, shu ham yo'qda.
2: Shu gap shunda. Masalan, Kolumbiya bilan o'sha 2-chi taymdagi o'yindan keyin hech kim norizo bo'lmadi-da.
0: Aksincha, ko'proq narsa berib yuborishdi.
2: Birinchi taymni unutib yubordik, to'g'rimi? Mana, demak, qolganlarni hozir mana kuchayibmiz, zo'r o'ynaymiz dedik, lekin
1: 3-chi gol yo'q joydan keldi. 2-chi golni ham naqsak bo'lardi. Ya'ni demoqchimanki, u durangdan keyin uji qoniqdik-da, ya'ni odamni yig'latishdi. Mana, ya'ni odam xursand bo'ldi.
2: Lekin uchalasiga ham gol urdik. Masalan, Az G'arifning golini hisoblaganda, o'sha zo'r
0: uchalasiga ham chiroyli gol urdik.
2: Zo'r anaqa oldik-ku o'sha paytda. Anaqa
0: 5 minut mazza
2: qildik. Bargacha bir mazza qildik.
0: Bitta baqirdi-yu butun shahar, butun O'zbekiston.
1: Keyin nariga shtangaga tekkan
0: Behruz
1: zarbasi ham agar tasavvur qiling Kolumbiya urmagan bo'lganda o'sha kirib ketdi 2-1 men to'g'ri alternativ variantlar ko'p-ku endi yo'qolgan pichoqni sof oltin deydi-yu lekin bu haqiqatda ba'zi bir nimalar bo'ldi nima deydi uchqunlar bo'ldi komandada lekin shu o't top nima qilib ketmadi yonib ketmadi-da shu shunisi odamga sal alam qildi ya'ni to'ymasdan dasturxon ustidan turib ketdi-da ko'zimiz uzoqmi nozli matlali turgan edi ya'ni boshqalar o'tirib yeb yeyishyapti alam qilyapti debsak ya'ni
0: mayli endi avazaga bu chempionatda yana bitta yaxshi tomoni bo'ldi nafaqat milliy jamoamiz balki hakamimiz qatnashdi ikki vakilimiz qatnashdi siz va Alisher Nikimbayev qatnashdi ya'ni ko'payib boryapmiz
2: bormi yana o'zbekistonliklar
1: o'zbekistonliklar hakam bor shu ikkalamiz bormi mahalliy federatsiyadan bo'lishi mumkin volontyorlar orasida o'zbeklar bo'lishi mumkin mahalliy federatsiyalarda yo'q volontyorlardan balki birorta bordir chunki u katta juda minglab volontyorlar haqida gap ketyapti kimdir yozilib balki o'tgandir yo'q deb ularga hurmatsizlik qilib qo'ymaylik
0: yo'q asosiy rasmiy vakillar rasmiy odamlar haqida mana shu aytayapman ya'ni ko'payib boryapmiz sekin sekin avvallari avaz ekan o'zini eshitardik masalan
2: biz ham o'sha
0: ko'tarilib milliy jamoa ko'payib keyingi 4 yillikda ham nasib bo'lsa avaz aka
1: jahon chempionatiga komandamiz bilan bordik bu safar juda yaxshi
2: endi hozir assotsiatsiyaning oldida umuman sport rahbariyatini oldida yurtimiz sport rahbarlarining oldida mayli bu baribir jahon chempionati birinchi marta qatnashdi boshqa boyagi man sanagan kamchiliklar bo'ladi tabiiy buni xuddi olimpiadaga bir marta chiqdik yo'qolib ketdik emasda jahon chempionati buni muntazamga aylantirish kerak
0: hozirdan boshlash kerak keyingi siklga tayyorgarlik
2: muntazam biz bu joyda qatnashsak bir kun albatta natijamiz yaxshi bo'ladi.
0: Shuning uchun to'g'ri yondashish kerak ishlarga, tizim yaratish kerak, o'sha aytib o'tilganidek. Shunaqa endi bugunchalik
2: milliy jamoani doim mahalliy murabbiy boshqarish kerak. Aeroportdan u yoqdan uchib to'g'ri mana Toshkentga yuzini yerga qaratib keladigan
0: oldimizda hisob beradigan,
2: oldimizda hisob beradigan bir o'zimiz qora ko'z bo'lish kerak-da. Hozir u Atlantadan to'g'ri Atlanta Rim reysiga bilet olib ketib sentyabrgacha zagar olib zagarlar yana tarqab kelganda bizning ham hozirgi shashtimiz so'nib
0: endi bu teoriyani ham jahon chempionati bo'lganlar orasida qarasangiz faqat mahalliy murabbiylar bilan bo'lgan
1: osiyo chempionatida chempion bo'lishga umid qilamizmi
2: biz o'sha darajaga yetdik
0: deb jamol akamni kutilmalari juda yuqori jahon chempionati
1: kim guruhimizda Bahrayn O'zbekiston
2: bu guruhda o'ylamang
0: bizga raqib farqi yo'qda
2: biz qayerda duch kelsak yaponlar yutishimiz kerak qayerda duch kelsak Karslarni tushunamiz.
1: O'zbekiston Jiddada yashaydigan bo'ldi, e'lon qilishdi. Ya'ni komanda tanladi mehmonxonani, ya'ni rasman e'lon qilmadi-yu, lekin ichki hujjatlardan xabar bo'lgan uchetman, ya'ni
2: o'yinlarimizdan Jiddada.
1: 3 ta shaharda, yo'q, menimcha Riyodda bitta o'yinimiz bo'ladimi? Jadvalni qarashimiz kerak. 3 ta shaharda bo'ladi o'yinlar. Jiddada 2 ta stadion, Dammamda 1 ta stadion va Riyodda 5 ta stadion, jami 8 ta stadion. O'zbekiston
2: demak Jiddada o'ynaydi.
1: Ba'zimiz Jiddada bo'ladi. Xuddi Atlantida yashagandek, biz Jiddada yashaydigan bo'ldik. Komanda o'z mehmonxonani shartnomalarini qilib yopib to'g'rilab qo'yishdi. Qura o'tgan o'yin kunlari aniq hammasi. Endi keyingi katta musobaqamiz
2: umidimiz o'sha
1: Osiyo chempionatidan bo'ladi.
2: Endi yetib keldik deb o'ylovdik-da. Chempionlik uchun aniq kurashishga.
1: Lekin shu 9 ta jamoani hammasi bemalol tashlashadi. O'zbekiston bilan qo'pol qilib aytgan.
2: Hali chiqolmay qolganlar ham borda yaxshi jamoalar. Masalan, Kuvayt yaxshi jamoa, Indoneziya yaxshi jamoa.
1: Ko'pda guruhda kimlar?
2: Osiyo deb, masalan, qo'shnilarimiz Tojikiston bor, Qirg'iziston bor.
0: Hammasi ham pashsha qurib o'tirgani yo'q.
2: Ha, jahon chempionatiga chiqib kelsa yaxshimizdir. Mana darvozamiz ochiq demaydi hech kim.
0: Bunchun tayyorlanib borish kerak. Ha, Omon bor, amirliklar bor.
2: Amirliklar bor, ha, qana qilib
0: qop ketdi.
1: O'zbekiston, Bahrayn, Iordaniya, Shimoliy Koreya.
2: Qarang, guruhimizda ikkita jahon chempionati ishtirokchisi.
1: Shimoliy Koreya ham oddiy yengil beradigan jamoa bo'lmaydi, yibandik keladi.
2: Shu guruhda birinchi o'rinda olib finalgacha borishimiz.
1: Birinchi o'yinimiz Iordaniya bilan. Jiddada ekan.
2: Shu taqvim juda g'alati.
1: 8-yanvar kuni.
2: Hozirgi birinchi o'yinni Iordaniya bilan qo'ymaslik kerak.
1: Keyin ikkinchi o'yinimiz Shimoliy Koreya bilan Riyodda o'ynar ekanmiz. Keyin 3-uchinchi o'yinimiz Bahrayn bilan Jiddada ekan. Ya'ni Jidda, Riyod, Jidda.
0: Har 3 kunda o'yin bo'layaptimi?
2: Shuni birinchi o'yin yo Bahrayn yo Shimoliy. Men hozir ham shu noqulayligi biz birinchi o'yin
1: qur aniqlaydi deb buni, ya'ni
0: Jamol aka, qo'ying endi.
2: Yo'q, taqvim ham shunaqa noqulay tushayotganligi. Mana birinchi o'yin ko'ngil bilan o'ynaylik-da.
0: Yo'q, to'xtatsak.
1: 8-yanvar birinchi o'yin bo'lsa, 13-yanvar keyingi o'yin ekan. 9, 10, 11, 12, 13, 5 kun orada. Undan keyin 18-yanvar yana 5 kun.
0: Yo'q, o'zi xohishingiz chempionlikda tag'in Urdundan qo'rqib turibsiz. Biz qatori jamoa-ku endi u.
2: Endi birinchi o'yinda baribir.
0: Mana nima qildi?
2: Yo'q, yengilroq bilan boshlash kerak-da kayfiyat. Mana qarang, biz o'sha jahon chempionatining saralashining anaqasini zo'r boshladik-da. Biz birinchi marta uyda o'ynadik, boshladik. Yana kim bilan o'ynadik?
0: Taqvim ancha qulay edi lekin.
2: Anaqa bilan. Jamoaning eng kuchsiz jamoa bilan boshladik-da. Kim bilan birinchi o'yinni?
0: Shimoliy Koreya bilanmi?
2: Yo'q. Shimoliy Koreya emasmi? Bunyodkorni yutib oldik-ku 1-0 amallab.
0: Shimoliy Koreya emasmi-da?
2: Chiqil bilmayman, kim edi raqibimiz?
0: Xotir. Amalladik xullas.
2: Amallab yutib oldik-da. O'sha ruh berdi.
1: Emirat bilan.
2: Yo'q, Emirat bilan.
0: Keyinroq o'ynadik ular bilan.
2: Kimdir Shimoliy Koreyani mi yutdik? Ha, Shimoliy Koreyani yutdik. Ular penalti ura olmadi. O'tkir qaytardi, qahramonlik ko'rsatdi. Keyin ikkinchi o'yinda Bishkekka bordik-da, yutdik, Oston qahramonlik ko'rsatdi. 6 ochko bilan keyin o'z yutqizish haqqimiz yo'q bo'lib qoldi-da. Qolganlar ochko
1: inertsiya bilan ketib qoldi.
0: Yo'q, yaxshi ketdi.
2: Biz hozir jahon chempionatida birinchi o'yinda Kolumbiya bilan o'ynasak, ko'p ehtimol nimadir qilardik-da. Mayli,
0: qolmasa
2: ham ko'ngil. Biz eng guruhning eng kuchli jamoasi bilan o'ynayapmiz-da. Mana ko'rdingizmi, Portugaliya bilan Kolumbiya o'yini pachchaqlab tashladi. Omadi kelmadi.
0: Birinchi o'rin bilan chiqdi-yu Kolumbiya.
2: Ikkinchi o'yin Portugaliya bilan, yana Konga bilan durang o'ynab qo'ygan Portugaliya bilan. Uchinchi o'rin Real guruhdan chiqishi mumkin bo'lgan Konga bilan.
0: Uchinchi o'yin ham.
2: Bu tarafda ham noqulaylik keldi. O'sha birinchi o'yinni Bahrayn yoki Shimoliy, mayli endi. Aslida biz yuqori anaqani ko'zlayapmiz, farq yo'q.
0: Bahrayn bilan Iordaniya orasida katta farq bor deb o'ylamayman. Baribir o'sha jang bilan jang qiladi ular.
2: Shuning uchun bu yerga ham jiddiy tayyorlanishimiz kerak. Oson bo'lmaydi-da. Hozir parokanda bo'lgan himoyani qayta taqlashimiz kerak.
0: Hali bir ikki futbolchilar ketadi. Mana Umar Ishmurodov ketdi. Sekin-sekin hali e'lon qilishadi yigitlar. Falonchi tugatdi, pistonchi tugatdi deb. Avlodlar
1: almashuvga
0: tayyor bo'linglar dedi-ku Kannavaro.
1: Yanvarda bo'ladi, 6 oy qoldi.
0: Ha, ozgina qoldi.
1: Osiyo chempionatidan reklama qilib ketib
0: yubordi. OFK vakili sifatida endi.
2: Va bu yerda o'zbekistonliklar ko'p bo'ladi. Jiddiy ikkinchi uyimiz ku, ikkinchi
0: Toshkent. Boraveramiz.
1: $600 bo'lmaydi bilet, arzonroq bo'ladi.
2: Yo'q, o'zi shundoq ham. Avo so'nggi 3 yil klassiko bo'lyapti-ku. Anaqa Superligasi, Superkubok anaqa.
0: Ispaniya.
2: Yarim stadion o'zbeklar o'tiribdi. O'zbekiston o'ynasa,
0: borib olamiz-a?
2: Xudo xolasa bora olamiz o'sha yerdan, mana shu futbolimizni o'sha yerdan qilamiz.
0: Bo'ldi, hozircha
2: shu. O'sha paytda bizning xomiyimiz Media Park Anjon muz qo'ymoqlari hamda Agat bo'ladi.
0: Ha,
2: shular to'lab beradi, bo'lmasa katta qolamizga boramiz. Bilet tekin bo'lsa imkon olmaymiz. Odamlarga o'xshagan biz boy yashamizmi 600 dollar.
0: Yo'q, u qishda bo'ladi.
2: 600 dollar pul tushsa boshqa muammo ko'rinadi ko'zimizga.
0: Joy chiqadi.
2: Yig'ishdir qarashur.
0: Yo, endi u paytda qish mavsumi, boshqa narsalar ham bo'lib qolsa kerak.
2: Rosa anja jiddada
0: anja. Saudiyada yeyishli bo'lib turadi.
2: Juda yeyishli-da.
0: Agata rosa yeyishli bo'lib turadi.
2: Ha, u yerda texnika kerak, Media Parkdan qancha
0: qo'yib. Ha, syomka qilsak bo'ladi.
2: Balkim jiddada katta savdo markazida Media Park bironta do'konni ochar.
0: Kim bilsin, mayli. Avazga kelganingizga rahmat. Nasib bo'lsa yana ko'rishamiz. Jamol aka sizga ham rahmat.
2: Avazga ham omad tilaymiz. Avazning finalga bileti bor. Ya'ni kattakonlarni chaqiradi-da. Afrikadagi kattakonlarni FIFA chaqirgan endi. Bizda ham katta to'ylar, yig'ilishlar bo'lsa, bu yerdagi vazirlar ham viloyat hokimlarini chaqiradi-yu. Shunga o'xshab.
0: Ha, shunaqa.
2: Finalga bor. Sizga savol. Kim chiqadi deb o'ylaysiz finalga?
1: Juda qiziq savol, zo'r savol.
2: Lekin setka aniq.
1: Doimiy komandalar chiqsa kerak, Fransiya birinchi finalda bo'ladi yana.
0: Yo'q, Osiyo so'radilar Jamol aka.
2: Yo'q.
0: Ha, jahon
1: chempionati. Ko'p ehtimol Fransiya chiqsa kerak. Raqibi kim bo'ladi? Nariga tomonda kim bor?
0: Yo'qda Argentina, Germaniya, Angliya bor. Eng katta jamoalar.
2: Uf, anaqa Braziliya, Argentina bor. Angliya.
1: Nechi bo'lyapti Braziliya hozir? Tag'in hozir Braziliya desam yutqizayotgan bo'lmasin?
0: Dastur tugatdik, keyin gaplashamiz.
2: Yutqizayotgan bo'lsa zo'r-ku, Yaponiyaga yutqizayotgan
1: bo'lsa. Germaniya dedim endi, bilmadim. Germaniya chiqa olmasa kerak bu tarafdan. Fransiya o'ynasa kerak, endi bilmadim. Setkani qarashim kerak, ko'ramiz.
2: Hozir qarang, bu setka tarafda o chap qo'lda Fransiya bilan Ispaniya eng kuchlisi. Ikkalasi finalda to'g'ri kelmaydi. Bu tarafda Braziliya, Argentina bor.
0: Bu tarafda Angliya bor, Germaniya ham bor. O'ng tomonda. Argentina ham bor.
2: Angliya bu tarafda, Argentina tarafda.
1: Mayli, Angliya chiqsin, unda Angliyani finalda ko'raylik.
2: Angliya bilan Fransiya deysiz.
1: Angliya bilan Fransiya bo'lsin. Mana, ya'ni bu jamoani kuchiga qarab emas, mana ko'rish xohlagan simpatiyaga qarab aytadigan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, tamom, ko'rishamiz. Keyingi dasturimiz nasib bo'lsa payshanba kuni.
2: Xudo xolasa
0: ishonamiz kelganlardan keyin. Ko'rishguncha.
2: Nazir yig'ib qaytadilar.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама. Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.